Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Si fois avana cristiana, quinzième anniversaire.
2: Rudrodu, Panafana 2026. Rudrodu, Panafana 2026. Vavaka Mayer Vaitch, Teni França, Enden. Fanastanana Enueu, Fanafana Lebe, Fanastanana Lebe, Arfam Tena Lebe. Nitoerana de manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
3: Isabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
4: toy ny
3: ozina
4: misazy
3: areto
4: pension
3: valemeny
4: monasimareny
3: jamba
4: abokany
3: asmatiky
4: diabetiky
3: ireo aretina tsindram-panafody maro
4: tosa
3: rotam-piaina
4: fotana tokantrano
3: hita
4: fahazaranratsy
3: fisitotoka sinsiza sinsisa fanazavana fanampina
4: 034 80 212 50.
3: Vavaka sy ametatanana anao ny pastera apôstôly azy a iposaka aminao ny fitahiny jesosy
4: gava fa hanaonanao jesosy
2: rodrodo panafana rodrodo panafana 2026 rodrodo panafana 2026 vavaka mahery vaitra teny frantsa enjany fanasitranana enoeo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe
3: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina.

0: Isaorantsika ny tompo izay rotoroto mpanafana lehibe teo izay a eto de mampitsidika ny hoe aza dino fa manerina ny fifoazam-piraketana zay rotoroto mpanafana zay. Aza dino ihany koa fa ho antsika rehetra dia etsy Ambatovolo atsimo tanàna Masina de misy an'izay programma rotoroto mpanafana zay, rahanao amin'ny profety fidy malala izay programma lehibe zay. Aza dinany keo fa ny tenako de tsy amin'ny travaux rapidy sabotsy, rapidy sabotsy zany a de toy nyireny tamin'ny herinandro sy tamin'ny sabotsy reny a de misy vavaka lehibe a rahana tenin'andriamanitra mahervaika ao anatin'izay ihany keo a misy vavaka fampaherezana fampanantenananao a ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao. Alohany tena idirantsika anatin'ny fandarana de ataontsika hivavaky, hivavakytsika de amizay hifatoko a tsara ianao hoe andre tenin'andriamanitra indray mba hoentsika hifampirezana, hoentsika ihany koa fampanantenana ato anatin'ny toe rotorotom-panafahana 2026 tia manerana ny fifoazam-panakitana. Any amin'ny faritra Masobiny zao de misy hetsika goavana be eo Akofo, eo Akofo zao de misy hetsika goavana be a rotorotom-panafahana ny izy ohatran'izao a tsy akoriny hoe mifakahala zany hoe misy mamadika de tsy asiana ny fivavahana na hoe misy fivavahana de tsy asiana ny famadiana fa ny mivavaka, mivavaka ny mamadika, mamadika ny olona famadiana afaka mamonjy le fotoambavaka, le fotoambavaka fokeliny fotiny a de tsy hoe zany kony hoe tsy asiana ny fivavahana fona zao fa ny fivavahana zany de ho an'ny olombelona rehetra zany, na ny olona mandry atatatra ampisorotoka, na ny olona mpivaroteny, na ny olona mpanompo sampy, na ny olona tsy fantatro angamba mpamosavy mihitsy izy de mila mivavaka am'izao fotoana zao andro farany zao de mila mivavaka, mila mivavaka de zay ntokony hoe tsy de misy idirany ohatra fa rehefa zay ny programman'andriamanitra hoe mandeha ny rotorotom-panafahana de alefa mihitsy rotorotom-panafahana afaka makao daholo ny olona rehetrarehetra mba hitondra fanafahana ho an'ny ny olona rehetrarehetra vavaka ny atao fa tria koa ny a ny atsy manao famadiana de ny atsy manao faingiam-bady de ny atsy manao famorana fa ndray famadiana ndray fivavahana de za mihinoe tsy de misy ona za mihino aza fa ho tonga ny olona mba mivavaka fa zany malagasy zany any hoe mivavaky, mivavaky zany malagasy zany a tsy de misy ona am'izany ka azadino fa eo Akofa no nanatany amin'ny finoana fifoazam-pinakitana eo Akofa no anatanterahantsika an'izay rapidy so ao anatin'ny hoe rotorotom-panafahana tonga avy eo anao fa misy vavaka ao anao ao, misy fametratanana hitondra fanasitranao anao, misy delivrance hitondra fanafahana ao anao a ao anatizany, misy vavaka hitondra fampanantenana aminao fa mbola afaka iova ny tantaram-piainanao. Eo Akofa no misy ny finoana fifoazam-pinakitana etsy Masobe. Zay ny amin'ny tompo hitantsika tsirairay avy fa averiko le mandeha ny atao amin'ny centre de etsy amin'ny travaux ny tenako moa no manao an'izay rotorotom-panafahana eo amin'ny travaux zay a rapidy ohatra ny tamin'ny heriny ohatra ny tamin'ny herinandro reny dia aza dino any keo fa ny aty Ambatovolo atsimo a de rahanao amin'ny profety fidy malala ao anatin'izay manerana ny fifoazam-pirakitany moa zay rotorotom-panafahana zay zafado ny andry zareo tany amin'ny faritra Maso iny zao de nanomboka tamin'ny sabotsy teo ny rotorotom-panafahana de ny zavatra nahafinaritra ny mpiara-miasa avy any ny avy de tonga hoe izahay sy asa fa mila mpiara-miasa le asa, ny olona ozy be deibe ny tonga de nefa le mpiara-miasa tsy ampy de verina ny fitiavana voalohany zay hoe de ametrao tanana. Azadino fa orinany patekoty dia any amin'ny faritra ny Tsomaitsara indrany anatanterantsika an'izay a rotorotom-panafahana zay rahana profety fidy malala mivady zay an'izay sy reo mpiara-miasa amin'izany hoe miaraka amin'ny delegasiona marobe izay rotorotom-panafahana any amin'ny faritra ny Tsomaitsara ny ohatra ny Tetselaka misy Nambomay mba ho voninahitra andriamanitra zany retrehetra zany ka azadino a manomboka amin'ny sivy sasany ny fotoanatsika manerana ny fifoazam-panakristianina raha etselaka misy Nambomaso ianao de ty ambany atsimon'ny hôpitaly, raha ohatra zao ianao hoe aty ambany atsimon'ny hôpitaly de nasananao zany tsy akanavaka zay olona asainao anatin'izay fa nizanizaka hoe tehitady fanafahana ohatrany reny tsika tatelaka misy atelaka misy Nambomany de misy tombony foana asy anehoan'andriamanitra ny herin'ny foana ampisehon'ny jesosy ny fahefanananany foana fa nisy mpanompon'andriamanitra anakay zay jamba izy a de zavatra isorana ny tompo a nahita izy raha ny fitantara mahitantsika any amin'ny tele any mola izy ny tantara izy izy de zaho izy de mipetraka teo foana de tsy nahitanao aho izy izy tsy nahita ho izy fa mipetraka teo foana fa rehefa natao izy ny telefonsa sy nametra tany de hitako ianao izy telefonteny izy nahita de ino hoany lokony tiak de hitanao via zao a de hitako ianao izy inara hoany lokony tiakanty satria nazy moa taloha izy tsy jamba fa tatiariny izy otrano mahafokely izy izy tiavy de hitanao hoe tena nahita satria ny olona ny afantarana ny olona fa tena nahita de zavatra mitovitovy loko no ampiarahana ohatra hoe zao mena sy maintsy ampiarahana de fantantsara hoe ty mainty ty mena ohatra hoe zao foty sy mavokely ampiarahana mifantantsara manavaka rehefa mahita tsara anao de fantatro tsara manavaka ny foty sy mavokely dia izay no anatanterahantsika ny izay ny tariko hoe iangaran'andriamanitra tsika mba alaka misy tambaty de misy fahagagana foana ataon'ny tompo mbola niakatra taty zao niakatra ty zao lay mpanompoandriamanitra anakiray zay etsy amin'ny etsya alaka misy namboma misy ambatolandrotsy pasterana ambatolandrotsy de nyzatra isorany tompo de sa isaky ny mahita anazy eo de mitamberina ho atsaiky foana le tamin'izany fotoana zany tamin'izany fotoana zany mitsangana ry vehivavy mahery atao amin'ny terrain de baskety dia natosika ny baramba hony izy ny alatany amin'ny tanàna nisy azy niditra tao anaty tômôbily de nentina ny baramba de mbola natosika de nentina ny tomde tonga atao hony izy de mbola mbobena tonga atao amin'ny terrain de basket rehefa natao délivrance izy a dia vo natanjaka izy avy de natanjaka izy tsy nalemitrotanjaka avy de lasa izy tsy hitan'ny olona ny nandehanany avy de natanjaka izy de mandraka kentriny a isaky mahita anazy a de mbola mahatsiafo de nanaovan'andriamanitra fagagana lehibe tokoa moa ity mpanompon'andriamanitra i ka izay ny anentanako atsika hoe manerina ny fifoazam-panakitianina itya hoe rodirodim-panafantya isorana ny tompo fa tena maneho ny herin'andriamanitra maneho ny fagagana eo amin'ny fiainan'andriamanitra de azadino a fa ao anatin'izay a itsika dia mila manentana ny olona rehetra mba andray fanafahana hoe andao amontry fifoazam-panakristianiny fa misy rodirodim-panafana any mba ho afaka ny olona za zao vao misy mponompon'andriamanitra anakiry zao natao mba tsy tamin'ny farany teo tamin'ny paka teo zany i nandehanany tao ampiagnana vony le mamo anao inona ny dian-tany anatitra telefonina ho any vadiny ny vadiny manao fifatsikaninao ampiagnona zany de mamo izy tena mamo izy za tena mila vavaka ozy izy fa za ozy izy anatitra n'ity telefony tiaty amin'ny vadiko fa mila vavaka ozy izy de ay mila vavaka de zay izy dada mihitsy mandray azy taony de mipirapetrary nao de ndao fa tsona ny vadinao de natsona ny vadi nezaka taminy avy eo de izy nezaka taminy za ozy te hijanona ipetraka ti ampiangonana mihitsy ao fa te ho afaka ozy tena te ho afaka am'izao zavatra mamaritra azao de mamy izy ny ohatrany talata izy ny tokotao mamy talata larobilaka mihitsy de mifezifezy eo foana izy manadala ny vadiny rehefa soma izy tsy nenti niaran'olo tamin'ny vadiny izy fa nijanona taty ampiangonana natolo taty ampiangonana de aina azy ny ataony tirangatyty aty nefa ny zana ny nefa ny vady ny lasanota de mbola teo izy de fianakavinany mpiandry ememo mpiandry ny toratre ny travo zany zay mponompon'andriamanitra zay de mpiandry bakoly fianakavinany mpiandry bakoly izy de zay zany matahotra de nyteny inona ary mahatamanan'ity laty zany anozy tena ipetraka tya tena ipetraka ty aho izy tena metimety amin'ny fiainako izy mpetraka de ozy ako miredireidy misy tsy lelahty io de manao raha mbo hita vetivety eo de mody vetivety any reny de miveriny fa sao ny zavatra isorana ny tompo a ny ka izy tao anatin'le fadikany io de efa nanomboka ny faty any mba iroso fa izy tsy niteny taminay a fa ny zavatra isorana ny tompo a rehefa natao batisa de rehefa tonga ny batisa de natao batisa izy ny zavatra isorana ny tompo am'izao tsika miteny zao a efa andeha efapolo andro zany zay navitany mito ny pasika raha tsy diso a fa za miteny aminao afaka tsy ti tokantsony izy na de mifofonyio izy izy de tena misy mankany ampivaritra any izy de na de mifofonyio izy de tena tsy tiako tsony tena maty tena marina fa na de mifofony araha tsy tiako fanafana lehibe nataony tompo taminy tao anatin'ity rodirodo mpanafana ity de mahitanay izy de tsy misotro mihitsiny misy mponompon'andriamanitra ihany ko izy de misy fifaninanana masina atao anatin'ny fiangonana eratany io fa tsy atao anatin'ny fiangonana fazamponakitany io ny olona ray a eratany io a ianao koa zany raha mihanao nyity fandarany ity de ianao koa zany tokony ianao an'izany tokony manao zay mampafaly an'i jesosy de fonazo ndray zany ny fisy tany amin'ny lehibe amin'ny fiombonana de napetraka de avy eo de navoakako hoe sa ny olona ray a de mitona fanahny olona anakiray de nisy mpanompona any amaritra ndray de kony navy any ohatra ny sa sabotsy no teneniny de rehefa lahy ty de aiza miany mba fanahny olona hoetiko an' jesosy de nisy loha nyteneny orondalo ndreny de maheno anazy miresaka hoe rodirodo mpanafahana be mihitsy any ampiangonana rodo de mihenonony olony hoe ihina tsara ny any ampiangonanareo any de rodirodo mpanafahana be mihitsy any ampiangonana de sa mba hoeto any amin'ny fiangonana misy anareo a mba hoeto any afa te ho afaka voafatrako io ray mpianakaviana valo taona misy anahy mpanambadiny tsy manahatsiaro tena zany hoe mba hitady vady nefa de mitady vola de mamy lava isan'andro de mamy isan'andro a fa zao ny zavatra isorona nto tonga nytanyndra zay vao maraindrainy zay sy profety mbola mony fandria vao misorodite maraigny tsy izy tonga ay misy olona metraka tiany de ay mandrosoarina de tsyvokoa ty olona etiny anaoe aha te ho afaka izy ivavaka ay ndao fa mirombi folo misy vavaka io de am'izay zany ataovy de tena andrasany teotoko tena le de miresaka izy de mbola mamimamiko mbola mamy mihitsy nto izy amin'io de ny andrasany te hivavaka tsy hivoaka antsony amin'ny soravao mivoaka any a de am'izao zarera malemilemy te hisotrosoa de mbola mandeha mitady mangazin ndreo izy izytroko manaova consommakely fa ny zavatra isony tao nanomboka iny izy namonjy rodirodo mpanafana isan'andro sanandro atao délivrance efa ndeo te aray volana maherikely ko rotokombolona ka ny teneny taminay sy ny profety tamin'ny malymaraina rotokombolona zany nahatonga avako teto izy tsy nikasika ataoka ntsony ny vavako afaka ozy izy ary mahatsampa manana fiadanana ozy manana fiadanana no le tam'le talohle misorotoka be mivezivezy eo ampiagnona foana isan'andro san'andro zao a fitopanafahana ary ny zavatra isorako ny toko tatoaty de lelahy foana nafahan' jesosy fitopanafahana zao hitanao tsika koa anatin'le manomana le mitsanganary lehilahy mahery zany fitaovana daholo hitomana fanahn'olona ho any jesosy zany tsy hoe akana ny mpinony sasany zany fa hitomana fanahn'olona ho any jesosy za tena nampianatra satria ohatrany hoe mipinina izy mipinny fifoazam-pirankitanao misy miteny andao any aminay de mamalatra any amin'ny pateko teny io hoe manerana ny fiangonana rehetrehetra marina tokoa ny an'le mponompon'andriamanitra manerana ny fiangonana rehetra mankarazan' jesosy fa tokony mba nyjaintitiny eny tomony de ny zavatra isorana ny tompo a de mitona olona mihitsy ny olona mitona fanahny olona mitona jaintilisy mitona mpanota andro tsika zao kristiana zao a mitomana fanahny olona hoany jesosy ka ao anatin'ny tirodirodo mpanafany tya de zay mihitsiny manao zay aresy lahatra olona any jesosy tamin'ny sabotsy zao tsy namangy moa fa tompony andraikitrany azy ny tompony andraikitrany tsinatsy manana tsy fahasalamana ndray mandreny de any amray mandreny de zany tany de jerevinareo tsara vo niakatra nytoratra hoe tompo ataovy misy olona mandalo zay ntinisy mandalo nyennytory teniko satria manahkoako be zy zay vao mihitra de henonay ny mitarika fotaonao ambony eo mafe tompo za zao hitoroteny reo ve ataovy misy olona mandalo zay ntinisy mandalo de resy lahatra mitoroteny zy ataoko vo nanentana fotsiny nandray micro a vo nanentana fony de nisy lehilahy ko nisy lehilahy mamimamy koa niakatra avy any mamimamy koa niakatra avy any de tena avy de misaotra ny tompo le ty le valimbavaka ty le valimbavaka tsy maintsy mihenny toroteny teto a vao mandeha fa ny zavatra isaorana ny tompo a tapitra ny fotoana mbola teo izy mbola tsy nanaiky za mbola mila raisinao aneno izy te resaka aminao aneno izy elany nandriko resaka aminao aneno mba meo aho izy na de 30 seconde ihany ary de ontsanazy ny foko de ontsanazy ny foko de ao hoe ataovy aroava tsy man ameko adiny ray ho a ianao hoe resana amiko satria 30 seconde ny nangatany de zana miazy adiny ray de fo ny teny an'izay aho hoe ame de nitomany korotana koa hoe nytokantranony zany noho ny mampivarilavo azy amitoka tadiavin'ny olona ho alaina osorona amin'ny asa kozy de nitomany ela be teo izy de za moana anao zay nmbanakanony fony teo za ozy ny tena avy amiko daholo izy le toroteny teo tanao resaka rodirodo mpanafana no resana atao anatin'ny toroteny resaka fanafana ataony jesosy de isorana ny tompo zay finahitra ho antsotirenka azadino a tsika dia manana fotoana lehibe a ao anatiny ity amin'ny sabotsy zao a dia amin'ny sabotsy zao farany dia aza teo ho antsika any amin'ny sampana rehetrarehetrarehetrarehetra dia miomana amin'ny congres amin'ny croisady amin'ny croisady mitsangana ry lehilahy mahery mitsangana ry lehilahy mahery 2026 a ndaloha raha tsika hoe tsy antsoavy lehibe zay mba hoe tsika fampanantenana indray a ao anatin'izay hoe programma programme ny mitsangana ny lamahery zay itsika any amin'ny sampana tsy hoe rehefa tonga mitsangana vavy mahery dia zay fa irodiroty fa any fa izy amin'ny fotoana mitsangana le lamahery zany za zao nampianatra tao am-piangonana hoe ahoana moa zany mitsangana le lamahery jesosy aloha ny lehilahy voalohany zay vao nle zay vao ny profety zay vao reo lehilahy ato anaty amin'ny fiangonana lehilahy mahery daholo ny tarihan' jesosy ki zany ka tsy manao mampalelo an' jesosy tsika fa mila mametrapetraka tsara ny programma mitondraa olona mba handray fanafanao anatin'izany hoe mitsangana ary lehilahy mahery zany andao loha raha tsika reto fijonoa vavombelona mahafinaritra dia mahafinaritra eto a mba hoe tsika fampahirezana indray a manasanao a
1: retra zavatra nataon' jesosy tamin'ny fiainako zany a lay onaretina hanarary a narary sitrapanafody ny votony lohoalitiako narary vava tagnatin'ny sivy volagna ah ty a posiky telo isan'andro isan'andro raha fa mihinakanina aho sidriana mihitsy ny lohako vo mahinakanina tamin'izay andro n'izay leo ny aretin'ireo aho de ho amonin'ny tegna ny sotro toaka mikorotagna ny tokantragno marary aby ny ao amin'ny tokantragnona eo fa dimidimy marary tami'izay de hoe leoko leon'ny fiaina de hoe sisa ataoko de hoe amonin'ny tegnako aho tami'izay a rotozo mpanompon'andriamanitra ah tami'izay nitarika ah tamin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana akehitriny ah zao a navelany tegna satria nitondra tegna na dia miainga amin'ny tokantragno igny aho a de manehiny amin'ny tegna lehibe izay ary miainga de midrosono amin'igny ridrigny igny fa akehitriny ah sy mitondra tegna sony afaka ny fiainako am'izao akehitriny zao a efa hitako hoe tena miasara sitrana aho a mahay mandeha aho a mahay mahatonga agny samba avy agny aho am'izao kehitriny zao noho ny fahasoavana nataon'andriamanitra taminahy de eto aho manentana zay rehetra manana retina sitrapanafody leo ny fiainana efa namony efa safitany koa zay rehetra ataony akehitriny de manatona zany fifoazam-panahy kristiana tarihin'ny profety fidy malala mivady zany a fa ao ny tanan'andriamanitra mahay manasitrana mahay manafaka ny zavatra rehetra zay sahainy olombelona tao dia hain' jesosy kristy atao
2: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidiny fifoazam-panahy kristianna 15e aniversaire croisade mitsangana ry lehilahy mahery mitsangana ry lehilahy mahery mitsangana ry lehilahy mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roarivo vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zy ireo mpiara-miasa avy
3: ny sabotsy ho aby zao
2: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany délivrance aendra fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana ozo hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ho azadino ary mitsangana ry lehilahy mahery pentecosta 2026
3: ny sabotsy ho aby zao
2: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izany izy io fotoana io a
0: sian' jesosy a izay antsoavy lehibe izay mitsangana ry lehilahy mahery pentecosta 2026 pentecosta 2026 zany hoe sady isy fandraisana fahefana lehibe avy amin'i jesosy zany a hisy fanafahana lehibe ao anatin'izany antsoavy lehibe zany a no ao anatin'izayny keo misy firotsahany hery ny fanamasina misy fandraisana ny hery ny fanamasina misy fandrasana n'le zay tamin'ny larabiala tena afinaritra be anany ny profety moa no mitondra tenin'andriamanitra atao sy ny vavaka de refa de niteny izy hoe ho rakofana ny herin'andriamanitra hozytsika rehetra di satria tao anatin'ny herinandro tokoa le vavaka fiakofana zay hoe fandrakofana ny herin'andriamanitra de zay mihitsy nyfanentanany tao anatin'ny vavaka alimbavaka fa atao anatin'ny alimbavaka zany de zay mihitsy ny herin'ny raisina.

Piatony tompo, ny fanasitranana ny piatony Jesosy, sy andreo no andray fanasitranana sy fanafana ao anatin'izany programa lehibe izany. Andao tsika hivavaka, angataka teny avy amin'ny tomponay hoe tsika hifamparesana ao anatin'ity androany ity, mba hoe tsika hifamparesana. Jesosy, misaotranao izay ny fitiavanao anay, firehefa ny famindrampinao, mbola afaka hitohana ny havatrao eto amin'ity onjapito indray. Ianao Jesosy nefa niteny hoe raha ny olona zay natsonao ny anaranao no avy nidina ka hivavaka hitadiny tavo hiala amin'nyratosanaony, dia ianao ny an-danitra ianao ka nasitrana ny tany voninahitra tsy tontolo ihany. Sotra Jesosy, amen. Isaorantsika an'i Jesosy efa maky teny Andriamanitra avy an-trantsika mba ho setriny Isaia croisade lehibe izay mofa ny amin'ny sapotsoavy izao a, ao anatin'ny hoe rodirody mpanafana. Rapitso rodirody mpanafana io na androany, raha androany ianao miandry androany io rodirody mpanafana io. Matio toko fasivy amin'ny anatiny Jesosy, matio toko fafolo a dery amin'ny andininy fahavalo to izy ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika eo amin'ny andininy fahafito. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbia akaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrany marary atsangano ny maty jiovo miboka voainy demonia. Efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza amin'ny maimaim-poana. Afeokiny mandeha ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbia akaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrany marary atsangano ny maty jiovo miboka voainy demonia. Efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana safato koa manomeza maimaim-poana. Izay tenin'Andriamanitra zay no etiko fampirezina antsika ao anatin'izao hoe rodirody mpamonjena zao. Hatramin'izay miasako tato amin'ity ministera anankiray hoe fifoazam-panakristianina ity a, ampanatrehitena no ilazako fa de fahagagana foana ny ainana tato anatin'ity fiangonana ity. Misy ady mangotrangotraka, tena hitanao amintsy tena misy ady mangotrangotraka fa ny zavatra isorana ny tomo. Anaion'Andriamanitra ny foninany ny ady mangotrangotraka iny. Misy fitahina ihany koa mitosatosaka, misy fitahina ihany koa mitosatosaka fa izahan'Andriamanitra toetra anao koa reny fitahina mitosatosaka reny. Io mba mahatsiaro ny an'Andriamanitra avelo. Ho anahy manokana moa de ho anahy de isaorako ny tompo ny vady aman-janako, ny vady aman-janako, ny zanako rehetrarehetra reo na de hatramin'ny zafikeliko ary, de mahalala hoe rehefa an'Andriamanitra de an'Andriamanitra. Na de any amin'ny fianaran'ireo any azy nahita volabe am-piangonana satria misy volam-piangonana eo, de nefa reo mitadiny ny eny a lany ny kahianay. De rehefa miteny ianao hoe mbola tsisy vola, de tsy miteny misy fantatry mipiara-miasa aminay ndrisy vao miteny fony mbola tsisy vola de ay daoary fa tsy mani efa manambolina eny de mba fitianikaia. Fa tsy miteny izy hoe io fe misy vola be debe io fe de fa maniny zay ny avijaliana amikay fa ny tenako a de mahafantatra hoe an'Andriamanitra. De ny akonako a de ny tena mahalala an'izany hoe tena fananan'Andriamanitra sy an'Andriamanitra dia zay koa mampianarin'ny profety an'izany hoe izy a tamin'izay mbola tsy lasa mpanompon'Andriamanitra dia ao an-trano a raha vao misy vola miditra de efa tsy maintsy miavaka foana sy an'Andriamanitra rehetra, na fanaritra na mpafonokarena na fanohanana tamin'izany fotoana zany, fanohanana ho fanabafla, fanohanana hofatrano, fanomanana vidinje zany rehetrarehetra zany homanina daholo iny sabotsy iny taloha. De zany de isaorana ny tompo moa vita daholo zay zatra ka zany hofaina ny bafla de misy ofa de fiangonana mandohany io kiza ny tadiavinao andohany io ny jiro mirehatra de ny fiangonana ny mandohany fijiro mirehatra ny hofatrano de ny pino ny manangona hofatrano ny fananadio rehetrrehetra de any an-tana mbola ao daholo daholo daholo daholo. De efa izay vady efa zatra ny zanona tamin'ny mbola mpinotsotra azy, tamin'ny mbola mpinotsotra vao nanomboka nanompony tompo de efa nalala zany hoe iza tokoa moa ny anao an'io raha tsika ihany ny ampiasain'Andriamanitra de amin'ny zavatra rehetra de vonona foana vonona foana. De efa na de tamin'izay mbola tsy nanompony tompo ary de efa nampianarin'ny profety an'izany zay ny an'Andriamanitra de atokana foana ny zavatra rehetrarehetra sy an'Andriamanitra mba tsy hampalahelo an'Andriamanitra. Inona moa zay vola kely ataonao iny? Raha manao be anao roa arivo, telo arivo, dimy arivo, ray alina, roa alina, zay ny ataonao an'ny asan'Andriamanitra. Io nefa ianao ampanaovin'Andriamanitra zavatra goavana be amina miliara miala. Zaho vao nampianatra n'izany teo amin'ny travaux tamin'ny maly
tamin'ny sabotsy

0: hoe ianareo daholo mandohany zavatra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ilaina ty fidada sineny tsy afaka mikarano fa ianareo mandohan'zao ianareo mandohan'zao de satria ny zavatra vita tsara sy ara-dalàna mipetrapetraka tsara de mandinitsy ireo de tena nyteny hoe tena marina
1: tombolay fotoana fandao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny enora
0: nao ny pilinao de zao natra hoe zao raha mbola niaraka tamin'ireo tato nareo sotra n'zao zay mivatsy mbola nitakiny olona hofatrano zay mivady a fa raha mbola tato foa nareo hatramn'izay fa dinareo zao tsy tatsono a de tserevinareo tsara ho any zavatra nataony tompo taminay noreo majinika kely mihinan'andriamanitra io a voalohany indrindra aloha de tafiditra navitan'io trangezabe io faharoa manaraka zay de misy fandrobaratra io miaro ny ain'ny olona tsy mariaroony nariary na ray alina na roa alina na ray etsy manao fandrobaratra anakiray zany fa telo manaraka zany hoa tafiditra jiro ty etapy tanety ety mba tsy tonga saina am'izany ve nareo ary arakaraky ny alanareo zay mihitsy nataoko anazy arakaraky ny alanareo de tokony mba hotserevinareo fa maninona ny tao zay maizikitoka ami'ny jiro rehefa lany lasantsy misy fotoana milahatra eo arina ao groupen'olo lefa anakenina tsy maintsy aloha daholo nofa ny telo alina nofa ny anankiray tsisy mandeha na ray azy efa am'izao fotoanazao no isorana ny tompo atya tapy tendrombohatra aty de asinny tompo tafiditra aty ny courant ny mpino tsy de nisy mpinony tsy de miezaka manahoana fa de nahazo emeteur 100 million fidianana le emeteur nisy mpino anakiray zay ny ala fa izy hoe aloavinareo mianakavy eo zay ray heritona nanaovana deli an'le emeteur tamin'le tompony heritona zay mandohana azy fa za miteny aminao fa enimbolana de niteny any koa zany enimbolana dimy volana de vitan'ny fiangonana ny vidina emeteur ny fahasoavan'andriamanitra zany rehefa tena mijoro tsara amin'ny fanompony ianao tsy mieritreritry fa mijery tsara maika hitory filazany tsara amin'ny olona mba de tao tranonay moa izy ndeny hitanao tsara zao atao anatin'ny tranonay zao hitanao fa valeran'zao mbola plisiny zano aha iza ho any tsy niteny teraha mbola olona teto fianaratsoa ary zany deny hoe raha mbola reny mpiasapiasa eny mpiasa ohatrany hoe zao hoe mpakasary ohatrany hoe zao hoe mpivarotra lehilahy matanjatanjaka eny anjomaha reny eny zometel reny mpanera reny olona any amin'ny station izany tsy nanosika tômobilany profeteraky tyta fianaratso ty sady ny mamasiny hoe am'izay izy ty pastera mas tamy manga kely iny nareo tao a tsy nahazo an'izany any problemany fa am'izao fotoana zao hoe meny tompo tômobila tady matanjaka tsara ho any profeta za nina moa ny tena koa zany za te iteny atsika mpanompon'andriamanitra satria rehefa aveo te nisy mpanompon'andriamanitra nresaka taminay de napahirenany de misy ny mpanompon'andriamanitra nresaka tamiko ma hoe zaho a mijoro vavimbelona aminao fa izahay tsotra n'izao tamin'ny voalohany maherezinao a hoe to am'izay mpino miaraka aminao ao aza mieritreritra n'izany sponsor zany a hoe andeha hitady sponsor avy any amerika ndeha hitady sponsor avy any de nyteneniko izy homenyreo zavatra hafahafa ianao a homenyreo zavatra hafahafa ianao tsy mihainony révélation avy any an-danitra tsoinao fa zavatra fahafa no mihainanao fa miainga amin'ny kely anananao a o zay ataloha valoalina nyvatranao tsy voaloha zavatra niainana zany fa ny pino kely zay misy aminao iny mietanao a inyta andeotsika anao an'izao andeotsika anao an'izany tam'izany le nijoloko favomela tamle tam'izany fotoanazany io a rehefa voalohany valoalina ny tompotrano de niditra anaty fiangonana am'izay ho azy amenakava de andeotsika hivavaka ndray andro anytsika de omeny tompo fiangonana angeza be mihitsiny de voamekohaka eo amin'ny tany a de avy de hita ny sarytsika karobe tam'izany fotoana zany efa ianao aza vo eo ianao notsinavoalofa trano tsinavilan'ny tompotrano niditra tao anatin'ny trano tavy amin'ny vohitle hitao nysarytsika hitao de vo miandrandratsika de ohatrany efa ny an-danitra zary de za miteny aminao fa manomboka tanteraka zany zay zao vo avy mijery ny fomba firafitriny hoe atao hoana ny hametaka satria ny plafond zany de mbola hoasina temitra ihina moa ny filazana anazy tsy temitra fa misatra fatao zay asinaky sarisary zay. De zao nataoko jesosy io, mba atao fitratrako zany, mba atao fitratrako zany zavatra zany, satria zany nampiteneninao ny tondra mambavaka ny mpino adina tena tao anatin'izany, fa ny fampanantenana de handoalika anao de hito ny sarinao, ny trano ivavahanao ngezabe fo miandrandra ianao de ohatra ny efa any an-danitra ianao. De nampaherin'io mpanompon'andriamanitra io a mifampitohitoy zany resaka zany ve sy de mietsimietry ely hoe aizaraky ny andraisana an'izany resaka zany, fa mifampitohitoy zany resaka ataoko zany. Za nampaherin'ny mpino miny asan'ny tompotsy moramora zay taloha tamin'ny taloha mampaherin'ny mpino amin'izao fotoana zao nyenina tsy aty amin'ny fifoazam-panakitanena ny misy an'izany le ona fa isiangonana rehetrarehetra ivavahanao de zany daholo io. Ianao daholo na sain'andriamanitra miatoka ny ao anatiny mba mandiny tena raha hoe tsy apana tsy misy adidy any amin'ny finoana zay ivavahanao. Etsika manana sponsor avy amin'ny Congo tsika ava de jereo tsara na ny fomba fivavaka ao raha hafahafa na ny fomba fivavaka ary de hafahafa. Mametra tanana aminao izy manao teny France anao tsy fantatra hoe teny inona, teny amerikana sa teny tsy fantatra sa teny inona zany teny avoaka amin'ny vava zany ianao ty amin'ny fofoazam-panakitany na tsisy an'izany. Mametra tanana ianao de mazava tsara ny resaka amin'ny anaran'i Jesosy, miena ny fivotosana amin'ny anaran'i Jesosy, miena ny fivotosana de miena io fivotosana io amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny tension amin'ny anaran'i Jesosy, mitsahatra ny palpitation de za miteny anao mitsahatra io reny fanahymona sy farena fanahymona sy marena miesitsiky ny tsinambolany reny delivance ndray mipoka fo mbola misy andro fotoana misy fotoanandro a mbola ampilaharoko eto reo olonreo hoe tsy mba atao delivance fa manaraka fotoamba afaka fotsiny de afaka tamin'ireny fanahymona sy mariny reny reny fanahymesiky ny tsinambolany reny. Ionay reo olo le zao koa mako voalohambolana zao be deabe ny karazana sana te volonesika be deabe mila fany ianao, mila afaka ianao, mila mahatsampy ianao hoe tena olo afaka, tsy voatery hoe mihetsika mihetsika ohatra ny andro berina any nitratra naritika tsinambolana. Misy fotoana zao amin'izao fotoana zao de misy mikorotana tokantrano tena misy raha latsaka mihitsy anatin'ny tokantrano vao mijanona na hoe misy sarabady mihitsy aloha na hoe misy marary foana ao anatin'ny tokantrano ohatran'izao na hoe misy olana tsy maintsy atrehana tena mihinanaina mihitsy tena hitanao hoe asana tevolo zao. Za eto miteny anao mila anao mandroso ny fanompona amin'ny vavaka ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao de mila afana anao, mila angotana. Za eto manasa anao mihitsy a raha iry amin'ny travony mety aminao de tonga avy eny paster apôstôly aja sy reo ekipa no miara-miasa ao andro arapitso ao anatin'ny delivrance aza manao tara satria amin'ny roso sasany io de mirava ny antony de mbola misy famimanana lehibe zay atao a ty ambady voletsiny de mbola miakatra ty ambady voletsiny ndray ho an'olona zay de mila manao tongony io zany amin'ny sivy sasany mihitra ny fotoana raha ty ambady voletsiny ndray mety aminao de ny ekipa amin'ny profety fidy malala sy reo mpiara-miasa aminy reo no miaraka tena vavaka lehibe a azadio ihany keo fa ao anatin'le fiakofana eo anatrehan'andriamanitra hoe andraisana herin'andriamanitra zava-dehibe zany. Zay ny programa ty ambady voretsiny mba vavaka lehibe fiakofana andraisana herin'andriamanitra averiko ndre mandeha nandrisy ny herinandro iny natao anomboka tamin'ny sabotsy de nitra lahatra isan'andro de misy olona maromaro mifandimbimy manao an'izay vavaka zay de rapitso ny amarana anazy manana anjara zany ianao vavaka andraisana herin'andriamanitra fiakofana vavaka fiakofana andraisana ny herin'andriamanitra raha anao amin'ny profety fidy malaza zay aty ambady voretsino dia manasanao anatin'zay itsika moa ao anatin'le programma hoe rotorotom-panafana averiko foana zay idiratsika any amin'le hoe mitsangana ry lelamahery ao anatin'ny ivony mihitsiny io ao zay ny tenako atsika na itsika any amin'ny sampana efa navita rotorotom-panafana nareo zay mbola vao hoe mbola tena hanapoaka amin'ny andro anankiray de mila anao tonga mandray hery, mandray afo ny fanamasiny ary mandray fahefana avy amin'ny profety ahafahanao miatsika le hoe rodirodim-panafahana fa rodirodim-panafahana foana ny atsika amin'ity taona 2025 ty k 15e anniversaire ny fahazavanakitany ity mba ho finaritra ny io andro. Ozy ny tenin'andriamanitra manko ity hoe sy tsano izy marary atsagnano maty diovo ny boka avo ainy demony efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Zay mihitsy nampatongana ny joro vavombelona n'izay rehetrarehetra teo zay mety mpanompon'andriamanitra ianao, mety pastera, mety olona mbola vo manangana fiangonana mihitsy ianao, de zay ny joro vavombelona teta mikasika ny fiangonana nisy anay ty fiangonana fifoazam-panakitany ity hoe tena ienjana valoalina tsy fantatry ny fiangonana ray manontolo reo olona mbohozitra anaty fiangonana retrirehetra zany satria tratran'izay daholo reo tamin'izany fotoana zany. Valoalina ny tsy voaloha feny amorona arabe zay miandry aizany hita amin'ny valoalina, aizany hita valoalina. De misy mpanompon'andriamanitra tonga avy any teny fa maninona ny tsy mihitra tsy voaloha ny ofatrano valo avy de izy naniraka vany andana miazakazaka mankany an-trano alay fisany ofatrano zay vao tonga ao ary voatafiditra atao zay tsy niandro hoe mpanankarena na mpanambola zany hoe zao koa hoe ny fiangonana de tsy hoe misy an'izany hoe fiangonana mpanankarena sy hoe mpanambola zany fa izao a ny fiangonana miaina amin'ny fitahian'andriamanitra izay ny tena fiangonan'andriamanitra zay zay mihitsy ny folazan'ny tenin'andriamanitra any amin'ny korotianina voalohany toko fa toko fa efatra any amin'ny andininy fa antsika ny mety any amin'ny andininy fahafolo anina ohatran'izay izy no hoe verina tsy manana na de kely akory ianao kanefa manana ny zavatra rehetra, no hoe verina tsy manana na de kely akory ianao kanefa mahampanankarena ny maro. Za afaka mirehareha fa ny andriamanitra ivavako dia mahampanankarena ny maro. Nisy fotoana tato amin'ny fifoazam-panakitianina ny silamo mivavaka tsy mahamenatra anany miteny an'izany. De tamin'izany a vavaka misy vavaka anakireny tarihan'ny profety vavaka fangatahampitaigny ny an'izy mivadotony a katikaty ranonangatahany fa za miteny aminareo vao vita ny vavaka otony azapotsi ny atao anatin'ny herinandro iny de azo ny katikatyra maro be de be ny olona te hananganatrano mananganatrano te vitombilany vitombilany ny olona mana olo araky le fitsinao vavombelona ataon'le mpanompon'andriamanitra izahay de nahantra kely ozy taloha fa kehitrin'izay de mba manakatao zany hoe le fiangonana mahampanankarena ny maro fa tsy hoe lasa mpanankarena avaolona fa ny pastera miendrika hanana ny zavatra rehetra izy satria efa olonafaka izy de miendrika za zao ny roaminy na mpanao mpanderola de atao anatin'ny mpanao mpanderola atao misy olona mamboatra tiserta de zaona zay hay sady miany any hay nahazo katikaty raha pastera de zaona valikazo hay maninony de inona ny olona anao am'izany andao koa mba anao pastera de mba mahazo katikaty raha koa iny so zay anao mitady vola tsy mahazo katikaty fa andao anao pastera mitady olona zao andriamanitra hitory filazantsara hita anao pastera andao anao pastera oa de mba mahazo katikaty raha koa ianao de profety mo eo amin'ny any ty tsy moramora ny ra lavo na azo tsy moramora zany hoe nisy asa fanompona ny takian'andriamanitra taminao zany zay vo nahazo izy izy ny teniny mpanompon'andriamanitra tamarina tokoa zany vo androany zany resaka zany tena saiky mihitsy satria fantatra izy hoe jentilisy ty olona miresaka amikety tsy hoe rehefa mivavaka ianao de lasa mahantry na hoe lasa pauvre pauvre na hoe olona sa ohatrany hoe mitovy amin'olona manam-pahaizana zany samy nahavita fianarana taotra zany na ny pastera na ny ingeniera de rehefa ny ingeniera ny lasa mahita asa de lasa lasa mahazo tômôbily fa rehefa ny pastera ny mandeha manao anasany toko de lasa miezanao hoe trobaka kravo tsy aty zany fa ny andriamanitra ivavahanay andriamanitra mahampanankarenany maro ny andriamanitra ivavahanay andriamanitra miny olona mijery anay fa tsy manana de kely akoriny fa izahay de ataon'andriamanitra mahampanankarenany maro sy tonga olohanay tetina ambavaka eo anatrehan'andriamanitra de tahin'andriamanitra ao anatiny zao hoe rodirodim-panafahana lehibe zao a de manasanao a fotoana lehibe fotoana goavana fotoana tena hitanao arak'izany tenin'andriamanitra zany fotoana andraisanao fanafahana lehibe avy amin'andriamanitra da hazo maimaim-poana izay de mizara maimaim-poana hitanao ty tenin'andriamanitra ety sitrano izy marary marary ianao vonanao ampiasain'ny tompo aminao zay ary atsanganono izy ny maty inona ny zavatra matimaty eo amin'ny fiainanao iny fa ho ampiasain'andriamanitra eo anatrehany ao eo aminao zay tsy ovo izy ny boka inona ny abokana misy eo aminao inona bokany trosa sa bokany korotapena sa bokany aretina sa bokany asana devoly sa inona ny mampahory anao sa bokany fanesesin'ny olona hoe indray le momba na ianao bokany ny atsaty bade indray le ina moa filazany akolagny ina moa ny filazanyolo azy fa eto andriamanitra de tiofo ny boka afaka manatio anao am'izany abokany zany amin'ny lala vavaka ary avoay ozy ny temony izy misy delivrance be famoana de rapitsy io a miomany ianao za ete manasanao hoe etsy amin'ny travaux etsy amin'ny travaux a hitananao ny fiangonana foazam-pinahany teo amin'ny travaux a ity zao ny repoint ny repoint amzao amin'ny lasantsy ny jovena de mijery manavaratra ianao na mandeha manavaratra ianao de mahita plaky ny izabe hoe fifoazam-panahy kristianna miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy mikara-miasa aminy a de ao ny tenaky moa no mitondra ny fotoanao a mitondra ny tenin'andriamanitra ao manao delivrance a mamitra tanana mba hovoninahitra andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay a dia azadiny fa rapitsy misy fandraisana fanasany tompony atsika fifahazam-panakizana satria ny antony a dia voalohambolana rapitso de miomany omany ny poketra omany ny posy omany ny fasiana vola rehetra satria andray fitahina indroa toraka zay fandraisanao isaky sabata zany anao hoan'ny efa mahafantatra moa zay mivavaka ao atsika ao anatin'ny tia maraparana ny tenin'andriamanitra ity mivavaka ao atsika mba ho voninahitra andriamanitra sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay falehibe ny famindraponao atao anatin'izay teny zay mitolo entina fanetanana satria araky ny teninao jesosy hoe mandehana mitoro ny filazany tsara ny olombelona rehetra ianao de mitoro mihitsy zay tompo malalako efa nomena maimaim-pona zay de mizara maimaim-pona de manasany olony zay ma raha marary hositranina amin'ny arinao raha boka de hodiovina amin'ny anarinao raha misy devoly de roana amin'ny anarinao tompo na inona mahazony olona de andray fanafany lehibe avy aminao ka foninahitra tsotony any sotra tsoso amen afaka miantso amin'ity numero ty ianao a 034 80 212 59 033 80 025 18 avy eko le telma 034 80 212 59 zay fa de ametraka ny fimafinahitra amin'ny
3: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidi fifoazam-panahy kristianna 15e aniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zy ireo mpiara-miasa avy
4: ny sabotsy ho avy zao
3: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany delivrance endra fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongoava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ko azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
4: ny sabotsy ho avy zao
3: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izan'izy io fotoana io a
5: une excellente matinée avec la radio Sophia.

0: Tsy tianao alako feno ve vetsy anao? Itiarany vaholana ndao ampiasa masfera. Ny masfera eo amin'ny seandry sur RN7 apitany croisement makany Ampitakely afa ihany. Ny eo amin'ny sisin'ny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amin'izay andry azo atombo.
1: Tombola fotoana ho andao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao.
2: Aminay no rasy sasany.
0: Sur RN7. Tsy tianao alako feno ve vetsy anao? Itiarany vaholana ndao ampiasa masfera. Ny masfera eo amin'ny seandry sur RN7 apitany croisement makany Ampitakely afa ihany. Ny eo amin'ny sisin'ny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amin'izay andry azo atao prix. Ho an'izay hakangoroa ary na en détail antsony laharampinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0385688339 0385688339 na tongava eny an-toerana aza dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ampitakely sur RN7 na ihany koa eo amin'ny sisin'ny tambokara centre ville Ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'ny le afe olana fe sefeny masfera ny sopa.

0: miaraka mirindra tsy olana nitsy fananam-bola ion io.
1: Boutique One Nampasambaza, sin Boutique One Plus. Mangul kan sara sin manza indrindra ho antsika rehetra. Lamôly zay ilainao na akanjo na kiraro amin'ilay marika tena izy ho an'ny lehilahy vehivavy ho an'ny ankizy samy mahazo ny anjarany na ny akanjo mihaja hoentina mianjaika na ny akanjo tsotra nefa milay ny karazana kiraro lamôdy rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana aza mandany fotoana manafatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao sy mila mivezivezy sy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One Nampasambazaha sy ny Boutique One Plus, tongava mitsidika aza misalasala sy maintsy afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One Nampasambazaha eo ampitany tsy avoteo aloha na ny Boutique One Plus eo akaikin'ny Score Nampasambazaha. Boutique One na oa mety be amindrisy amin'nylahy voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamôdy. Boutique One Nampasambazaha, One Plus, tongava maro.

Radio Sofia 103 FM mahery sy 2:20 minitra izao any amin'ny Ianora Maraina manolotra ny sharaba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina ity arabaina nahazo maraina vaovao nahazo herinandro vaovao alasinainy sy fahavalo ambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo dia ankasitrahako fenotrafidinao izay sy misaraka amin'ny onjam-peo Sofia 103 FM miaraka aminay sahady amin'izao maraina izao.

mirarosoa mirar fazotoana sady sy hoanja efa eny an-dalana amozinisy toeram-piasana amozinisy toeram-pianarana amin'ity marainy ity a amozinisy didy marotro miafa izay sy maintsy hoatrehana indray amin'ity androny lasinainy a ity efa marainy koa ny tazako avy ety ambony a mifamezivezy amin'iny lalana iny a fa dia ho izy iza hoe mirarosoa amin'izay atao rehetrarehetra ry zareo a dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao a amin'ity maraina ity a raha nisy aviana ho any toetry ny andro moa zany atreto aloha zany a dia mbola manjombona no hitasika mbola sy miposaka ngabe masoandro nefa raha ny tokony ho izy a dia efa tany amin'ny enina ora sy fahefany tany hoany a raha ny voalazato a no tokony a hiposaka ny masoandro zany hoe efa miposaka izy io a fa mbola takona ny rahona ny javona amin'ity maraina ity a fa raha ny viana ho any toetry ny andro aloha zany a dia ho tsara hatrany ny andro any maripana sy dia mifanalavitra tamin'ny omaly a fa tena hoe mitovy a ho isy masoandro rehefa avy eo a dia eo amin'ny telo amby roapolo degré celsius eo a ny maripana farany ambony ary ny efatra ambin'ny folo a degré celsius izany sy ny maripana farany ambany tena mitovy sy misy valaka tamin'ny omaly a raha ny mety ho toetry ny andro amin'ity andro hoany a ahity izy mbola sy dia ahina loatra aloha zany a ny mety isiny roa sakorana fa ho any atapan'ny tolakandro no mety ho tafakatra dimy ambin'ny folo isan-jato a ny mety isian'izay roa sakorana izay saingy tsy atahorana io a mety tsy de ho isiny roa sakorana amin'ity andro hoany ity raha ny viana ato aloha zany tsy raha ny voalazato a fa dia tsara hatrany moa zany ny miomana amin'ny lafiny rehetrarehetra mety andeha lavitra ianao a dia mba asiana elo asy imperméable ihany sy any anaty kitapo a any anaty poketra maro samihafany a mba haiomanana amin'izay a mety isiany rotsakorana izay saingy raha ny voalazato izy izy aho a mety tsy ho isy zay fa tsara hatrany ny miomana. Sy adino ihany koa ny mirary soa ho an'izay manana tsingelintaona nahaterahana amin'ity androany ity a mirary fety sambatra dia mirary soa ihany koa amin'izay ataonao rehetrarehetra mirary fahombiazana feno ho aminao a ho an'ny tontolo andronao rehetrarehetra mety a sy dia en forme loatra koa ianao amin'ity maraina ity mety faharofo kely amin'ny resaka ara-pahasalamana dia mirary soa hatrany zareo a mirary fahasalamana ka manambe

irery ihany. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra, miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie, safidio ny option promo du moment, gaza ihany.

0: Mamaipona ihany koa ny fametahana azy an. Ka za miandry ela, tonga vaingana any amin'ireo mpanjara mahazatra anao.
1: Smartphone azo alotsy kelikely io.
0: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatona ireo shop Easy Ily sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Ily, manamora la vie.
2: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa?
3: Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 12 volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny asa store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
4: Golden Lion, addition, na 13 ans isno, il est fier que vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, no? Ari vore armouza ni tapakil, ari tano en emjou point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
5: Sophia Radio, la publicité.
6: Mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy amin'ny finosana iray kilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianaka. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
8: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
9: Mister Boom lesy io a.
8: Finona zany tany itiavany lahy le Mister Boom e.
9: Hitany rahy, Mister Boom lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
8: Zany, aleko ary mba halandrana.
10: Mister Boom.
11: Akory aby re rayona! Hoasika eto fianara soa sy ny magnodidiny a! Ny haja groupe dia manolosa hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza de tena ilaina no mahay diagnostika mba sa ho lany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa agnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianara soa. Ialaka misy raiky ambiroapolo sy zoma roa ambiroapolo mai théorie sabosy telo ambiroapolo mai pratika amena boky video guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra ny sara mpiofanana 180,000 ariary ny toerana eo amin'ny salle ny région Zoma. Telefone 0386574000 0386574000 na ny 0336574000 0336574000. Mivary saparay diaky ihany koa any agnay.
12: I'm not sure if you're a good person.
13: Kobahina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.

0: L-ai cuș bazant ca va nici ce-mi saz? Manif țar? Sa țara caltom te în amur? Cuș bebeu? Met beu an zanac?
1: Tultas, restaurant iray fianarantsu, mitady serveur na serveuse, ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana, ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafehy ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambaza, miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Rehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na retratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.

Akory aby miaraba ny mpiany Centro FM indray amin'ity maraina ny latsinainy ity fahavalo amin'ny folo ny volana may taona enina amby roapolo sy roa arivo tafiaraka nay ntsika tao anatin'ny fandarana akory fianara dia arapaina avokoa ny mpiaino rehetrarehetra na tratra nyity maraina vaovao ty a na ny alavitra zany na ny akaiky hoany tafiaraka aminay. Akasitra antsika namanatsory tafiaraka tamintsika hatramin'ny alinia hatramin'izao maraindrainy zao taksa ndray no namanao zao a eto hatrany amin'ny folorany atao anatin'ny fandarana akory fianara anasana anao ny fiarahantsika ary akafizana andreo zanam-pandarana maro samihafa zay mandravaka ny akory fianara. Isaorantsika ihany koa le ray ambony ao a nafatsika mifankaheno mitafatafa indray amin'ity maraindrainy ity a nanome tombonandro herinandro vaovao maraina vaovao anaso anao a dia raintsika ny anarany. Tononoko aminao vetivety aloha ny laharantsika ho ny serasera ao anatin'ny sms dedikasy a ny fangatanareo irasy mozika ny fandrosoana ny sms ao anatin'ny zanam-pandarana fikanao metsena sosikevitra anoloko antsika ao a ny fangatana irasy mozika ny kopatanina sy ny firaritso vao maraina ihany koa afaka rosonareo sady afaka mangataka herinareo azadiny miteny toerana sy ny anaranareo ihany koa izy ianao a avy aizaka ianao mihaino maheniny radio sofia ihany koa atao anatin'ny fandarana akory fianara malefasy message kely ao hoe amin'ny laharantsika 0341 565 63 zay ny iasy a 0341 565 63 reo ihany koa ny airtel 0333 861 70 0333 861 70 ny 3203 987 61 kosa ny ronge madagasikara 0303 987 61 ndao iaraka amin'ny vlakanadia sy cff vetivety aloha mpano tamy bebaka ndao kafisitika ty mozika efanjeliky ty a isa taratsika fiarahana amizao maraindrainy zao

Panutam bebak musikeni Black Nadia si se fan ka fisika teo a. Andoro rosano ny ankenike fiarana eto amin'ny onjapeo atao anatin'ny fandarana kory fianara ataoko patanina ny mpianatsika vaovao namantsika vaovao sambo any mety hoe voatafiaraka amintsika androany vahiny kely eto fianaratsoa mandalo a misy ihany koa ny tena hoe tonga ho ipetraka eto fianaratsoa ihany koa hiaraka amintsika araisintsika mpitiavana zareo andao mpafantatsika anazy ny fandaram-potoana eto amin'ny onjapeo sy amin'ny fahitalavitrao. Any amin'ny valora sy folo minitra antsika manaraka ny mozika coup de cœur zany hoe rehefa latsinandrotra zao dia manaraka mozika vaovao tsika zay ny mozika coup de cœur donam-potsika. Any amin'ny valora sy sasany ny zanam-pandarana piko anao metsena afatra rosonareo amin'ny SMS ao sosikevitra ny laoko antsika alefa aso amin'ny 0 34 10 565 63 0 34 10 565 63 na ihany koa ny 0 33 13 861 70 33 13 861 70 sy ny 3203 987 61 0 3203 987 61. Alefa so ndray hoe inona ny atao laoka atoandro ny ao anaty zanam-pandarana pikanao metsena valora sasany any zay a ohatra ny hoana fomba fikarakarana ny laoko antsika inona sy navy no ilaina alefa so hoe any amin'ny sivyro alatsika fahefa ny anniversaire disoro a mpafantaratsika indray ireo olo malaza mankalaza fety ny daty anio a mankalaza tsingery tao naterana na fety afa manokana mihitsy manamarika ny daty ny fahavalofolo ny volana mahity. Any amin'ny sivyro sy fahefany a narahantsika indray ny journée mondiale na ny andro maneran-tany miresaka ny daty androany. Any amin'ny sivyro sasany toninandro anio na ny horoscope disoro. Any amin'ny folorontsika mamarina ny fandarana akory fianara zany rehetrarehetra zany nefa de elanelan'ny hira sy mozika ao anatin'ny SMS dedikasy ny fangatahana hira sy mozika rosonareo amin'ny SMS ao hovakina ny afatra anareo a de hotenena ihany koa ny anaranao ny toerana misy anao mba rehefa asao ihany koa zay mba efakafantarantsika de ohatratr'izay ny erika fiarany eto amin'ny onjapeo ato anatin'ny fandarana akory fianara.

0: equipment tight. Tear up the club to the morning light like dance.
1: Ny amin'ny fahitalavitra ihany koa tsy avaka an'izany andao rosoko anao vetivety famelon'izay aloha tonona aminao ny pharmacie de garde anao reo fivarotam-panafody miandry raha nanomboka ny datiny fahenina amby folo ny volana may hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana may ity dia ny pharmacie soava eny anjoma eny sy ny pharmacie mamosoa atany fotsy ny laharana fahana mahazo an'zareo ao ny pharmacie soava eny anjoma dia tsony 0323844 50 raha toka misy lanany pharmacie de garde ao ny pharmacie soavy eny anjoma eny raha ohatra hoe nakaikaiky ianao 0323844 50 eo ihany koa ny pharmacie mamosoa atany fotsy a ny 38 65 917 42 indray no laharana fana mahazo any pharmacie mamosoa eny atany fotsy eny 034 65 917

0: Brigade du Lutte zay norantsika amin'izao fotoana izao any amin'ny valora maherikely eo anaraka orona tsara tsika film Art Martiaux izy io a raha tsika amin'ny valora maherikely eo a Art of Fight Limbs zay no arantsika rona tsara akafitsika zay any amin'ny valora any any amin'ny folora kosa film action a Cartel zay ny lohateny a nivoaka tamin'ny taona 2020 Rehefa tatandro manaraka ny toy ny sarimiainy iny tsika le SPD ses amis a tinio tindray ny episode manaraka ho ny mpakafy DSNME manaraka n'iny a isaky ny amin'ny amin'ny tatao vovonana iny aoriana zay any amin'ny 2020 any ho any manaraka orona tsara film familiala ihany koa tsika akafizantsika ny atao tandro rehefa miravamianatra iny ny mpianatra tonga ho an-trano ny mpiasa ny rehetra dia mamakafy orona tsara ihany koa film familiala any amin'ny tontondro any ho any moa zany aoriana ny fanarana ny sarimiaina le disenme siria le mitohy rehefa atondro iny ohatra izay ny fiarahana ny tontondro a ny orona tsara itsika atondro izay moa zany a Une rêve pour deux, zay no loateny le film familial tsika ao un rêve pour deux zay ny tonelo loateny a akafitsika indray amin'ny atotondro andry aoriana zay any amin'ny roa rany a dia manaraka ny vaovao a iraisam-pirenentsika ao amin'ny fahitalavitra sofia ao any amin'ny telo ora latsaka fahatelo manaraka documentaire anankiray tsika sucre de bandier zay no arahantsika moa zany any amin'ny telo ora latsaka fahatelo ny ano andy aoriana zay any amin'ny efatra ora latsaka fahatelo ny a oronantsara anankiray film romance l'intuition du coeur zay no arahantsika amin'ny telo ora amin'ny efatra ora latsaka fahatelo moa zany a film romance rahantsika l'intuition du coeur zay ny lohateny Ny série dramatique any amin'ny dimy ora mitovy fanarahantsika ny Heidi no Tsun Vaisun ny episode manaraka indray anio Heidi no Tsun Vaisun zay ny série dramatique ao a mbola mitohy iny any amin'ny anora ariva ny seriantsika voalohany a ny Lisandre Parfait oriana zay ny série faharoa any amin'ny fito ora any a ny Une Vie Rêvée amin'ny tiny indray ny episode manaraka ny fampalambavao eto amin'ny RTV Sofiany amin'ny valora alina oriana zay tsika ny valora sasany amin'ny fahitalavitra ao manaraka fandaharana ara-pahasalamana irahana amin'zareo amin'ny la vita ferty any amin'ny sivra alina verina trany ao anatin'ny fanarahana ihany koa ny vaovao a iraisam-pirenena rehefa alinalina iny aoriana zay ny orona tsary maro isan-karazany filma isan-karazany amin'ny alina any a mandramarainy zay ny fandaharam-potoana amin'ny fahitalavitra sofia ao
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

sitrano ao mozika ny pastera Jocelyn. Daloha rosika no vetivety ny tsara fantatra mahakasika ny mety ho toetry ny andro ny mety ho tsika ihany koa tsara mahafantatra izay vao maraindraina. Ny fiposaka masoandro dia tany amin'ny enora sy fahefa ny mahery eo moa izany. Ny fiposaka masoandro maraina teo, ny hariva kosa dia any amin'ny dimy ora sy sivy amby folo minitra any ho any letika masoandro. Ny tapany hariva amin'ny ankapobeny dia tsy dia maninona aloha ny andro e, manjombona vao maraina izy, mangatsiatsika vao maraina, fa isy masoandro ihany zay rehefa atoatoandro eo abalika ihany ngiabe masoandro ifandimby eo ny ranona sy masoandro somary batoerina ihany ny hafanana manodidina ny efatra amby folo hatramin'ny telo amby roapolo eo ny maripahana, zany hoe tsy dia hafana be ohatra ny ahoana fa eo anelanelany eo, efatra amby folo ny maripahana farany ambany, telo amby roapolo degré celsius kosa ny maripahana farany ambony. Ho antsika eto Fianarantsoa amin'ity anio ity mirarisoa ny rehetra andeha hivoaka ny trano sasany efa tafiaraka amintsika ho any ampiasana, sasany mbola ao an-trano ao, sasany efa any anaty taxi be sinsiseny anaty fiarakaretsaka, ny sasany manenjika ora mihitsy miditra amin'ny valo amin'ny valo ora sy raika amby folo minitra izao, sao dia tara sao dia variana. Moramora ihany sofera ny an-dalana eny nefa nazanona jany satria izay tonga tsoa ihany no arabaina. Na ho eto andrenivohitra ianao anatin'izay famezivezeny izay anay alakelyny faritra dia tongava soa hoe mirarosoa mba finaritra ny tontolo androntsika rehetrarehetra amin'ny tian'io ity.

Avatra manaraka vakina avy amin'ny 38-54 akory fianara faniry avy tia tsara maiany tsisy vaovao loatra e, tsisy vaovao ambara ho tsisy fa manara e raha mahitsy zao tena manara e, mangatsika fa maraina atena malatsole irany rimika kafiriny a, de mba totro zay makafy anazy eo kafitsika avy hatrany ary a mozika ny rimika kafiry mangatsika fa maraina ho tsiny e, faniry avy ny tsara mandroso eny tonga soa e.

strong anointing. Misy hafatra ho anatin'izany mozika haintsika ny ambadika an'izany andaovakina ny hafatra aloha zany avy amin'ny mpianontsika ndao ary miaraba ny 33-79 kory fianara miaraba anao ihany koa taxenri azoko berabesa ihany a etoko fafambany mba mangatsakila ny martin pico le ghost power iny a izantsika rosy de atotra ho an'izay mankafiana tafiaraka amintsika le holy ghost power atotra ho anazy ihany koa mivarotra ohatra izy a de zay mankafianazy ny malagasy rehetra mpankafiny centre fm ihany koa de merci jiabyjiaby any ambadika an'izany andao kafizitsika ary

0: this network, in your homes, in the name of Jesus. All about our second anybody.
1: Hallelujah. Listen, the phone.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao.
5: Smartphone azo alotsy kelikely io.
6: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.

0: Efa ao daholo ve loe, efa ao daholo ve, efa miomankomana, sa efa eny an-tsena eny mijery ny ataontsika loko atoandro, atoandro fisanam-pandaharana pika anao miantsena indray tsika izao a, mahery efatra minitra ny amin'ny valo ora sasany. Miarabany 38 04, bonjour Sofia Elisa avy ety andrainjato ihany a, apika anao miantsena ny laoko antsika androandry de ravimbomanga sy patsamena asiana angivy somary atao ketsaketsa de tsy adino koa ny anamalao de mangatakira ny kaisa le saint uny a de bonjour ny averiko. Bonjour Sofia Elisa avy ety andrainjato ihany, apika anao miantsena ny laoko antsika androandry dia ravimbomanga sy patsamena de asiana angivy a somary atao ketsaketsa aza adino ihany koa ny anamalao a de mamangatakira ny kaisa saint moe de bonjour ne. Mio zay mikomana rehetrarehetra ary efa ao anatiny mihitsy tsika izao a, raha ohatra hoe mieritreritra anao ina reny hovidiny raiso ny bazarinao a dia ataovy anaty poketra anaty paosy ihany ny vola de tandremy tsara so de latsaka fa maromaro izy ady zany afaka ataotsika lokatoandro atao anatin'ny apikanao miantsena. Sisy ihany tonga soa ianao akory fianara miarabanao taksa sisy ihany apika anao miantsena ny loko antsika n'io dia totokena sy ovy zay ny naroso ny sisy ato totokena sy ovy otsy izy a ka silasilana rehefa zany hoe sasana ny ovy a de avy eo voasana ka silasilana toy ny atao frity io a avy eo ampangotrahana 10 minitra eo a zany hoe rehefa miova le izy de manampy mandaso hoe rehefa miova le mavo iny ny lokony a de sory a tsify ihany koa otsy izy tsify ihany koa hiala ny rano a ka avela hangatsika eo a atao saosy amin'ny episy zay tiana indray a ny totokena ka rehefa mety tsara dia arotsaka ny ovy a tsara kokoa raha atao ambany ny ovy a de araraka eo ambony ny totokena asiana rony ilay ovy a sahabo eo amin'ny ray kaopy eo ary tsy hisaromana azafady tsy haroina tsy haroina ohatsy izy a parapahatena mandra-pamasaka anazy manaova romatsatso angivina patsamena de mazoto hirany alain kokoa le matsapa ino nangatana namatsika ato a de merci be dabe zoky a averiko akory fianara miarabanao sisy any apika anao miantsena ny laoko antsika n'io de totokena sy ovy sasana ny ovy vaovoasana aka silasilana toy ny anao frity io avy eo ampangotrahana mandritry ny 10 minitra zany hoe rehefa miova le rehefa miova manopy mavo tsy haiko tsara ohatra ny manopy mavo ny lokony a de sory a tsihivy zany rehefa somary mavomavo zany ny lokon'le olitra ny ovy iny a dia esory ary tsihifo hiala ny rano a ka vela mangatsiaka eo a atao saosy amin'ny episy zay tiana indray a ny totokena rehefa mety tsara de rotsaka ny ovy a tsara kokoa raha atao ao ambany ny ovy a de araraka eo ambony ny totokena asiana rano ilay ovy a sahabo eo amin'ny ray kaopy eo a tsy haroina parapatena parapamasaka anazy zay dia manaova ihany koa romatsatso na angivy a na siana patsamena dia mazoto e ezantsika ro so le mozika nangatakanao. Mbola misy gote ato fanampiny taksa akory fianara apika anao miantsena ny gote folakandro a mbizy na vomanga sasana tsara avy eo voasana kikisana vita zay de tetehana arak'izay itiavana azy a andrahoina amin'ny rano sahaza ka rehefa akaiky masaka dia atapohana ronono velona ronono velona avela ma misy tony kely hoe ronono venindry tsy asika ronono venindry tsy asy tsara avela mba ridritra vao hoe sorona de mazoto matsiry izy zany kotentsika falakandro zany a de mbisina vomanga sasana tsara avy eo voasana ka akikisana rehefa vita zay de tetehana arak'izay itiavana azy a andrahoina amin'ny rano sahazana azy ka rehefa akaiky ho masaka dia tapohana ronono venona avela mba ho ridritra e haridritra tsara iny vao hoe sorona mazoto. maromaro izy atsany. 33 mefara 119 kokoa 103 FM mazoko perapezany avy teko fafa ny laoka antsika n'io dia angivy amin'ny ravimbizo a, asao tena ny voatabisy tongolo, tsy atao mamsira, asiana rony kely de masto de ponzone taksangria. Ok, loko tsika n'io ihany koa zany avy amin'ny soko perapi zany, angivy sy ravimbizo a, sôtena voatabisy tongolo tsy izy a, tsy atao mamsira, asiana rony kely de misaotra masto taksangria. Ok ranga. Trantoro mefara 52 tafiaraka amintsika ihany koa, bonjour Sofiane, laoka antsika n'io de henakisoa atao saosy de merci e, henakisoa atao saosy de masto, mankasiraka anao ihany koa, zay izy tao maromaro izy teo zay a. Masto an'izay karakara niomako manandeha tsena, afaka manao safidy maromaro mihitsy tsika, manana safidy maromaro tsika amin'ireny laoka ireny a, ataontsika laoka atoandro de tandrainy sao de may a. Koa tanao any andakisisy ho an'izay mikarakara rehetrarehetra sao de variana rehefa ao anaty fikarakarana iny a, sao de may eo.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63, na tongavy ny toerana e.
2: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
3: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
2: mizara faliana ho anao.
0: Mosika ny kaisa sainto nalatra ny mpianatsika tao anatin'ny sosikevitra ny loko, atao anatin'ny epikonomi tsena, da ho kafizinary

Arapaina fokoa ny rehetra mankalaza fety androany a na tsingery taona naterahany zany a na fety hafa manokana manamarika ny daty ny 8 ny volana Mai ity a mirary soa e. Ony olo malaza teratany malagasy io ihany koa ny vahiny tazana toa mankalaza tsingery taona naterahana andao aroso ampafantarina antsika indray ary. Anisany fantatra mankalaza tsingery taona naterahana amin'ny tian'io ity ny mpanakanto malagasy mankalaza ny tsingery taona naterahana an'io i Ania mpanakanto malagasy nanalazana izy a fahiny araketriny a dia mbola mipetraka foana ny kanto nafantarana anazy moa zany a ary mifantoka tanteraka amin'ny asa fitoriana ny raha filazantsara izy raha matsikaritra ianao anatin'ny mozika ny maromaro a dia saika ao anatin'izay resaka mozika evangelika zay anisany atao hoe mozika teo amin'ny telo taona teo no natao hoe nampiodina mpalaza n'ity mozika anankiray ity ataontsika lafika kely eo ambadika ao.

Raha isika izy a mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany amin'ny ity a maromaro ny mozika ny nahafantarantsika anazy a any a mikipy mozika amin'ny resaka fitiavany izy antsika teo iny a anisan'izay ihany koa ny mahatsiaro anao ataontsika lafika kely eo ambadika ao.

Mozika ny any aza ny antsika izany resaka fitiavana be. Amin'izao fotoana izao raha ohatra hoe somary ny atao anatin'ny mozika izy anafantarantsika anazy hatramin'izay a, dia mifantoka na koa hoe mirona kokoa anatin'ny asa fitoriana filazantsara indray izy a. Amin'izao fotoana izao a, anisan'ny afantarana anazy ihany koa raha ohatra hoe somary niandry kely tao anatin'izay mozika izay, dia any amin'ny asa fitoriana filazantsara indray no tena hoe ataony moa izany. Raha tsy ivina ihany koa dia efa solombavam-bahoaka izy fa iny a ho an'ny any a manokom-patanao ny mpakafy anazy sy mahafantatra azy manokana ihany koa.

faire les comptes. Ndao mpahafantatsika indray ny olo malaza teratany vahiny a tazana mankalaza fety ihany koa ny daty ian'io a arabahaintsika zareo zany maromaro mihitsy izy ato anisan'ny mankalaza antsika atao anatinana amin'nyteny io ity a anisan'izay ny mpanao fanatanjahantena anankiray anatin'ny tontolon'ny baolina kitra any izy ny lisome mankalaza ny fa fito amby telopolo taona nahaterahana izy a ny datiny fahavalo amby folo ny volana mey a ity tamin'ny fahavalo amby folo ny volana mey tamin'ny taona sivy amby valopolo sivanjato sirivo no teraky Eugenie moa zany a footballeuse anisan'ny mpilalao baolina kitra manana maizy anazy ihany koa ny mpilalao baolina kitra vehivavy a ao amin'ny resaka baolina kitra zay a ny afaka de ny afaka ihany koa izy tao anatin'ny Ligue des Champions sy ny olympika ny lionaisny a zay anafantarana anazy satria de raha ny tontolo ny baolina kitra zay moa zany de efa manodidididina ny eo amin'ny efatra amby sivifolo eo ny baolina tafiditrany ihany koa tao anatin'ny tontolo zay hoe nanaovan'izay resaka baolina zay a tamin'ny mampanafika anazy ihany koa eny ambony kianja eny rehefa amin'ny resaka ny mpilalao baolina kitra vehivavy malaza tsika ao la frantsa ao satria tany la frantsa izy niteraka amin'ny zaka sopinena frantsa ihany koa ao anatin'izay a rehetrarehetra izay anisan'ny mampiavaka anazy ihany koa amin'ny ekipany zany de anisan'ny mpamono baolina izy a mazava azy moa zany satria de mpanafika ihany koa no plasiny na hoe postany eny ambony kianja eny raroso de miarabanazy manakopatany ny mpilalao baolina kitra vehivavy rehetra ihany koa a toka mankalaza tsingeritaona ny daty androany.

Resatsika vetivety any koa makasika ny actrice anakiray ity Vanessa Gueitia izay feno 50 taona andro any miaraba ny Vanessa tsika makalaza ny 50 taona izy amin'ny ity mpilalao sarimihetsika Rona Tsary fahiny vehivavy makalaza ny 50 taona ny amin'ny ity ny 80 ny volana mahita amin'ny taona 76 vanjato sy arivo indray Vanessa no teraka moa izany dia rabainy izy mirary soa ny mpankafy anazy ihany koa anatin'ny tontolo sarimihetsika etsika sinsisa ao anatin'ny olo malaza makalaza fety amin'ireny Rona Tsary film mankafizinao ireny.

Maranantsika anazy satria mandeha dia mandeha ny ora to ny olo malaza ihany koa mpanakanto a Jack Johnson feno raiky amin'ny 50 taona andro any Jack Johnson a ny 1940 mahita amin'ny taona 1975 izy no teraka moa zany a mizaka ny superenena amerikanina ty ranamana ty miaraba anazy a de manakopatana ihany koa ny mpakafy anazy ao anatin'ny tontolo ny mozika maromaro ny mozika nafantaranao anazy a efa fantatriny maro ihany koa tao anatin'ny titre maromaro ty ranamana ty a asiantsika sombiny any rehefa avy eo atao ihany koa ny fandraisana anjara tao anatina orinantsasa sady akotera ihany koa izy no santera zany a Wani Jack Johnson a zay makalaza ny faraky amin'ny 50 taona ny andro any. Asitsika so mozika ny andro rehefa avy eo a zay namarana antsika ny olo malaza makalaza fety maromaro zareo ao a fa lo farana antsika amin'izay mbola any zao ry Helena Nugera anisan'ny actrice zany a mpanakanto ihany koa ry Sandra makalaza ny fa 40 taona ny amin'ny ity. Asitsika mozika ny andro rehefa avy eo fa zay naroso atao anatin'ny zanam-pandarana anniversaire 10 jours a misy amin'ireny efa mahazatra antsika efa fantatsika misy

Zany le mozika ko tanao an-sisi aza mitendrora taksa fa tsony anao rehefa masaka tao anatin'ny apikanao metsena teo. Ale inona ny izy teo, inona mpitendrora kely mihitsy le kotetsika amin'ny folakandro any. Alain konkoa masapa.

Vakina ny efatra manaraka fa mampatsivina ny laharantsika dia ny 34 10 565 63 ho an'ny asia, eo ihany koa ny 33 861 70 ny Airtel, 033 13 861 70 ny oranzandray, dia ny 032 03 987 61 032 03 987 61. Izay no fanareo mangatakira sy mozika mandeha fianakopatanana vao maraina atao anatin'ny fiarahantsika, atao anatin'ny fandarana cours fianara 34 miafara 39 cours fianara zan avy aty talata matihany ny anay re, dia laisoa amena omby laoka, dia mangatakira ny David Kota fiaramiasa miaraka amin'ny Alouane, dia tsara mihitsy hoe ohatrany ahoana le Alouane tadiavinao moa zany, dia za mieritreritra so dia alano alkaira ary zany, dia rosontsika le mozika lafika ny ambadika any a. De ampiana ny arico anglisias ihany koa, de le number one iny de makasitraka taxa ndaoka fisotsika ary zany aloha a, de mitohy hatrany famakina ny afatra fandrosoana zanampandara manaraka ihany koa rehefa avao.

Oni zone mondiale ndray na ny andro maneratany andro iray sapirenena ihany koa akalazaina isika fafalo mifony volana mety izao mety misy ny atao hoe zavatra maromaro ihany koa manamarika an'izay araka ny ara-tantara sy ny sisa moa izany fa anisany misongadina amin'ity daty anio ity ny zone internationale du musée akalazaina isika fafalo mifony volana mety izao ny zone internationale du musée andro iray sapirenena hoany lasantsika anazy hoany tranombakoka hoany musée ireny izany a akalazaina anio andro iraisam-pirenena ho an'ny tranombakoka ny atao hoe fanombohan'ny fankalazana izay dia ny taona fito amby fitopolo sy sivanjato sy arivo izany hoe ny volana mey tamin'izany fotoana taona fito amby fitopolo sy sivanjato sy arivo moa izany no nanomboan'ny fankalazana napetraka ny andro manokana andro iraisam-pirenena ho an'ny tranombakoka ny loha hevitra ao anatin'izay moa izany a dia hoe anatin'ny atao hoe nisy ny loha hevitra napetraka dia ny andro ity izany hoe andro nio ity dia fotoana ho napetraka ho andreo maty anina na ny atao hoe mpikirakirana hoe mpitantana zay atranombakoka zay a mampafantatra ny manodidina hoe ny mizeany na ny tranombakoka ireny a dia zaozao ny tantarany zaozao ny zavatra tokony hoe anatsarantsika anazy amin'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny firenena ho an'ny mpizahatany sy ny sisa satria fa miresaka an'izay vako izay tsika dia anisany atao hoe mahasarika mpizahatany izy ireny a fidiram-bola ihany koa ohatsika ohatra amin'ny firenena anankiray ohatsika eto Madagasikara zao dia maromaro ny misy hoe ny tranombakoka ihany koa atao hoe sarianan'ireny mpizahatany ireny a anaovana ny resaka tantara sy ny sisa ihany koa amin'ny zafy afy sy ny sisa ny taranaka ny orinany mila fikarakarana sy fikolokoloana fikojakojana zay zanampandaharantsika amin'ny resaka ny teknôlôjia ny fomba mampanao malagasy sy sisa rehefa alaka misy iny miresaka lava lavanazy ihany koa izany hoe manamarika ny daty ny fahavalo amin'ny folo volana mey izany ny journée internationale de musée andro iraisam-pirenena ho an'ny tranombakoka moa izany a izay manamarika ny daty anio izay atao anatin'ny zanam-pandaharantsika tamin'ny taona fito amby fitopolo sy sivanjato sy arivo no atao hoe nanomboan'izay fankalazana izay a isaky ny daty ny fahavalo amby folo ny volana mey toy izao a dia atao kopa-tanana ho anzareo a mpisehatra ao anatin'ireny a tompona andraikitra ihany koa anatin'ireny a musée ireny manaramaso manatsara mikarakara sy ny sisa satria anisany atao hoe rehareantsika malagasy izy ireny a mba amin'ny sarika mpizahatany mba afaka ho tantaraina amin'ny zafy ny taranaka sy ny sisa any arinany hoe misy an'izaozao ange ary ny toerana zany hoe mila fikarakarana izy ireny a mila fanajana be dabe ho andrehetra mihitsy a andao a hokarakaraintsika reny a vakoa sy reny a zavatra nanamarika ny fahiny ny malagasy fahiny ireny maromaro ny atao hoe misongadina sy ny sisa fa anisan'ny miavaka iny anankiray iny a journée internationale du musée natomboka tamin'ny taona fito amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo ny fankalazana venantsika atao anatin'ny akory fianaratra any a toizana famakina ny afatra andreo amin'ny sms ao dia rosy ihany koa ny mozika misivy ora sasany latsaka dimy minitra zao miarabany 33 mefara 88 akory fianara mba mbalatsao moa ny irany didiveizo folia dia ampiana ny irany elefanda vilavila iny dia merci rangah mankasitra karangah arotsika avy hatrany ary

0: Orange Madagascar à Manoul Chaouraouanaou, am Sivioura Sassan.
1: Orange.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, tout le monde sara fait un orange. Au sara 90, à fin de mi-ans, mandit n'y a d'un ray sasan bezo, quand dimnitam zang, yas vian suan ap opérateur et au sara ve, au sara 90, en tu une code 444 étoile 90, na manatuna, irop farts, crédit orange.
1: Orange, et wanilanao.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
5: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao hatrany.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
7: Ny tonona androanio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Bakasitrika no hatrany safidy ny 103 FM atao anatin'ny fandarana akory fianara hatrantsika ny zanam-pandarana miresaka ny tonin'andro na ny horoscope indray no arosonao ary an. Roso avy hatrany, eo ny bele anomboantsika anazy an. Ny mpanaratsy ny misy foana fa ataovy izay marina sy mahitsy a dia milamina ianao. Ny mpanaratsy misy foana fa ataovy hony a izay marina sy mahitsy a de milamy ianao. Ny isa roan'ny bélier araka ny voalaza amin'ny teny eo ity dia zato ny chiffre porte bonheur anareo a. Ny loko kosa dia fotsy. Ny vitana fanambina dia ny taureau. Ny fotoana any amin'ny roa ora tolakandro. Atoizana amin'ny taureau indray a. Tandremo ny fotoana fa somary enjikenjika kely ny anao anio a. Tandremo zany ny fotoana ho tsisy fa somary anenjinenjika kely ianao amin'ity anio ity amin'ny resaka fotoana. Ny isa 5 anareo toro. Ny loko mavo. Ny vitana fanambina dia ny vierge. Ny fotoana dia any amin'ny 3 tolakandro. Kopatanana ho an'ny gemo ny toninandro nareo indray anio araka ny voalaza ny feonkitana ho ao aminao ny angovo sy ny hery rehetra anio. Ho ao aminao ny angovo sy ny hery rehetra amin'ity anio itiry gemo a. Isa 50 ny loko manga. Ny vitana fanambina aminareo dia ny scorpion. Ny fotoana kosa dia any amin'ny midi any amin'ny mitatavofonana. Cancer indray no manaraka azy ao ary a. Asio finoana ny zavatra taonao. Asio finoana mitovy amin'ny hoe arao finoana izay rehetra tao zany amin'ity io ity a. Isa 20 ny loko volomboasary. Ny vitana fanambina dia ny bélier a. Rahatokany amin'ny 7 ariva no fotoana mety.

0: Akurkenar.
1: Anisan'ny mozika efa nalahatra nareo tao amin'ny SMS tao izany, andao kafizina dia tizana amin'ny tapany faraondray ny tonandro avy eo.

0: Tiza tsika ny tapany farondray ny toninandro ary a de ho an'ny manana toninandro Lion indray anozantsika fiarahana ny toninandro nareo anio atoroy an'ny olona akaiky anao ny lalana tsara fa tsy voatery hoaina izany. Atoroy ny olona akaiky anao tsy izy ny lalana tsara fa tsy voatery hoaina izany. Atoroy anazy zany hoe ity ny lalana tsara e. Isary a 4:50 ny loko manga ny vitana fanamina dia ny Capricorne ny fotoana kosa dia any amin'ny 4:00 ny Vierge ndray no manaraka azy ao a. Raha tsy mirotsaka ianao a mamaha ny olana tsy mivaho azy eo io. Raha tsy mirotsaka hono ianao mamaha ny olana de tsy mivaho azy io, zany hoe mila mandray andraikitra ianao. Isa 4:70 ny loko mena ny vitana fanambina de ny Cancer ny fotoana kosa de tamin'ny 8:00 maraina teo ho an'ny Vierge iny.
1: 103 FM.
0: Balansa kosa indray sarao fitiavana ireo manodidina anao ry balansa, sarao fitiavana ireo manodidina anao. Ny isa 20 ny loko volomboasary ny fitana fanambina aminareo a dia ny Capricorne tamin'ny 8:00 maraina teo ihany koa ny fotoana narosony ato. Ny Scorpion indray ary a tsara ny mahatoky tena fa tsarovy fa mety ho diso koa nefa ianao. Tsara ho tsy izy ny mahatoky tena fa tsarovy a fa mety ho diso ihany koa ianao, mila mitandrina zany. Isary a 5:40 ny loko maitso a ny fitana fanambina dia ny balansa ny fotoana any amin'ny 2:00 ny Scorpion. Miarapany 34/63 anisany afatra tonga vao maraina izy ity satria nandefa mozika evangelika maromaro tsika atao anaty dedikasinareo tao a, dia zaho ho vakiko ny afatra anao. Asali Sofia Rabetsy avy aty Tambobe ihany a mba mangatakirany fifima aoka tsy ho sitrapoko iny aneno atao fa ny raiko a atotra ho ana ihany ho tsisy telefony jereko le fifima dia ohatrany hoe kapela hono izany no hitako dia arosontsika le kapela hono aloha izany.

Atao amin'ny tapany fahatelo indray tsika no izantsika ny toninandro moa zany a. Roso manao kopatanina ho an'le miangavy sady taratara ke indray ny sasany ao. Atesintsika amin'ny sazitera mendrika anao io toerana io tsy izy a matoa izao no misy. Mendrika anao io toeranao io matoa izao no misy zany ondry sazitera mety aminao zany io toeranao io fa aza makalaky aza makasarotra tsony. Isa dimy amizato ny isa, ny loko turquoise, ny fitana fanambina dia ny bele a, ny fotoana kosa de tamin'ny sivy ora teo amin'ny folora latsaka izao. Ny anisantsika anazy manaraka ao indray de ny capricorne, mba rovy koa ny hafa fa aza dia tia tena ry capricorne, mba rovy koa ny hafa fa aza dia tia tena. Isary a raika amby fitopolo ny loko a fotsy a, ny fitana fanambina aminareo de ny sazitaira, ny fotoana dia any amin'ny efatrora tolakandro. Verso any hoy fifaliana ny mpiara-miasa aminao reverso a, any hoy fifaliana ny mpiara-miasa aminao. Isa dimy amby roapolo ny loko maitso, ny fitana fanambra na fanaraka aminareo kosa de ny verso ohatranareo ihany, ny fotoana de amin'ny folo ora rehefa avy eo.

0: Poisson indray no mananantsika anazy ary a ho taraiky anao ny farany raha ta raha fatrapifidy a toy izao foana. Ho taraiky hony anao ny farany raha toka fatrapifidy toy izao foana. Aza de fatrapifidy e. Isa dimy amby telopolo ny lokomena ny vitan'ny fanambina de ny gemo ny fotoana de any amin'ny raiky amby folo ora atoandro. Ho an'ny poisson iny a, iny ihany koa namarana anazy a. Tazako ny afatra amin'ny SMS ao, tonga de rosoko avy hatrany ny toro ary mamengafy kely anao averina. Tandremo tsy izy ny fotoana fa somary enjikenjika kely ny anao anio ny fotoana ary toro tandremo ny fotoana fa somary enjikenjika kely ny anao anio. Isa dimy amby folo ny loko mavo ny fitana fanambina amin'ny toro dia ny vierge ny fotoana dia any amin'ny telo ora tolakandro anoany, zany hoe mila enjikenjena zay satria izay mihitsy narosina hoe tandremo fotoana fa somary enjikenjika kely ny anao anio. Zay izy a voaraiky ny SMS nao iny a. De zay ihany koa zany namara ny tonantsika tamin'ity an'io ty somary niverina kely tao tsika ny angafikely ny namantsika tao hoe taxa. Bonjour taxa ny toro e, merci efa narosiko teo izy 38-03.
1: Ny tonandronio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: 33 mefara 52 fa nandeha teo le mozika lalatra anao ihany koa kory fianara mamagata kirana ely jomamy a dia merci ny avy aty ambalambana ihany efa nisy nandahatra teo zay dia efa narotsika ihany koa 34 mefara 08 mamagataka mozika ny zora ihany ny avy aty aiza le a dia ambomasonga malo hoe asa hoe ambalamasoa misy hoe a tepotepoka dia misy hoe soa tsaiko tsara sao hoe afianaratsoa ataovitafita tsara ny afatra zay ihany koa no marana antsika ny fiarana ao anatin'ny sms dedikasy ao a zay no marana ny fandarana akoho fianarana dia fasako zora ihanina zay mety ato zany ianao a rehefa oriana ny doka avy eo aza misaraka amin'ny 103 fm ny manaraka ny fahitalavitra sofia ihany koa mbola ao anatin'ny atao hoe fandamina tanteraka ny teknisianna ao an'ny tv kofafa raha ohatra hoe mandray ny frequence 751.25 ianao a ao anatin'ny fandamina tanteraka antenaina fa tsy hoela dia ho tafaverina zay frequence 751.25 afarahanao zay any aveny kofafa tokany aveny mirova no arahanao zao amin'ny fahitalavitra ao a
1: nora eto amin'ny sofia radio
0: so dia sahirina mihitsy ny sasany hoe andao mboarina mihitsy aloha ty fahitalavitra ty fa tena tsy nahazo indray a fananinina ao anatin'ny fanarenina tanteraka an'izay a miezaka maome tsara hatrany a manome ny tsara ho any mpijery hatranyny teknisiana moa zany amin'ny fahitalavitra sofia ao a dia tsy hoela dia ho arahantsika amin'izay ny frequence 751.25 ny aveneko fahafeny a ny rofa zany no tefa arahantsika amin'izao fotoana izao a mandeha hatrany moa zany asalan'izay ihany koa ny 103 fm tafiaraka aminao ihany koa amin'ny fotoana rehetrarehetra miraha ry tontolo andro mafinaritra ho any rehetra tafiaraka aminay ihany koa tsy adiny manokopatana ny mpiara-miasa aminay ho any maniry araiasa ihany koa dia araisina atanandro mirary latsinainy mafinaritra amin'ntian'io ty a mba avitrika anao ana dia somary manjomonjomona mangatsika ara ny andro ao a ingany mba hiposaka ihany io satria misy zana nasalama tamin'ny omaly mbola tsy maina dia ny kafe ny andro ray ty amin'nyteny io ty taksa tena manjomona mbola tsy maina ngeny lambato e vao ihany aloha izy e mba tsotsofondrivotra eny a dia manaova mafahapana rehefa mivoaka ny trano satria somary mangatsitsika izy ao zany mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetrarehetra ary a zay namarina ny akoho fianara ho amin'ny rapitsindray ary e

0: Akory fianara.
1: Nialatsinainka hatramin'ny zoma.
2: Akory fianara.
3: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mila hivitra vavao ampandrosoana sunanya niasa quoi?
2: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 20 volana sady tolona anaka tohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana any amin'ny Miasa Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
3: Mahafantatra ao fifandrongona asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Mitana ny larana faharoa maneran-tany. Vokatry ny famokarana lamba betsaka. Ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesa. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra. Mateza, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao. Mon Étoile Ambalapaiso eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud. Mon Étoile Anjouma ao amin'ny Galerie La Source Anjouma. Tsena vaovao eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook Mon Étoile Personnalisation et Confection. Na intsony miantso vetany laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantany ianao. Mon Étoile manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

d'excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Latsakaro minitra ny amin'ny folora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay manatra ny fiarabana toko klasy toko vavy araka an'izay fiokery izay enikajy libertos natontombalba ny aradia aminao ohatra amin'nyray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voaloha teny isaorana ilay avo andriamanitra loha avy natapony loha nanome tombonandro nanome herinandro vaovao ndray ho azy rery any ndera sy ny laza amin'ny voninahitra ankasitrahana feny misaotra tompo amin'ny fanomezanao tombonandro a nanomezanao herinandro vaovao ny iray mankasitraka misaotra e. Manaraka an'izay tsaiko ny ti saotra reo namako nanao ny antso zavatra tamin'iny alin'ny l'homme le plus beau tsiory ankeo maraina l'homme le plus beau taxe henri manonona tsara indrindra ho an'ireo teknisianna anay mpanao gazety malalanay izay manangina ny vaovao any ho any dia miarahaba nyvoaka ny fianaratsoa malalako tiako indrindra miarahaba antsika avy any avaratra andrevana tsy motsinana ny nosy miarahaba nyvoaka malagasy rehetra manerana ny madagasikara dia miarahaba ihany koa ireo namana ny ampitandranomasina mitandozotra maro hiaradia amintsika ao anatin'ity fandaranyity miaraba e vita soa ny alina aby amin'ny akapobe ny endriky ny fandarantsika dia lamozika ny domine any amin'ny raika ambe folora anoany a hitatasika atsika hoe asio tanjona ny fiainanao na marary ianao na mijalina anaty fahoriny ianao na anaty problème ianao asio tanjona ny fiainanao. Wow, mahafinaritra ianao e. Inona ny code d'animation antsika an'io a tontombalba zao le codetsika mila mihetsika ianao mihetsika mila move mila mibouge mila manana activité na mila manana asa manonona tsara indrindra hita asa daholo ireo olona tsy anasa amin'ny herinandro ity manaraka an'izay a hatsarao a ny fitondratena ny fiteny ny fijery ny fihetsika ny fieritreretana mila tsara itsika io a raha maniry zahatra tsara ianao dia manomboka aminao io. Wow, hatsarao ny fitondratena manaova ny marina aza baiko ny filana sy ny zava-misy sy ny fahasarotana ankehitriny ianao anao fahatany fa manaova ny marina mandrakariva manaraka an'izay esory ny tahotra esory ny enatra tsy mahavelona ny tahotra tsy mahavelona ny menatra zany aza manao zavatra angalabaraka anao ny orinasanao ny fianakavianao ny manodedina anao velomi ny fanantenana esory ny akiviana aza miaraka amin'ny namana ratsy na namana negatif mpanataka na ohatra mitarika anao amin'ny ratsy hampironanao amin'ny zavatra tsy normal tsy atomombana amin'ny fahasalamanao tsy ilaina ny namana ratsy amin'ny terinandro ity na ny namana negatif ataovy ampitiavana ny zavatra rehetrarehetra tsy haika inona ny zavatra ataonao ataovy ampitiavana io mila mihetsiketsika mila mitsikitsika manisa telo aho dia miara amintsika daholo tsika isa roa an telo mandresitra bonne journée bonne semaine bonne chance bonne ambiance tsara ty androany ity tsara ty herinandro ity lamozika fiderana no anomboako ny fiarana orinan'izay tsika dia ilomana ao anaty lamozika
1: la fréquence en couleur
0: la musique atolotry ny tafiky ny lanitra ao tsara daholo venareo an-danitra ao aloha e mitatana anay mivimbina anay miaro anay mamotipotika sy manorotoro ny fahavalinay da hain'andriamanitra manokana ianao wao

lamozika mamaky lanitra zany namana, ao tsara daholo venareo an-danitra ao aloha e, amin'ny fitiavana be zany avetia fianaratso ho antsika rehetra ao an-danitra ao e. Mandresy tsara, mahomby tsara e, ho tahina manokana ny malagasy rehetra mahaino anay maneran-tany amin'izany lamozika fidarana, ao samy gadjy.

Mandresy sa tsy mandresy, ao tsara sa tsy ao tsara. Tsara ty herinandro ty, de marina amin'ilay. Na misy olanao na misy inonao lasty e, tsika tsy naman'izay mihemitra rapalba, de mareo amin'le hoe tsara izy ty. Et voilà, c'est parti. On va briser la glace. Petit chicken, vos masses. Ils arrivent. J'aime bien pas voler, on est en face à qui la team bezao. Mandresse tsar, non, ma oum tsar. Aïsa, waïsa, une mission au youé. N'a pas n'a rien de fanir, non, hein. Si, ça va, aïk mitzet. Famiak nam noa. N'ya tsara, n'ya tsara, c'est quand on t'y fandara tsikti. Yun lara na tau zemet, 034-10. 765 73 0334 10 500 65 73 0331 60 10 Arnerons Madagascar 032 03 975 61 et non les people follow nous de Oulataïna Oulamaoum Bandres Tsaret Yaraba Manoukanani 763 43 milliards de bonheur Oulamiavagenoé. Na hiatrika olona ianao miavaka ty herinandro ty, tsara ty herinandro ty, na misy inonao na misy ino tsara ho a ty herinandro ty. 244-59 manonona tsara indrindra. Aiza ho aiza, inona mifandehanao aloha e? Miarabany 43. Voray ny afatra anao a, mandresy tsara io e. Kopakopatana namana tsory 799-00. Aiza ho aiza eto amin'ny planeta ny misy anao a, miarabantsika rehetra ny Toliara, miaraba ny Fort Dauphin, miaraba ny Majengata, Matavy, Diego, Tananarivo, Toliara, ao tsara. Miarabantsika rehetra ny ambanivohitra Fianarantsoa, ny eto andrenivohitra, ny any amin'ny taximanina, ny biximanina rehetra. Dédicace manokana ho an'ny bus 21, voaray ny afatra ary vazaha 713-35. Miaraba antsika rehetra any amin'ny Nosravavy, Seychelles, Maurice, Comore. Miaraba antsika ny Nosy Belleville. Miaraba antsika ny Marsay any a. Miaraba antsika ny Libany a. Miaraba antsika ihany koa any Qatar, any Dubai. Miaraba antsika ny New York. Miaraba anareo any Nice, any Toulon. Miaraba anareo any koa ny Durban. Mbola maro namantsika hilatsalatsaka eo a. Hifandaran'izao tontolo izao tanteraka izy ity, dia hifandray amin'izao tontolo izao tsika. Mandresy tsara e. Maty antoka anao raha tsy aradia aminay amin'ity alatsinainanilay ty. Mety kamokamo ianao, mety valabalaka ianao, vizabizaka ny farany herinandro. Ozy ny olona hoe mazevatra ty herinandro ty. Te hiteny aminao a, on va changer le monde. Ho vaitsika zao tontolo zao e. Ah, ty ny atao hoe lundi magnifique, lundi magique. Ava le zoma magnifique, zoma mahafinaritra. Fa vadika atsika hafinaritra ndray le latsinainy. Tsara ty alatsinainy ty balba. Miaraba amin'ny 915-81 799-00. Na mbola tsy miditra ry elize sir namana sisi, alo iandrainy andefa hira. Mandresy tsara nareo zay miainga voalohany eto teo anareo jiaby. Raha lava ny ankofafany a, raha lava mpanjaitra ny tambobe. Kopakopatanana manokana ho andry madame Sarliry Meriry Ndondosy mianakavy a. Ry kambana Rigobert Junior madame Bolo ny tambobeny. Ry valosoa ny magazay a. Jiabyjiabyjiaby fokotany retrety Fianarantsoa manakory aby e. Miarabany 244-59 bonjour Adrela, inona fandehany Adrela? Falifaly a, miarabanylay piano jaina salama tsara, feny fifaliana afaka mangataka anirany Roma tempo, orona tempo, fasoavany, merci Adrela, inona fandehanao? Vaovao miresaka no Adrela.

0: Au sa tsy aloatra ny matoritor daholo nareo zany.
1: Zay tsy namany olona matory.
0: Mampiditra fahantrana trano ianao raha eo ianao mbola matory amin'izao retenenako izao. Fa raha hoe ny asalina mirelaxevy ianao. Raha marary misalama ianao, tsary ty androany teny.

Céline Dion non botsika amin'ny fiarana. A new day has come. Raha tika amin'ny teny malagasy zany dia andro vaovao ndray ihany tonga, herinandro vaovao, filinina vaovao, ambiance vaovao. Ok.

Ala mozika somary mietsiketsika ny alefako eo an, reny pipa reny dia hoanareo daholo reny. Dédicace ho an'ny Sisi ihany koa, voaray ny mesazinao ry Sisi. Classique country an, green green grass, home to John, natolotra ho an'ilay namako tsy foiko ao amin'ny camp be sy ohatra ao. Mamanomi mankasitraka namana. Forêt ihany koa ny avatra avy any amin'ny 00955 ahoana tantanval badadany okinina ihany a salam 23-6 safonany a vomifo ary oantsika ambany lanitra kovakovatanana ho an'ny vady aman-janaka ao an-trano a ary ny mama ny antsa ambadika ao. Ok, forêt ihany koa ny avatra sy ho tatasika ho an'ny mpanaratsy ho an'ny tsiti rehetra mangataka iran'ny Bertin Kabos kinenea velo mamponolo atolotra ho anay a ato dadany okine aty ambalavato ihany. Mahita volan'ny taxi man ny biksy rehetrarehetra eto fianao antsoa taxi brosy ihany koa mandresy sa tsy mandresy. It's got to love.

Latsa dia latsa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny ora ny tatasika antsika na ny katsaka anaty lavoaly. Ara-pahay manokana ny tenanao efa manomboka mampiditra anareo amin'ny vatanako a, manerana ny Madagasikara, manerana an'izao tontolo izao. Io ny taimy matsika androany a, asio tanjona ny fiainanao. Ny araba antsika rehetra mamerina ny fiarabana aloha, raha izay anao vao manomboka amin'ny branche ny 103 FM 103 GTM. Miaraba ihany koa ny voaka Madagasikara rehetra manerana Madagasikara. Miaraba ihany koa reo namana ny mpitandro ranomasina any. Rehefa hitako maromaro nareo ny tafiditra ao dia hanomboka ny fandaharantsika. Tsara ty androany teny.

0: Miarapa manokana le namana efa tafiditra amizao a, misy anakenina ve zao nareo a? Arapao manokana ny tenanao, tsara ty androany ity, tsara ty herinandro ity. Tsy haiko hoe aiza ho aiza misy anao a, ianao mihitsy ny diako eto androany. Mety efa manana tanjony ianao, manana objektifa, manana nofinofy, misy eritreritra ao zay hoe zao no ataoko, zao no mba faniriko. Poseko kely ianao a, tsy maintsy tonga mifanirianao ianao, tsy maintsy mahomby ianao, tsy maintsy mandresy ianao a, ary tsy maintsy tonga mitanjony irinao ianao, tonga amin'ny antom-pisianao ianao. God have a God plan for you, for me, for us. Manana lalana, manana tanjona ho antsika Andriamanitra, ho apetraka Andriamanitra amin'ny toerana mety ianao, ary tsy maintsy tonga ao antsika. Ao tsara sa tsy ao tsara aloha e?
1: Velomy amizay ny fatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribotsika.
0: Ao tsara daholo velo e, lasitsika a, ye lasitsika. Arapao ny tenanao, tsara ty androany ity, tsara koa ty herinandro ity, na mbola hisy olana tsy maintsy mivany olana. Mandresy tsara, mahomby tsara, mety miasa saina ianao, lasa mborona very fa na mbola velona amin'izao fiainana izao. Foazo le hery ao anatinao fa hafa mihitsy ny mombanao e, foazoko ianao, esory ny tahotra, esory ny enatra. Mahafinaritra ianao e, miaraba manokana ny l'homme le plus beau de fianara ao Antananarivo ao an Christian Ranaivson, manome voninahitra soldaka. Yes, mandresy tsara e, Nirtso Estela, marin' zany tonton Balba, lasitsika zao a, tsisy miemitra zany ao e. Ny weekend zany efa lasa, mety ny revy ianao, mety hoe valabalaka ianao, on s'en fout, c'est passé, efa lasa iny. Herinandro vaovao ty, mila manana fiteny vaovao, fieritreretana vaovao, fomba fijery vaovao, fiaina vaovao. Got feeling now is this black eyed peas, I got feeling e, mila miova raha jiaby e. Eo ihany tsika aloha, bonjour zokinay a, efa ho tsaraka, mankasitraka hatrany folafona avy any amin'ny monsieur Christian Ranaivson aidaralay, la plus belle, bonjour la plus belle, an'lehibe fitiavana be ho any kifafao, manonona ny tsara indrindra ho an'ny ekipa rehetra, ry zareo any amin'ny planety beauté any, reo namana nyna taxi ny buxi, ny manakaja ny begalona amin'ny be voninahitra. Arapao ny tenanao, tsara ty androany ty e, tsy azo rodanina zany ianao e, fanjakana tsy azo ampiororonany ao anatinao, tsy maintsy mandositsika, mahombitsika, mandresy tsaratsika. Ao tsara kaloka, raha manan'olana ianao, tsy ianao rery ange ny manan'olana, mety homany lava, malahelo lava, ah, tsy vaolana intsony ny tomany, tsy vaolana ihany koa ny mitazona po hoe malaheloelo, diovo ny fonao fa zay madio ampo ny mahita an'Andriamanitra. Rehefa hitako maromaro ange nareo de iaingitsika. Ao anatin'ny feokira zany ohatra anao hitidina mihitsy ny poenina. We are going to fly like the bird in the sky, mitsititinao tany zanaborona ndraytsika amin'ity maraindraina any alatsiny. Eo ihany aloha e, etsika tsy ao e, esory ny tahotra, esory ny enatra, antsiro ny akamona, ah, ho ela velona koa loha ny kamy lava amin'ity androany ty e. Ao vesa tsy ao, mamerina ny fiarabana ao antsika rehetra, manomboka tafiditra amin'izao fotoana, miaraba ny menjanahary asina andry ny aina, miaraba tonton manonona ny tsara indrindra ho anao, tsara ty androany ity. Ndao antsika nomboka amin'izay a, ankafaliana tanteraka indray a no iarabako anao a amin'izao premier jour de la semaine zao. Manao akory ianao zay, manao ahoana zany ianao ao, manao akory ny fahasalamana, manao akory ny ketriketrika ny biznesy, manao akory ny fifandraisana amin'ny olo, manakory ny havanao, manakory ny serinao, manakory ny vadinao, manakory ny anakinao, manakory ny tenanao, manakory gnao zay. Miarabany Xian Liana avy any Chine, bonjour. Toby Yasina aitaralay an Jenny Mikaela avy aty Americain Balbin Show, avy aty Japon, miarabanareo any Japon any a, tafiditra amizao rasy fotoana zao. Tafiditra soma tsara anareo avy any Japon, avy any amikelomaso Einstein Daniel Randrianirina, miaraba tonton Balba, mankasitraka hatrany amin'ilay toro hevitra e, mandresy tsara, mahomby tsara. Manao akory ianao zay, milamina ve, mandeha tsara ve, misosa tsara ve ny zavatra ataonao jiabyjiaby? Fantanina an'izay mila vanina, lesy mandeha mitadiava lalana mpantiana io. Anomboka indray ity ny herinany vaovao, tokony hanana fisainana vaovao, famindra vaovao, fomba fiasa vaovao, fisainana vaovao. Miarabany sarafaneva, bonjour nebalba. Miasarotra ny fiainana ary miaratsy zao tolo zao sy ny filany a, te hiteny aminao sahady aho hoe aza varimbarina amin'izao fiainana zao, aza varimbarina na midorodoroka anaty problema, asio tanjona ny fiainanao, mba mampirimana manangona zavatra tsy vitany mangataka manko ty fiainana ty, mampirima, manaova boatiny rakitra ozy mamana izay. Raha mbola misy zavatra azo atao a, ataovy, aza miavinasa, jereo manokana ny tenanao, aza varimbarina amirevy na ny resadresaka, aza varina amirevy ny sambo ary zakany rano vao maika ve ny tenanao, moramora ihany amin'le revy balba. Aza varimbarina amin'ny revy sy ny resaresaka ny kitrekatreka, tsy avitany raha io, miasa, mivava, mieza. Wao, tsara ty androany ty a, miasa balba, mivava ary mieza, mila ezaka ny fiainana. Ny zavatra ataonao anio any eo maritra ny hoavinao, mila ezaka, mila miasa, ny vavaka koa manova zavatra. Azakinina amin'ny olona ny hoavinao sy ny fahasambaranao, mandresy ianao de noy anao, resy ianao de noy anao, mipetraka ianao de mipetraka ny fiainanao, rozona ao de mandeha koa ny fiainanao, ary mitombo fahasalamana eny am-pandehanana ianao. Tsara ty androany ty, aoka tafidy soa angamba zay a, tsara ho any, ampitsikitsikiko ianao, manisa telo de miara amintsika daholo tsika re, isa, roa, telo, inona koa zay fimendra palva zay? Mandresy tsara e, mahomby tsara, ilaina amintsikitsika. Tsy misy asa ratsy zany eto ambonin'ny tany, fa rehefa mifatika ianao a, mandeha io e, ary mahavelona tsara, na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao, joba 87 ohatra anakiray jereo a ny mpivarotra mangidy, mody ary arizato sy roanjato a nalainy aminao isamaraina, alevo ara ozy dadanay zay mandeha ny ora sy ny fotoana, roa arivo sy ray alina farafakeliny amin'ny tombaritra ny reny a isan'andro, roa arivo sy ray alina ny azany reny tombaritra isan'andro, raha isam-bolana zany a mandray eo amin'ny enina sy telo hetsy zareo farafakeliny, raha manangona tsara. De ozy a hoe mpivarotra mangidy, mody malotoloto izy ny tsiketaketaka eny am-poste eny, fa lehibe lavitra noho ny karaman'izao tontolo zao a ny volany, sady tsy manana birao izy fa nilalana ny biraony. Tsy misy asa ratsy balba, mandresy tsara e, mahomby tsara. Ary reny olona reny de mavita didy, manana tanimbary, manana omby, rehefa ilofosanao ny asanao de ok io e. Manana tanimbary sy omby reny any an-tanànany zareo any, ary sika isam-bolana, zao ny tenaniko aminao, ary sika mpiasa isam-bolana, mba manana inona mora balba, mba manana inona koa ianao, manavita inona ianao, fa ary zareo a mahavita trano, manana omby, manana tanimbary, mangidy nefa ny varotany. Tsara ty androany ty e, tsy misy asa ratsy. Miarabany l'homme le plus beau didiny nam tonga soa, akory le tsirabalba, akory leka soasoa tsy mana. Tonga soa tandrazany ianao a, nomentso natasha sura mihitsy balba, sany a, sany io. Inona ny loha hevitra atsika androany? Asio tanjona ny fiainana, na de asa ohatra n'io ny asanao, hafa mihitsy ny afaranao e, ianao nga mieritreritra ho mpanentana mandrakizay tonton, de manentana foana mandritry ny taona, fa misy tanjona foana koa eny amin'ny lalana sy ny fotoana e. De lasy tsika, aiza ho aiza ke misy ianao io, ianao ve mba ambakay mivarotra mangidy, mivaripoanjo? Velona izy reny, manakatao ihany koa. Zay le fanontaniana anakiray a mahagaga hoe, isika miasa isam-bolana, inona ny mba vitanao, inona ny mba azonao, natsanganjavatra ve anao? Fa misy olona tsy apoizinao, kelikely ny vola miditra aminy, mavita trano, manana omby, manana tanimbary, manana compte amin'ny banky, any amin'ny caisse d'épargne, any amin'ny compte amin'ny tsinjilavitra any, any anatin'ny microfinance any. Manonona ny tsara indrindra ho anao, anao zava-baovao aminao ndray ny goavana amin'ity herinandro ity e, miovany fanavaozan'ny sainao ozy ny tompo. Inro efa lasa ny zavatra talora valy. Moi j'étais, je suis et je serai. Ah bon? C'était, hein? Saya taloa, shawan roan je suis et je serai. I'll be there another day. Tsimaintsy mio fianako. Avec le temps tout changera. Tous ces jours à chaque instant, ni zavatra rehetra dia miara-miasa amin'ny fotoana mafety azy. Androany amin'ny fanentana anao. Parapitso apietana an'izao tontolo izao. Olohany anao fa tsy ho rambina. Ho irin'ny olona fa tsy an'ireo olona. Hanefa tsy angataka foana. Wow! Ialonga izany teneniko izany e. Mahafinaritra. Miaraba an'la plus belle Caroline Mavontsy. Où tu es exactement actuel? Rouge Oyonon. Soasoa madina. Miaraba an'ny soasoa madina. Manakory e. Akory agnareo an'izay. Mahafinaritra. Aza mionona amin'io zavatra ataonao io ianao fa ianao tsy malala ny zavatra ho avy rapitso. Isehoan'io tolakandro na ny herinandro ho ambany ambony ambany ny fiainana. L'homme propose, Dieu dispose. Tsy misy malala ny zavatra iseho. Androany ianao a mety hoe anao moa zany mety ho filoham-pirenena, ho mpitarika, fa rapitso ianao mety ho taritina koa. Wow! Tanao a mivadibadika ny fiainana. Ny ambany mety ambony, ny ambony mety ambany. Fa teiteny aminao amin'izao loha hevitra premier jour de la semaine. Asio tanjony io e. Miaraba ny andriandry salama zokibalba. Kopakopa tananao an'ny fianakaviana rehetra. Ambala nonoka atsahavory ao. Niavy ety an-taninareo viany. Mandresy tsara. Ok. Mahafinaritra anao. Asio tanjona ny fiainanao. Miaraba ny bienvenu a. Miaraba ny rose di natoraly ihany koa. Mampisaina raha ny zava-misy ankehitriny notenenina indray mpimaso. Mampisaina ny zava-misy. Aza mifanometsiny a fa zao a mila miezaka hatranotsika mba handresy, mba hisongadina ary mba hamiratra. Tsara zany mila miezaka foana zany tsika. Aza mionona amin'ny arenanao fa mbola misy olona manana noho ianao ary miezaka foana. Tsy matory andro manalina mifo amin'ny telo maraina mampitomboka arena. Amin'ny dio fahalalana ny volanao izy izy ny boky no abolana zay. Ny asanao a asio asa hafa koa fa ny ray andro mety tsy avelonanao io fa le anankiray ny amelonanao. Ok balba, alefa balba, mantiana oa, manina, mantiana oa, mombiaza, mandresea, manova dingana, manova ezaka, tsara ty androany ty. Mahery tsy mody nefa tsy ela velona, mila mailimaily ihany koa eny amin'ny lalana. Ny tsy tianao raha. Egny amin'ny lalana ihany ny tia moa de tia ihany. Les bonheurs des autres font les malheurs des autres. Ny masambatra anao mahasorena ny hafa. Tsy mora ny miainana manana lavakorona anankiroa fa sy ho tanjona ihany. Miaraba ny label tsara mevany Dubai. Bonjour, hello. Aza mionona amin'ny zava-misy fa miakara refy. Zany ny lesina amin'ity androany ity namana. Mety manaka tao ianao, mety miliardaira ianao ny mianoa, mety mpitondra firenena ianao manana diplôma, mety mpitondra ny fianaratsoa. An zao ny teniko aminao a. Miakara refy. Wake up please, stand up. Mifoaza ndray mandeha. Aza mionona amin'io. Level up. Mila miakatra, lanja miakatra ny fiainana. Usy Bolt tanao a rehefa miazakazaka izy. Angaloha angafara angafara. Akory aby agny soasoa tsy manahy. Miakara refy. Aza mionona amin'io ianao. Manaka tao ary mbola miezaka foana ke ianao tsy manaka tao ve? Miezaka vita de efa norma zao. Tsy norma zao io. Miakara tao mialao tao. Mbola tokony hiakatra any ambonimbony kokoa ianao. Malala RGF akory balba kokoa any fianakaviana. Ao fianaratsoa ao a mahafinaritra ny fandarana. Ny avy aty Antananarivo. De lasa ihany tsika eo ihany tsika aloha tsy misy miala zany eo e. Miaraba ny LY da kokoa kokoa. Miaraba ny antsa ambinitsoa. Merci beaucoup tonton la plus belle. Miaraba ny mitsiry liany tsaramasy zanabola rosy antsika. Mampisaina ho an'ny zava-misy. Aza mifanometsiny. Miezahatra any handresy, hisongadina ary hamiratra. Aza mionona amin'ny zava-misy fa miakara refy. Level up. Aza variana milona ao anaty problème. Ataovy zezika haombiazanao ny olana lalovanao. Lifarazy sirako azoka e. Akory lia talilioka e. Akoryko ay. Miaraba anareo boka varatra. Miaraba antsika baka fianara agny manakory aby ny agny. Hello everybody, akory aby olo jiaby maneratany any. Un grand bonjour de tout le monde. Tsara ty andro any ty. Arao tsikitsika ao e. Ataovy zezika aombiazanao ny olana lalovanao. Ataovy zezika aombiazanao ny fisedranana ny olana na ny fahorinana ny fijaliana na ny akiviana lalovanao. Ataovy zezika tsy mainty tsy maintsy tonga any aloha ao. Akory akory tsy maintsy tonga any ao a. Ny tenena zavatra tsara
2: ohatrany hoe fa mifomaraina je me sens bien je vais bien je suis fort parmi les plus forts je suis imbattable incontournable je suis différent my case is different hafa mihitsy ny momba miara-matory tsika fa za miara-matory miaraka amin'ny anjely miaraka amin'ny fiadanana na eto fianaratsoa io a na ny ivelany ianao ny fahaizamandamina no entina mandresy ianao ihanina ianao e je suis fort je suis capable imbattable tsy azo resena intouchable tsy azo kitikitina ianao ne zany olona teneniko zany risque mihitsy ianao mandresy amin'ny terinandro ity tournao ny mandresy miarabany ranabavy brigity a sy ny fianakaviako rehetra ao a france ao a ary ny aina ny genève agny ry nicoleta ra norohanta ny marsay agny ny klonga ry lucas junior ry balbin junior any nisy any miaraba atsika rehetra ry willi any new york a fabien ledoux any dubai any manao kory agny ry jean farany egypte any nareo any qatar agny manao kory aby miaraba atsika tsy motsinanana finaritra e nareo lala d'accord aby iny vaovao agny ina aby zao rabalba mila mifandromba mifandrisika mba handresy ny tanjon'ny fandarana amin'ity maraindraina ty de hoe manana tanjona tsy maintsy mandresy tsy maintsy tonga amin'ny any ambony mba ho tazanina ty ambany ay de zao re ny afarany kay tonga ambony ao i fa tsy mitaritarina sy miteniteny ianao zany ny olona teneniko zany olona mandresy ny eno a wao mitenena zavatra tsara mandroso a mahomby a mafy a tsy azo atao nininina mbola misy teny anakiray daniel andriamalala kobakoba tany anao any daniel andriamalala mitazana anay amizao akotsa spécialo ataninare avao miaraba ihany koa ny brie en france je suis l'invincible wao zany de mbola morsa daolo zany a mampiakatra anao mba hampahomby anao aza mivaky loha ny manodidina na ny olona tsy atianao aza mivaky loha ny olona tsy tianao misy tenin'andriamanitra hoe avany ny fahavalinao fa rehefa nanao dingana anao nanao pa ka tsy mivaky loha izy on s'en fout va de l'avant mandiana mombiaza mandiana ho arabalba za mivaky loha aho avy lao ny olo ilonao zay aza mivaky loha ny manodidina na ny olona tsy tianao misy olona ngeany nikendry anao mba horodina sipotika anao ho fatapika anao lasa molo lasa gaiky ihina ny fandraisana amin'ireny miaramo ny olona mahomby miaramo mpandresy dia andresy ianao raha hiaraka amin'ny olona tsy normal ianao tsy normal koa anao avy arena le fimea kely tsy mety zay ataovy a zay mahalaizy ianao amaraparana ny fiarahna amin'ity maraindrainy ity raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha tsy mora ngeny miaina na manana lavakorina anakiroa ary fa maaiza miaina fa ny olona amin'izao malaky miakatra malaky romotra tezitezitra zay na ny maso mijery de efa romotra izy hoity fa nanao akory za mandany fotoana amin'izany e miarabany adriana rajaonarsoa salut balbos manome voninahitra e tsy mora ny miaina fa mahaiza miaina tsy natao horezy zany ianao tsy natao angataka tsy natao hitrosa tsy natao indrana fona ianao ampiasao amin'izay ny coco fo azy le ery ao anatinao ianao zany olona teneniko zany tsy izay rehetra miseho an'io a no amaritra ny hoavinao mety hoe anaty olana zany anatina problème ianao mety hoe mitomany lasa saina mitamberina ny laza mifandona amin'ny voisin voisina manodidina anao mifandona amin'ny ankohona anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka on s'en fout va de l'avant ne recule jamais irery ianao nyvoaka ny kiba amin'ny mamanao irery ihany koa anao miatrika an'izao tontolo izao fa maiza miaina satria tondrotokana tsy mahazo ao tsy maintsy miara-miasa tsika dia misadapta amin'ny monde zay iainatsika fa ianao natao anovany manodidina anao fa tsy hovaindry zao tontolo izao satria lehibe lavitra noho ny zao tontolo izao ny andriamanitra mamelona anao sy ametraka anao a amin'ny tantaram-piainanao wao amaraparana ny azay ny mahery tsy moa tsy elavelona ah tsy izay rehetra miseho an'io ny ao maharitra ny hoavinao a ny mahery tsy moa tsy elavelona lozan'izay matoky olona avance ne recule jamais manana tanjona manaova toy ny vitsika rehefa avy ny orana efa manana sakafo izy any anatin'ny lavaka any any mamela mamy toy ny tantely eh asio tanjona ny fiainanao zanaky ny goavana ianao goavana ny momba anao e mahafinaritra atrondray ary ny fiarahna amin'ity androany ity miarabany 00955 misaotra anao a ho salama tsara anay telo mianaka eto a nefa enjehn'olo antsa maninona zanak'andriamanitra ry enjehn'oloko ianao ro ia tsy midika hoe resy a fa mangina tsy maintsy olohany e merci seigneur oke balba avy any amin'ny 00955 jesus le seul maître de mon destin ah mbola avy any france zany avy any amin'ny brie brisite misy lehilahy anankiray zay reo vonoana izy a atao amin'ny seize elektrika tany états-unis de zao ny nataony inona ny teninao farany de zao ny kor zao ny koranany zao ny cousine lery je suis le maître de no mon âme et le capitaine de mon destin ina tsara nataon'le gadra ho vonoana amin'ny seize elektrika zay je suis le maître de mon âme et le capitaine de mon destin bonne journée bonne chance bonne ambiance bonne semaine olona taina manokana ianao le mijery manja be anao aza mety fatora amin'ny problème esory namana ratsy miaraha amin'ny namana tsara atraondray ny fiarahna androany tsara ty androany ty ok lasy tsika daoary

io la musica anakiray io de avy amin'ny namana avy any Russie any a mpitiavana avy eo ny malagasy rehetra manerana izao tontolo izao avy amin'ny label Rose di Natural. Merci label journaliste international io namatsika manao nantsara indrindra ho azy.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Fitery mafianaratsoa manolotra ho anao. Fetin'ny reny mitapolaka, ny

0: za tolakandro, misokatra ny folo ramaraina kosa ny vavahady.
1: Jiro feo sy azavana, tapolapolaka miaraka amin'ny tarika rosy.
0: Vitidirana, 7 arivo ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
1: Bampampa betoro miaraka amin'ny tarika rosy.
0: Any an-tanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, fankaty ho tonga maro ario.
1: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny kodizy rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny tarika rosy.
0: Mpanentana Herman Regis, DJ Natolotra.
2: Partenaire Yas, Biobelamada, Papier Plus.
0: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivayi, Spirit.
3: Mafantatra ao fifandronana asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, ny tanany larana faharoa maneran-tany, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesa. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidiana anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, mateza, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao.

0: loatra ny ranataonao koba izany aia loatra ny afo izany elany loatra ny koba izany mibataina sady ve io ve tsy mbola maty zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny koba ny iray finosana dimy amby telopolo grama arotsaka ny rano ray vera ary arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka ary arona tsy mijafina rehefa mangotra tokany dimy minitra aorian' izay dia bataina fa masaka
1: madiny zanako satria nanomboka ny fahenimbolany dia efa nomeko koba ina foana
2: kobaina be otrikaina mampatanjaka mampatsilo saina mahasalama
3: Bibi folle fofondray no hita amin'ny fonony
4: misy aigle misy dauphin
5: misy dino
6: dia misy po
7: sy maro hafa
8: way sady misy point koa amin'ny fonony
9: afaka anaovana kilalao any am-pianarana
10: ty zao un point de
11: ty zao a
12: dix point
13: ndao anangona fonony dia ndao ilalao
14: 4 up ary azato dia efa mahazo
2: biskiken aventure be biskiken aventure be
15: miaraka amin'ny bibi vaovao be de be
16: Ou est-ce que tu fais la tousse mantitna? Salon du tourisme et de l'artisanat et tu fais la rantsoua! Ou facile mes foules, repoule, rekam repoule tsuna et nam repoule sur la rive, manlon en la pantanane, dima poulon zatro stand ou itana wow, aitana l'autre en amar, associatien psaatan, sin faisa manon repano satan en avetman satambun, si sin fion en repse et en fisa antan redi ton tueran, nera kam roi agence de voyage l'épé, escours serveur, cross country, marathon du vin, à randonnée! Hai fian arabe andian fatel, zay yon an faiza manon fanda oule sakaf, miare kam nyal pandi sana kwaven, soare du tourisme, zay eto om soumatel, miasa boutro pulsion, manon kam si vuali. Watsika mila fanazavana fanampiny dia antsoa avy hatrany larana 0340-04-01-0338-22-708-50-0340-05-252-28 Isika rehetra iara-pandroso ny fizahantany sy asa tanana eto matsy hatrambony
17: Ny impox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus
18: Ny fifindrany
17: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo Eny fa na mampiasa kapoty azy Ny fifampikasohan'ny hoditra Fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko Fifamihinana Fifanoroana ary ny pitidroro
18: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary Reny be voka makany amin'ny zanany Na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona
17: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra Kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina
18: Ny fisehon'ireo sorotraretina
17: Dimy, hatramin'ny raika amin'ny roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto
18: Miakatra ny marifana ary marary ny loha
17: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina
18: Reraka be
17: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava Manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo
18: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra
17: Misy atody tarimo
18: Ho fisoroana ny impox
17: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy
18: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro amin'ny olona tsy fantatra amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray
17: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana
18: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery
17: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique
18: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina
17: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona Ajaina ny elanelana ray metatra hisoroana ny fifamokasoana
18: Manantona tompahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny larana 910 na 115
17: Andraikitra
18: Andraikitra ao
17: Andraikitsika ny ady amin'ny impox
19: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e
20: Mister Boom lesy io a
19: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e
20: Hitany rah Mister Boom lesy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony
19: Zany aleko ary amba alandrana
21: Mister Boom
22: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany koba aina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy dimy amby roapolo vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra mandalo tsy tapaka isa-pokotandro mpanentana manao fanamiana nutrizaz mitondra koba aina masaka eto Antananarivo Mahajanga Toamasina Antsirabe Fianarantsoa ary Morondava koba aina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ny mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
5: Golden Lion, addition na trésor Island, il est fier de vivre ni instant cam. Even an angel la love, no? Arrivo de Armuza ni tapakil, arrita no NMG au point de vente ni bête 261 GH. Mazu, samba chiji.
6: Pipoule Fofondre, nous étions fous.
7: Miss Aigle, Miss Dauphin,
10: Miss Dino,
11: Miss Hippo,
12: Chimaroa.
23: Ouais, c'est Miss Point pour un fun.
24: Avec un homme qui l'a lavé mes pénarons.
25: 10 ans, un poète.
26: 10 ans,
27: 10 points.
28: T'as un angle fun, t'es dans la lave.
29: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
30: Biscuitin, aventure en vie. Biscuitin, aventure en vie.
31: Mais regarde, Pipoule Fofondre, PDP.

0: Kavan Mutçun Saz, Manif Sar, Sat Sarakal Tantin Amur, Kuş Bebeo, Met Beuan Zanak.
1: Oh, Kuria, Brela e Una! Você quer defender a sua chimã? Tinha! Nihaja Group, que é uma nossa formação de base em diagnóstico automobilista e motor. Ni 21, 22, 23, meu avisou ao Omnichal, região Azuma. Você quer tirar a fiara de reta? Napa no garagem. Indi não vou para o topo na fiara. Na choferiu, acha? Tete na ilaina numa raiz diagnóstica. Basta o lando, pula, está o ver o futuro na cua, fangambuarana. A sua na cua, aeropianto mecânico, torre reta, é uma bahiana da diagnóstica. Tu já o aran programa, o antiformação de base em diagnóstico automobilista e motor e tia? Eto fina rasua. Yela kamis rakem ropul si jumarum ropul me. Teori. Sa bustel ropul me. Pratik. Amena. Buki. Video gida. Logiciel de base. Mai mai puangan piufana reheta. Nsara piufana na. Sankatra familiariari. Nituerana. Ewam salan re. Joan Zuma. Telefon 038-65-740-00. 038-65-740-00. Nani. 033-65-740-00. 033-65-740-00. He. Mi farsa para itiak. Yan kuwanyangay.
2: Watsika toa fianaratsoa izao tolotra vavobe no atolotra ny trizaza sy ny hotelin'ny zazakely ho anao raha iman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra iray nankizy anomboka ny sabotsy enina ambin'ny folo mey enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtely zazakely andrainjato antsolokavo ampitakely ary ao tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizanahany io antoky ny fambiazana rapitso.
3: Salut de prière pour jeunes.
4: Tona yaranao amin'ny Young for Christ fianarantsoa Pastor Ifkin Andrianarivo.
5: Asabotsy izao fahaenina amin'ny folo volana mey enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny rora sasany tolakandro.
4: Anjoma ambany kely ny Alliance Française apita.
6: Ho antsika eto fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOB Lamada. Ny BOB Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana amin'ny BOB Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOB Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny tema sir, misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOB Lamada.
7: Ny toerana ahitana ny BOB la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
6: Contact 03415 816 04.
8: Tolotrasa, restaurant iray fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafehy ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.

0: Filazan, ny farmasia miandrarana ny farmasia de garde de finance hatrany amin'ny 13 volana mai dia ny farmasia Soavanjoma 032 38 454 50, eo ihany koa ny farmasia Mamisoa Antanifotsy 034 65 917 42. Mirary fahasalamana antsika rehetra ho anatin'ny tsy fahasalamana. Isaorantsika andriamanitra na fitantsika an'izay tapakandro maraina izay sy nazahoantsika ny teherinandro vaovao ity, apetrakantsika ampelatanany tompony amin'ny fahasoavany a sy ny famindrapony hatrany a sy ny fahatsarany ity herinandro ity mba ho lavitry ny loza. Raha tratrako ampisakafanana ianao sy vous êtes en train de déjeuner, bon appétit. Raha mitsotsotra na mirelaxa, bonne relaxation. Raha mbola amperinasana en train de travailler, bonne continuation. Mbola maromaro ireo karazana mozika tsy niainga teto a, dia ilahatra tsaky teniteny ao izay hiranao izay dia manonona ny tsarendrinao anao ankasitrana feno ianao a, mbola miaratia aminay 103 FM 103 jetaine tontombalbe eny kaja libertos ny miaratia aminao hatrany amin'ny ray ora sasany.
1: Coup de cœur sur 103 FM. Coup de cœur sur 103 FM.

0: Sunteți filajan e domni Radio Sofia.
1: Efana e nofto vana marca em top venão. Marca fto vana tsarin dind. Azwantk, maf ari mura vid. Tungavam zeriro karazana fto vana marca em top. Ao magazé voatukana em top. Em top de manana karazana fto vana marija ilainau. Fto vana kirslei b. Fto vana mande bateri. Groupe électrogène. Fto vana fono vana soudure. Fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.
3: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Ampasambazaha ampitan'ny station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

Inona ny kôdy d'animationntsika anio a tantambalba? Zao le kôdytsika, mila mihetsika ianao, mihetsika, mila move, mila mibouge, mila manana activité na mila manana asa. Manonona antsara indrindra hita asa daholo reo olona tsy anasa amin'ny toeranandro ity. Manaraka an'izay a, hatsarao a ny fitondratena, ny fiteny, ny fijery, ny fihetsika, ny fieritreretana. Mila tsara itsika io a, raha maniry zatra tsara ianao de manomboka aminao io. Wow, atsarao ny fitondratena, manaova ny marina, aza baiko ny filana sy ny zava-misy sy ny fahasarotana ankehitriny ianao fahatany, fa manaova ny marina mandrakariva. Manaraka an'izay, esory ny tahotra, esory ny enatra, tsy mahavelona ny tahotra, tsy mahavelona ny menatra zany. Aza manao zavatra angala-baraka anao, ny orinasanao, ny fianakavianao, ny manodidina anao. Velomi ny fanantenana, esory ny ankiviana, aza miaraka amin'ny namana ratsy na namana negatif mpanataka na ohatra hoe mitarika anao amin'ny ratsy, hampironona anao amin'ny zavatra tsy normala, tsy atomombana amin'ny fahasalamanao. Tsy ilaina ny namana ratsy amin'ny toerinandro ity na ny namana negatif. Ataovy ampitiavana ny zavatra rehetrarehetra, tsy haiko hoe inona ny zavatra ataonao, ataovy ampitiavana io. Mila mihetsiketsika, mila mitsikitsiky. Manisa telo de miara amintsika daholo tsika, isa roa telo, mandresy tsara. Bonne journée, bonne semaine, bonne chance, bonne ambiance. Tsara ty androany ty, tsara ty herinandro ty.

0: Wantike tfenaratu.
1: Tio saira na tsune nofa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopelamada atray. Ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fructe de Paris izay tsy hita

0: tsy ao ny bio pela mada irery andry natao an'ny olona misy diabeta tsy adiny ankoa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izany ny proteina sy ny aide mémoire ary ny téminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobela mada
1: ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
0: contact 03415 816 04.
2: Anamboatra fitomboka na CV ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerany
3: ela ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e
4: mister boma lesy io a
3: finona zany tany itiavanylahy le mister bom e
4: hitany raha mister boma le tsy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony
3: zany alekoa ry amba hanandrana
5: mister bom
6: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 l'intégrale sur la 100.fm
7: panakanto anakiray manana ny maizy azy nisy nangataka izy ty teny amin'ny lalana teny an-tsena teny dia mitiavana ve madama chanatoin io ny angatanao a hoe no tsika chanatoin

0: amin'ny sorasanarina biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
1: Amin'iray ora sy sasany.
2: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sy sasany tolakandro.

0: Acurea fenarțua, tungi zahai, haza grupi, tungi et fenara, anin afiana senareu, ne tovi diagnostica electronica. Provincia ce mianacea, vrei să luăm rândati, et fenarțua, am nifara de amropulu, farum propulu, patelum propulu, vulune me, zanue, vainche, vainghio, vaintrome, aici nu tau, avem ni sala în region, e un zuma. Sala în region, o în zuma. Zai, din numele tau e diagnostic electronic, o să vedem noi zanfa, resti în zona lua, ni larna fundai. Și rotul într-o 65-740-00. 038-65-640-00 au la Facebook ya haza miata kakela de grup de ausikia miserasera wanze fantanina manitiki kianareu makasikia natuwe diagnostikia elektronikia arrote ya nifadalu vana ichi mandala materi kizai mide mandeza ya mandala pia fedara suma mtitontia ya arrotsikia izami hile natawe diagnostikia elektronikia fanfatarana ni mahazu ni fiara amin'ny alalan'ny fanontaniana calculatera ary mampiasa ny tony aparaina diako tony ny tômôbila elektronika tsy mitovy ny tômôbila taloha ireny fa tômôbila saripady tsy kitikitihana fotsiny manana ny kitikitika votsovany a fa mila fantatrao mihitsy hoe inona marary azy de resahana izy de amin'ny alalana atao hoe diagnostika no iresahanao azy misy anakitelo a ny aparaina diagnostika misy ilay aparai diagnostika autonome misy ny appareil diagnostika ordinatera fotsiny hoetinao miaraka amin'ny logiciel anakiraiky ary misy a ilay antsoina hoe interface ity amin'ny tanako ity zany interface zany ity a miaraka amin'ny telefôninanao android miaraky reto mifandray reto de reto mampiresa asika ny tômôbily tonga de mitatasika tômôbily avoaka le dolo marary azy raha misy zavatra misese hoe eny amin'ny tableau eny raha misy zavatra ratiraty raha misy zavatra ohatra zay de anontanitsika hoe fa maninona anao manao anzany tômôbily de mamaly izy rehefa mamaly izy de hitatsika amizay de aitsika amizay manamboatra azy zay de hoatoroko anareo vetivety aloha ahoana ny fampiasana an'ity interface ty fa tsy sarotra mihitsy fa mahay an'ity daholo tsika rehefa mianatra mila mianatra mila mianatra zay fotsiny ato amay ato amin'ny aza groupy mbola izy rahatsika vetivety
1: anao an'ilay diagnostika arytsika tena farak'izay sotra ity misy mangamanga mirehatra ity zao a lazaiko anareo tsara ito a lay antsoina hoe interface ity zavatra tya no tato anatiny ity ty izy le mbola mifonsase le mbola d'origine ity fitaovany ity zay mariana fa varotanay a ary tena efa professionnel ty efa mahita avy mitôbila be diabe etatananarivo eto madagasikara anao diagnostika n'ity fiara ty zao tsika ity fiara ty zao a bmx sisy dia efa mirery tya de ity lay nyteneniko teo hoe android telefônina mety a tablety a mitovy any moareo e ny tablety sy marigezageza fotsiny de efantatra zao hoe bmx sisy le izy a de hitreo anatin'le moterako io zao a sm module de contrôle du moteur klikeko iny miandry kely tsika avy eo a asehonaeo daholo mahakasika an'lay tômôbila de manohy fotsiny tsika manohy de rehefa manohy tsika de tonga atao amizay atao am'le fonction ty zany le fonction le izy hoe information la version ve lire la code derrière ve effacer le code derrière ve lire le flux de données ve dia hita zany tsika hoe inona no atao hoe erreur ato anatin'ity fiara ity zany de letsika hoe inona ny tsy mety aminy de alevatsika orsola iny a de reo mivoaka pitserisika ty a de mivoaka ny rapportna diaga de rapportna diaga a no metsika ny metsika mécanicien rehefa avy eo ity fiara ty moa zany loha zay mbola hita fiara izay mbola etao mpanamboarana mihitsy de noho izany mbola reo zany ny zavatra de ho amboarina rehefa avy eo de mba finaritra amity zavatra ty a reny zao le erreur de misy hoe recherche ty de raha klitezitsika ty recherche ty a dia manome renvoi izy manome renvoi izy a agny amin'ny internet any de asehoany ty mipose UPS io a izao nyfandehan' UPS io a zzao lasa mahay ho azy zany ianao fa zay ny teneniko hoe tena tsara de tsara ity a interface ty zany a ity mikarabe 200 max ty a efa mahita zavatra be diabe
0: hitanareo am'izany fa tsasarotra aby tsy sarotra ny mianatra nytony diagnostika etony fa mila mianatra hoa mila mianatra ao aminay atao amin'ny haza groupy rovina amin'ny 21, 22, 23 mai ao amin'ny salle région anjoma iza ary no atsona iza ny tokony hianatra rehefa olona miserasera ao anatiny atao hoe tômôbila elektronika de tokony hianatra avokoa tompona fiara ti avo ny fiaranareo kozakozay ny fiaranareo mampiasa diagnostika ny garage ny garage aiza misy garage zany ve de tsy mahay diagnostika efa demode anareo a lasa mifidifidy fiara anareo raha mbo tsy mahay diagnostika reny taxi ny taxi mety mety somasara mihitsy ny taxi. Taxi voiture électronique ireny tonga de mety somasara mihitsy a, mila mianatra sika. Ny chauffeur, na chauffeur national na régional na makaiza na makaiza dia mila mianatra dia amin'ny le olona avy nianatra tamin'ny formation professionnelle mahakasika ny mécanique auto, mécanique automobile na mécanique na moto mila mianatra diagnostika satria tsy mety tsony raha ohatra hoe mécanique auto fotsiny hainao fa mila mahay diagnostika ihany koa anao fa reo arano sovaly mpivady reo tsy afaka misaraka inona ny tombontsoa zareo raha ohatra anao ka mahay diagnostika be dia be ny tombontsoa ianao aloha tsy very fotoana tsony raha ohatra anao ka maka mpanao diagy amin'izao amin'ny maraina ianao miantso amin'ny vady amin'ny efatra hariva izy vao tonga mipetraka fotsiny fiaranao ianao ihany dia vavoaka anao fotsiny miapparey dia tatatatata ao dia vavita iny zany ny piesy maty misy olona misoloky anao dia ty patron mbola mandeha ty piesy ty e testenao amin'ny alalan'ny diagnostika aloha performance an'le piesy hoe mbola azo antoko sa tsy azo antoko tsy azo ny fotany ianao avoaka ny diagnostika atao lezy efa sy performance ony ty piesy ty efa piesy efa vita amity zavatra ty raha ohatra anao ka sika mandeha any alavitra any kapaniny any akebakeba tany any de any sy depanera foana ve indraindray zavatra vita ny diagnostika matetika mihitsy zavatra kely vita diagnostika fotsiny a dia vaovaha daholo aloha rehetrarehetra tsy misy afa tsy tompontsoa a ny mianatra diagnostika ny saran'ny fampiofanana dia 180,000 ariary 180,000 ariary misy frais d'inscription ko fotsiny miaraka amin'izay rovina le izy ao amin'ny fianaratsoa salle région anjoma 21, 22, 23 mai salle région anjoma 21, 22, 23 mai ny laharana finday 033 65 740 00 038 65 740 00 ny facebook haza miataka kely a groupe haza miataka kely a groupe tonga de mahita affiche zay aloha de misoroboleraka diagnostika manontanifa na amfiry na amfiry a mamaly anao foana zay araraotsika ny fandalovana ety fianaratsoa fa sy mandalo batesy zay mendre mandesa tonga na batesaka indrindra inao lanysika hianatra matoky atsika ilaytsika tika.

Tolakandro ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo. Mahery enina minitra alohany amin'ny rora tolakandro ny orantsika atao amin'ny onjapeo 103 FM. Mialohan'ny rehetrarehetra dia manolotra ny teny fiarahabana aloha ny tenako anatin'izay fanohizana ny fanentanana eto amin'ity onjapeo mamintsika ity dia mirary herinandro vaovao ihany koa satria latsinainy ny andro dia fampirarisy fony isika ao anatin'izay fiatrehana ny herinandro vaovao izay indrindra ihany koa ny fitohizana ity tolakandro ny alatsinainy ity mba hahafinaritra mba hahavita izay atao avokoa ny rehetrarehetra amin'izay efa kasainao ihany koa ataonao amin'ity tolakandro ny alatsinainy ity. Tsy vaovao aminao intsony angamba izany mozika feokira fahafantarana izany ianja mahefa indrainy eto amin'ny fanentanana ka hatrany ny efatra ora tolakandro any izay fiarahantsika izay manana ora maro isika ao anatin'izay fiarahana izay fa naizana tsy izany arana dia mindrana foantsika ny ireny mpanakanto ireny ao anatin'ny fiarahana dia ny amin'ny alalan'ny fiainona ny mozika maro samihafa izany izay anisany hoe nafantaranao ihany koa ny onjapeo sofia. Anatin'ity mozika fiderana anakiray ity arany no anorako indray ny tanako ao anatin'ny kopatanana ho an'ny rehetrarehetra naiza naiza niza niza anao tafiaraka amin'ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro izao.

Zay ny mozika fiderana izay ny indramitsika Antsan Kristy tao anatin'izay mozika fiderana naroso ho anao teo izay dia mitoetra ny fiarahantsika avy hatrany dia ho anatin'ny mozika fa na izany na tsy izany ara dia omeko anao foana ny fampafantarana moa izany ny fandaharam-potoanantsika ao anatin'izao tolakandro ny alatsinainy izao ny fandarana fantary fatanora dia ho amin'ny rapitso izay fandarana izay fa zaho aloha izany dia anatin'ny fanentanana no hitondrako anao isy tsara fantatra mahakasika ny fahasalamana rehefa avy eo koa satria anaraka n'izay fandarana fahasalamana izay ntsika rehefa any amin'ny telo ora tolakandro dia isy fanentanana ihany koa tsara fantatra mahakasika ny fahasalamana ho an'ireo somary marefarefo amin'ny vavony rehefa avy eo anisan'ny tena hoe ilaina izy ity amin'izao andro mangatsika izao daoary avy hatrantsika dia mitohy ao anatin'ny mozika

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: تشوفيه.
1: أورانج مدغشقر من الجورة ولو أمني رورا ساسن طلاكانجو.

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Araka izay famantaran'ora izay nomenantsika teo izay dia taperintsika hatramin'ny farany aloha ity mozika anankiray ity dia efa milahatra aoriana izay ny doka dia milahatra ihany koa aoriana izay ny expression dia avy hatrany dia mitohy ihany koa anatin'ny fandarana santena ny fahasalamana. Hoentiko foana ilay tsara fantatra izay efa nomeko anao teo aoriana ny fandarana fahasalamana.

0: Croissant kavanit çun saz? Manifzar? Sat sara kalton te namur? Kush bebeo? Met beo anzanak?
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efa tamburu pungu, ramni efa tamburu pungu.
1: Mizara falina wanao.
3: Sekerete zay manaraka tsy tapaka ny onjapeo Sofia miaraka amin'ny vonona no mitia ny 8

0: Tian'olotra vao amboly anamiko dia ny frantsay manondro an-tena koa anio dia manasa anao anaraka izany fizarana izany hatramin'ny farany. Efa hainareo ve ilay teny hoe retif? Retif izay indray mantsy no hozaraiko anareo amin'ity anio ity. Retif avy hatrany dia hotongoko aminao ny fomba fanoratana izany hoe retif izany. Retif, R, E accent aigu, T, I, F. R, E accent aigu, T, I, F. Rétif, rétif. Ny atao hoe rétif dia tsinona akorany fa hoe olona tsy manoa, olona izay be famaliana, olona tsy tia mankato, izay zany ny atao hoe rétif. Averiko indray mandeha ny atao hoe rétif dia hoe tsy mankato, tsy manoa fa miresista foana. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia hoe refuse d'obéir, refuse d'obéir. Ity rétif ity moa zany eto mpamaro-toetra izany hoe adjectif, ka noho izany dia miova izy io arakaraka ilay sokajiny olona na azotsika lazaina hoe zava-mananaina izay tsy mankato izay. Izany hoe raha toa ka au féminin singulier dia mijanona, raha toa ka au masculin singulier azafady dia mijanona toy io ihany hoe rétif. Raha toa indray ka masculin au pluriel dia misy s aorinany f. Rétif indray raha toa ka hoe atao, raha ohatra ka hoe féminin singulier ilay razaina hoe rétif dia mivadika ve ilay f, izany hoe miala ilay f amin'ny farany dia mivadika ve raha toa ka féminin singulier, dia izany hoe vakina zany izy amin'izay fotoana izay hoe rétif fa tsy rétif intsony. Raha toa indray ka au féminin pluriel dia misy s aorinan'ilay ve amin'ny farany, izany hoe rétif ves ny farany raha toa ka féminin pluriel. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity, ohatra hoe un chien rétif. Un chien rétif natao hoe izay midika hoe alika tsy mankato ohatra, satria eto zao un chien zany hoe au masculin singulier dia mijanona amin'ilay rétif ihany. Raha ohatra indray zao ka hoe une chienne dia fadika hoe rétif satria une au féminin singulier. Dia izay indray no voambolana azoko nozarainao anao an'io. Mankasitraka
1: Sofia Radio.

0: Miarabantsika rehetra indray a, tonga soa mahatsara eto Mifanaharantsika iarana amin'ny Angela Vitaberte sy ny Fondation Adbaralia izay soloky tena doktera Alice manentana ny fandaharana fandaharana fahasalamana moa no ataontsika isaky ny fotoana ohatra izao. Dia miaraka amin'ny professeur Clarisse mandritra ny volana mai ity isika no ny lohahevitra izay nisafidintsika manokana ilay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana amin'ny teny frantsay hoe journée international de famille e ankalazaina isataona izy io a amin'ny 15 ny volana mai le 15 mai somary tsy dia mahazatra antsika loatra izany fa kay tena misy an'izany ary nisafidianay manokana ilay lohahevitra mba entina hitondrana zava-baovao mahafinaritra sy mahasoa antsika amin'ny fahasalamana. Bonjour professeur.
1: Bonjour docteur Alice, dia fanomeana aminao ary fanomeana amin'ny mpiaramiaino sy mijerintsika koa amin'izao fotoana izao.
0: Dia tamin'ny farany a raha fitinina sy ampatsivina amintsika dia niresaka antsika momba ny fifandraisana ao anatin'ny fiarahamonina. Raha eritreretintsika izany hoe boriboringeza be a ny tontolo misy atsika, izany hoe fiarahamonina iray manontolo io a anatina faritra boribory lehibe izany tsika ataontsika hoe iny tany iny. Dia ao afovoany a misy boribory kely a izay misy anao manokana. Dia manodidina n'iny faribolana kely misy anao manokana iny a misy a faribolana manaraka misy ny fianakaviana ao akaiky, famille nucléaire aussi izy professeur Clarisse a na ataontsika hoe fianakaviana fototra misy ny dada mama sy ireo ray tapo. Dia manodidina kely eo a misy ny fianakaviana hoe élargie, famille élargie amin'ny teny frantsay a famillentsika izany ataontsika hoe fianakaviana mivelatra kokoa. Fa araka ny fanazavan'ny professeur tamin'ny farany dia hoe ny antsika malagasy ohatra tsy dia misy loatra fifanalavirana ohatr'izay fa mifanakaiky be ary ny hoe cousin cousine raha hony a dia tsisy voambolana ilazana azy a amin'ny teny malagasy satria hoe ohatrany hoe zoky zandry foana izany a na cousin sy cousine. Dia aorianan'izay a misy izay vao makany amin'ny hoe fiarahamonina izany a ny mpiarabelona amintsika araka io saritantsika io dia misy hoe ny olona mifanerasera amintsika misy ny namana izany a dia avy eo misy ny any am-pianarana ny sekoly izany a mbola ivelany kokoa raha mita amin'ny fianakaviana fototra. Ny tiana mpitaina amin'izay za dia hoe manana didy bebe kokoa dada sy mama raha mita amin'ny any an-tsekoly fantandremo fa tsy hoe io de any am-pianarana any de izay ianarany hainy tany ivelan'ny tany daholo izany dia inona ny mba hainy a miaraka aminao. Dia ankoatr'izay a misy andreo hoe olona mety hoe olona tsy fantatra
1: marina tokoa zay mivelona kely amin'le ampovoany indrindra isika le hoe za manokana isika manokana izay amin'ny teny frantsay sy l'individu le ego izany a izay resantsika tamin'ny fotoana lasa hoe raha jerevantsika io faribolana mifanesy maromaro io izany a dia miainga foana ao anatin'ny amahena ho anao ny fifandraisanao amin'ny faribolana hafa rehetra izay manodidina. Eto izy moa izany dia mazava tsara le loko hoe le loko volombatolalaka ampovoany eo le maromaron io a dia misy maitsomaitso a dia maitsomaitso mazava izany le misy ny fianakaviana dia misy ilay maitso mazavazava kokoa noho izay misy ny namana makany amin'ilay mavomavo efa mpifanerasera dia mpikambana any amin'ny orange dia olo tsy fantatra ny any amin'ny mena indrindra. Raha jerefana ny raha miverinao amin'ilay isika ampovoantsika dia hitadidio sisy tsika fa isika izany a dia manana anjara toerana. Teo i docteur Alice dia niresaka hoe inona ara ny fandraisantsika amin'izany avantsika rehetrarehetra izany nresaka mikasika ny fahasalamana izy dia raha miteny fahasalamana izy a dia tadio fa itsika koa izany kay a manana fifandraisana ara-pahasalamana amin'ny amin'ny reo fianakaviantsika ireo satria misy ny aretina lovaina, misy ny aretina tsy ny lovaina, misy ny maizy atsika izay mety tsy aretina koa fa le antsony fa za hoe etat izay mahaianao anao sy mahafianakavianao ny fianakavianao dia misy ny aretina hafa izay ankoatran'izay. Kanefa koa izao koa no tsara tadidintsika tsirairay hoe raha miresaka fianakaviantsika na le fianakaviana taiky na ny fianakaviana lavidavitra na le fianakaviana le atsontsika hoe fianakaviambe miavanay atontsika hoe ny havanay rehetrarehetra ireo olona hafantsika rehetrarehetra ireo a dia manana fifandraisana amintsika koa na amin'ny lafin'ny ara-piarahamonina indrindra indrindra, satria fiarahamonina ny fototra ifamatoran'ny rehetrarehetra, na amin'ny lafin'ny fahasalamana, na koa amin'ny lafin'ny azo resahatra, amin'ny lafin'ny lalàna e, satria ny fianakavianao a no mahaihanao anao, ary ny fianakavianao a no ataontsika hoe hanananao herisika hilasa hiroso mankany amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ivelan'ny fianakaviana. Miainga avy aminao zany iny a, dia mitatra tsikelikely fa misy roa mampifandray anao any ivelany any. Tsara ho marihana nefa dia hoe misy ny havana tena mifampitakisina aminao isan'andro isan'andro, dia arak'ilay voalaza teo hoe misy koa ny havana izay tsy hita akory ary ny mampiavaka azy amin'ny ilay ianao fianakaviana fototra, fa lasa havana tena akaiky ianao foana ireny olona ireny. Ireny ohatra hita mihitsy hoe avantage tombontsoa be mihitsy ho antsika izay miaina tany anatin'ny fianakaviana ngeza, ny fianakaviana iantsoana hoe fianakaviany ny manana
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
1: Orange. Misy sensina partage, misy fifanakalozana be dia be tao, mahafantatra ny tantaran'ny fianakaviana lehibetsika, nahazo ny tombony ara-kolontsaina avy any amin'ny olona ireny, izany hoe le besoin culturel ilaina amin'ny construction identitaire antsika dia any amin'ny fianakaviana ireny tena ahitana azy matetika. Ary koa nahitana ny hoe nikiadiady madinika ozy ny fiteny, kanefa tsy nikiadiady madinika koa fa mety nyendriky ny fihavanana madinika sy ny fihavanana lehibe eo amin'ny sampihavana ny kozany kozay osisitsika kozany sy kozinina ny faratonana hoe za dia akaiky amiko mihitsy ny nitoana ihana dia retiny misy an'izany lien izany. Ary tadio fa tsy hoe lambamboarina le lien fa ao ny fifamatorana naturel, ao ny fifamatorana noho ny fifandraisana, ao ny fifamatorana izay vokatry ny fifampikasokasoana, ao koa ny fifamatorana izay vokatry ny fihavanana. De mo fihavanana le teny fihavanana moa eto zany de tadidio fa havana ny fototeny, ka rehefa havana ny fototeny de tafiditsao zany le fianakaviana resahantsika. Eo moa zany de somary mametram-panontaniana ihany tsika hoe itsika malagasy hoe de mbola mandala ny fihavanana, fantatritsika ve le antsointsika hoe fihavanana zay tsika le antsoinana hoe havana raha misy patsa, sa ve le fihavanantsika hoe tamin'ny andro taloha zany fa zay tsy mpiraharahan' izany intsony? Arakarakitsika rehetrarehetra no mamaritra an'izay. Ka raha izay tsika zany a no resahantsika azy de hoe rehefa nahoana moa ireo faribolana misy ireo hoe any amin'ny namako, araka ny lazainy docteur Alisa de hoe tokony eo zany a de efa mipetraka ny elanelana hoe le namanao ve fianakavianao, ho amin'ny lafin'ilay maro betsaka mihitsy ny hoe le namana lasa hafany be dia be ny manana an'izay, ary lasa tena tafiditra ao anatin'ny fianakaviana le namana ireny, kanefa koa fa tadidio misy koa ny namana izay namandratsy, ary izay anisan'ny fifampitaizana izay eo ataontsika amin'ny zanakitsika hoe fantaro izay tena namana fa tsy le namanamana, kanefany a ao anatin'ny boriboritsika foana izay mialehibe mialehibe hatrany izany rehetrarehetra izany. Tonga tsary amin'le tonga de teny angambany any amin'le tsy fantatra aloha hoe mandalo amin'izay de ao ny mpifanerasera, ao ny mpifanolobodirindra, ao ny mpifandeny eny an-dalana, ao ny mpiara-miasa, ao ny tsy mpiara-miasa koa, ao ny olona fantatra ao an-tsena, ao ny fantatra ao any am-piangonana, any am-pianarana, eny amin'ny toerana izay ijerevanao sport na anaovanao sport etsy rehetrarehetra izany de mpifanerasera daholo. Ao koa nefa ny faribolana manaraka le pike le hoe pikambana. Matoa anao miditra anaty fikambanana dia safidy, matetika tena misafidy ianao fa hiditra any, ianao zany mamorona fifamatorana vaovao amina olona izay mety tsy ho fantatra ao taloha, na koa fa fantatra ao fanerasera ihany fa hoe manana fikambanana dia hiditra ao a. Fa rehefa miditra ao ianao a dia isika amin'izay fotoan'izay a manana endrika fianakaviana ihany koa ny fikambanana, ary amin'izay fotoana izay tsy ilay fianakaviako ray lahy amiko ary amin'ilay loko maitsomaitso fa fianakaviako any anatin'ny fikambanana iny satria ray vatsy, ray aina, ray fotokevitra, ray même valeur, manana sotoavina iraisana, manana fijery mitovy, izay no mahavako ny olona any amin'ilay fikambanana. Eo koa nefa dia mila mitanjona ihany koa tsika hoe rampikambana ianao, ny fikambanana ve fikambanana tsara sa ratsy, sao dia ny fikambanana mitondra anao any akady, kanefa koa ny fikambanana tsy hofodepo izay, fa matoa ianao manasafidy any amin'ilay fikambanana ny zava-tsoa eritreretinao fa ho raisinao. Eo andanin'izay mamarana mamitina ny ankoatr'izay, dehibe tena manaly ny aman'hetsy ny aman-tapitrisany loatra mihitsy ilay olona tsy fantatra. Izay nefa tadidio fa misy zavatra mampiome ihany amin'ny teny hoe mety fa misy expression izay tiako zaraina alisy ny teny teny frantsay le izy milaza hoe un étranger c'est un ami que je ne connais pas encore.
0: Ami
1: que je ne connais pas encore. La zay pisy fa tsy fantako izy zany androany satria nefa ny any tsy fantako izy, tsy fantako izy zany androany fa c'est un ami que je ne connais pas encore, zany hoe raha fantatro izy rapitso ka ho alaliany pimpolony iny rapitso ka lasa mifanatona ny egôko iny olo iny rapitso dia to lasa namako izy. Fa izy androany izy dia teneniko hoe vahiny, ary tsika gasy dia tena manana mbô mihitsy hoe ampidimo ny vahiny. Rehefa mampivotsy olona ao anaty tranotsikitsika zany ka miteny an'ilay olona hoe vahiny, dia tadio fa any amin'ny cercle asa na any amin'ilay cercle maitso maitso be izy na any amin'ilay cercle maitso mazavazava na ary amin'ilay tsy fantatra mihitsy azy. Fa raha avanao no ataony hoe vahiny, sarotsarotra raha olona fianakaviana akaiky akaiky ny fonao tsy vahiny intsony angambany izy rehefa fianakavianao izy amin'izay. Aleo izany hoe verina amin'nya itsika izaho sy ianao a le amin'ilay boribory ampivoany indrindra hoe izay nahatonga antsika ny teny hoe fantaro ianao dia fantaro ny olona manodidina anao, fantaro izay olona ekenao hiditra ao anatin'le antsoina hoe cercle vital misy anao, fa tsy hoe ny olona manery hiditra ao dia ampidirinao fa ianao no manana fahafahana fahalalana mampiditra anin'ny olona iny ao anatin'le cercle vital anao. Ny teny an'izany tsika dia hoe misy ilay déclaration des droits humains tamin'ny voka tapitaona 1948 izay mifehiny izay antsoina hoe fanambarana ny zon'olombelona, nivoaka tamin'ny valo amby efapolo sivy zato sy arivo zany, dia io fanambarana mikasika ny zon'olombelona ary afarafarany amin'ny article any ampivoavoany any 1940 mahery any a misy milaza ny liberté ary milaza n'izay liberté izay an, dia miresaka ny hoe izy tsy karazana liberté be dehibe ao, liberté d'expression, liberté d'opinion, hoe ny fahafalalana miteny milaza hevi ny manana fisaina manana fifitafitadiavana ny toerana tiana ipetrahana anamy fa misy anankiray ngeza be ao hoe liberté de disposer de son propre corps. Dia io le hoe liberté de disposer de son propre corps io zany an dia tokony ho masaka mihitsy ao anaty lohan'ny tsirairay ary rehefa mitaiza ny fianakaviana isika, rehefa mametraka ny endriky ny fianakaviana isika, raha manazava ny fianakaviana amin'ny zanakitsika koa tsika hoe anao ny tenanao fa tsy an'olona, dia anao aloha no milaza hoe ie ekeko anao anatona, ekeko anao hikasika na mifandraitanana aminao ary izany no manome hoe ekeko fa mandraitanana ianao na ekeko fa za mandraitanana anao, zany rehetrarehetra izany ohatrany hoe ekeko fa manoroka ianao, ekeko na fihiniko ianao manao kalin, dia hoe ahoana ny fijerena an'izany zavatra ampitaitsika daholo tokony ho azotsika pitsaina amin'ny fianakaviantsika ary resahako dinihana ao anaty fianakaviana sa hoana dokotera lesa.
0: Zay mihitsy. De azontsika ampiasana io faribolana maromaro maro loko io a, azontsika alaina sary izao io rehefa mandeha eo amin'ny tele anareo a, de ahafahana manao dinika sy resaka amin'nyankizy ao an-trano mba tsy ho voadonana hiaran-javatra tsy tokony hitranga aminy izy a noho ny tsy fahalalàna. De zay tenin'ny professeura teo zay zany hoe inona izany ao anatin'ilay faritra olona firy ny ao a, iza daholo ny ao a, vondron'olona manao hoana ny tafiditra ao anatin'ny faribolana iray a, de inona ireo karazana fifandraisana azo ekena sy fitsipika hoe tsy maintsy hajaina ao anatin'io faribolana iray io. Araka ny tenin'ny professeur teo zany hoe rehefa ao anatin'ilay faribolana anao manokana de anao io, anao ny vatanao, tandremo ao fa tsy andeha hitatatoa iteny hoe hikasika anao, mahazo manday ianao fa ianao mivoaro ianao fa ao anatin'ny faribolana anao io rery, ianao ianao rery no ao. De zava-dehibe zany rehetra zany a amin'ny lafiny entina sitina satsika ny amin'ny resaka fahasalamana, satria ireo olona rehetra mifandraisera amintsika de misy fiatraikany a amin'ny fiainatsika andavanandro a, amin'ny fahasalamantsika zany na amin'ny tsy fahasalamantsika. Tandremo fa ny tsy fahasalamana de tsy voatery hoe hita ety ivelany foana, antsika mieritreritra hoe ny olona anankiray a salama satria tsy marary izy ko, iny toko mandehandeha iny izy salama izy diso zay. Fa natao hoe fahasalamana de hoe fahasambarana feno a, vatana, saina, fo, fanahy. Zay ny définition ny organisation mondiale de la santé natao hoe fahasalamana. Ka misy a ny tsy fahasalamana tsy voatery hita indrindra zao a ny ratra-po, ny tsy fahasalamana saina vokatra amin'izany hoe tsy fanajana ny io cercle vital ozy izy professeur Clarisse. De tsara be mihitsy mba ampianarina an'izany ankizitsika hoe zao ny zonao a, zao daholo ny zavatra azon'olona atao aminao a, zao ny zavatra tsy azon'olona atao aminao a, toatr'izay koa tsy azonao atao amin'ny hafa. Misy ireo karazana aretina zay fantatsika ohatra hoe aretina mifindra fifampikasohana amin'ny olona manodidina na olona tsy fantatra ary raha mifampikasoka taminao a, de misy aretina mifindra. Misy koa ny aretina ny hoe nanaranaka hoe iza kay ny dadanao ve, inona ny zavatra mahazo anazy mamanao, mety koa tsy hita fa any anatiny ihany le izy a fa aty aminao vao mitranga ilay aretina, aretina manaranaka. Misy koa ny aretina vokatry ny hoe hygiène de vie, le hoe fomba fiainan'ny mpianakavy, fomba fiainan'ny mpianakavy ao an-trano zany hoe inona ny fomba fataonareo, inona foana ny inona ny sakafo hoaninareo, de menaka loatra ve, menaka miverimberina ve, mihinana matavy loatra ve, tia mamy be ve nareo, misotro jus matetika ve nareo, manao reny karazan-javatra hoe na ny zany zao de misy hijirany hoe ny mpanampy mpahandro ao an-trano a zao ny mahazatra azy de zao ny fanaony. De nefa ny kay a mety misy fiatraikany a amin'ny fianakavy ilay izy.
1: Tsara antitraterina ihany ko ny miverina kely amin'ilay resaka de cercle andesantsika teo a hoe le sécurisation ny tsirairay ao anatin'ireo fifandraisana ara-pianakaviana resantsika aleo zany a, de manana anjara toerana lehibe ny fahafantara ny tsirairay ny maha izy azy sy ny zavatra tiano atongavana. Ny olona tsirairay moa zany de manana ny safidy malalaka, zay mihitsika hoe liberté, manana ny safidy malalaka izy arovan'ny lalàna. Kanefa ny koa anjaran'ny fianakaviana no manoana sy miaro azy mba ho voaro eo anatrea ny zavatra tsy mety, na tsy mety ara-pahasalamana zany, na tsy mety ara-piarahamonina zany, na tsy mety nohony ditra mety mipoitra ao anatin'ny fianakaviany zany, na ny fitarihan'ny namana zareo anatin'ilay cercle ny namana iny. Ny namana ny ka any ivelan'ny fianakaviana ny cercle ny a, ary afaka miditra mankaty izy ianao koa zany avy ao anatin'ny fianakaviana mivoaka mankany amin'ny cercle misy ny namanao. Zany hoe misy ifampidirana ireo zavatra anakiroa ireo, indraindray nefa tena mifangaro ary tsy mamparatsy azy ny hoe mifangaro ny hoe fianakaviana sy namana. Kanefa ny koa tsara ny mifankalala amin'izay fotoana izay hoe iza ny namany zanako ohatra mba ahafahako mahafantatra hoe iza inona ny zavatra ataon'izy ireo. De mifamadika amin'izay raha ianao koa mananjanaka mandeha mankany amin'ny namany, fantarana koa zany hoe fianakaviana inona ke ny andehanany any, sady mandeha manjaingy fotsiny amin'izao le zanakao. De nefany iny namany iny no anisan'ny fianakaviana tonga amin'ny teny hoe famille choisie ho an'ny ankizy, satria tena hoe mifampitondra tompon-dralahy, mifampitondra tompon-dravavy ireny olona ireny. Ary zay le famille choisie hoe sitraponao no misafidy fa ianona de tianao, ianona namako akaiky, reto ny vondrony namako, reto namako vondrony namako reto, de tiako reo mifankatia zay an, mifankahazo zay. Ary efa amin'izay de mameno an'le asan'le fianakaviana koa zany reny namany ireny. Ary matetika hita zany reo ohatra manatona mpianatra psikolozikement amin'ny ankizy samy ankizy, de dehibe ny resaka izay tsy henon'ny dada sy neny any an-trano, kanefa ny fanaovany ankizy samy ankizy namany izay gaga be zay resaka an'izao ny resaka an'izao, de ianao ray aman-dreny ka tsy mahalala ianao ny dernier prévenu ozy izy ny voateny, satria manana ny plasiny amin'ny maha fianakaviana azy koa ireo namanareo. De zany zany tsara ho hitatsika, tsara lalinitsika, tsara fantarina, satria sécurisation fana fiarovana, fifampiarovana ao anatin'ny fianakaviana daholo zany zavatra resaka tenenintsika izany.
0: Tsara zany mba manaiky ny ray aman-dreny ampandrosoana ny an-trano namana mba fantatra kokoa.
1: Raha nitoro hevitra aloha de tsara raha hoe fantatrao iza daholo ny namany zanakao, moramora kokoa aminao amin'izay fotoana izay, fa tsy hoe vao mitondra namana izy de tonga de roana.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
3: Orange
1: ao an-trano fa le olona, de le olona miverina ary amin'le individu ihany tsika, le olona iny idirany ihany fa tsy ny tranonareo. Fa ny fifanakalozana misy amin'izay zany de tsara amafisina.
0: Efa ho tapitra sahady ny fotoana iarahantsika professeura, tena
1: miasakazaka,
0: efa mahafinaritra ny resaka. Alohan'ny manasa ny professeur tsika mba hiteny zavatra hoe famitinana n'izay fandaharana nataontsika nandritra ny volana mi izay, za mba anentana antsika sady ampatsay antsika rehetra fa ao amin'ny centre raiksa moa de misy dokotera isan-karazany a, misy matianina ho an'ny zazakely ao hatramin'ny zazakely vao teraka, ay alohan'izay kay anemboka, ay mbola alohan'izay kay ho an'ny tanora izay maniry hiteraka zany a, de efa afaka raisina, mbola hoe mbola tsisy ninina fa hoe maniry ananjanaka, de afaka manao a ny visite atao hoe prénuptial moa ny fiantsoana azy taloha, préconceptionnel, zany hoe alohan'ny hiterahana, de efa afaka misy fanadihadihana atao sahady a amin'ny lenyteny antsika teo mantsy, zany hoe misy aretina mety hoe manaranaka sy ny ohatr'izay. De avy eo a rehefa tonga ao akipo ny zazakely a de misy fanarahana ara-dalàna atao eny a, de misy ihany koa ho an'ireo zazakely voateraka manomboka ny vizite sistematika teraka fahaloandro ny sasa, de atao vizite medikala sistematika. Tena tsy miandry anazy mihitsy hoe manao
1: hoanyteny volanataloatsika miandry telo volana zay vao mandeha ijery makany ampeiny
0: zay mbola voakely be zany, de efaka jerena. De avy eo a jerena isam-bolana izy a, avy eo isaky ny telo volana, avy eo isaky ny enim-bolana, de rehefa feno roa taona de afaka atao isan-taona amin'izay a ilay visite medikala sistematika ho an'ny rehetra io zany. Ny tiana tenena amin'io zany de hoe tsy miandry hoe ay misy manaintaina na hoe misy zavatra hafahafa tsapa, fa isan-taona zany a de tokony ho jerena kay ny tena ohatran'ireny fiara entina mandeha ireny, reny tsy andrazana mihitsy anireny hoe misy zavatra mikaratakarataka vao entina, fa misy ny atao hoe visite teknika. De ohatr'izay ihany koa zany a ny tenantsika zany a ifandraisany betsaka amin'ity hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana ity, satria iza ianao, aiza ianao no mivelatra, aiza ianao no mianatra, inona ny zavatra sakafonareo, ianao ve efa nidropitaly, ianao ve efa nanana toetra retina fianakaviana, ve efa nisy zavatra nitranga tao tamin'ny fianakaviana, misy olona efa matitampoka ve ohatra. De reny aretina mahazo ny fianakaviantsika ireny koa de anontanio, zotsika ny manontany ny dokotera hoe maninona tsara, hoe maninona tsara ny neninay, maninona dadanay. Tena tokony ho fantatra mihitsiny zany hoe inona ny diagnostika omeny dokotera, satria misy ifandraisany a amin'ny tantaranao iny avy eo a ara-pahasalamana.
1: Ho famitinana zany de ho sisitsika hoe andro lehibe le 5 Mai, andron'ny fankalazana ny fianakaviana, andro iraisam-pirenena fankalazana ny fianakaviana. Tadio re le olona fa ny fianakaviana no mamatotra atsika amin'ny maha olona atsika, ary eo a no mametraka atsika zany a hanana ny fivelarana, ka ho anapitsika ny zanakitsika, anapitsika ny taranakitsika, ampandroso ny firenentsika, andao masoana fa hoe manaja ny fianakaviana isika rehetrarehetra.
0: Dia mankasitraka antsika naharitra nijery asa ny fandaharana hatramin'ny farany. Veloma daholo. Merci beaucoup, professeur.
1: Velome.

0: sa fitaovana manara-penitra sy avolina toy ny X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Enter Center ambazambazar, manome fafampo anao an-trano.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Mpasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televizionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Di falindra hita varagantsika ato anatin'ny inona ny malaza ho an'ity alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana May taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Manatitra ny arahaba dia manasantsika ihany koa anaraka ny inona ny malaza. Asambahalo fanafihanana fatesana raim-pianakaviana tany Sakara. Raim-pianakaviana iray no namoiny ainy taoriny ny tifitra nahazo azy tany amin'ny efatra kilometatra tsy hiditra ny kômina Amboronabo, distrika ny Sakara, omaly alahady 7/26/2020 tokony ho tamin'ny 3 sasany tolakandro. Araka ny vaovao voaray, olona mianaka avy namonjy fahoriana tany Andranomaitso no nosakana ny dahalo teny an-dalana. Raha vao nifanehitra tamin'ireo olon-dratsy izy ireo dia notifirin'ireo dahalo avy hatrany ilay raim-pianakaviana ka navoa azy ny bala. Voalaza fa dahalo telo lahy no tompon'antoka tamin'ity fanafihanana fatiolona ity araka ny fitantaran'ilay zanany niaraka taminy.

0: ritrany ny zavany tranga tafatsoka kosa ilay zanany ka afaka ny antso vonjy tamin'ny fokon'olona manodidina
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena kosa indray ho an'ny baolina kitra lany filohan'ny COSAFA ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra lany filoha lefitry ny conseil des associations de football en afrique australe ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra alfred randria manampisoa nandritra ny fivoriam-be 26/2020 no tanterahana tao harare zimbabwe ny alahady 7/5 meteo raha andrea mato tarik babitseng teratany botsoane kosa no lany filoha mandritra ny 4 taona manaraka rehefa tsy nisy mpifanandrana izay mandimby ny Arthur de Almeida et Silva avy any Angola tany antoerana ihany koa moa ny filohan'ny confédération africaine ny baolina kitra na ny CAF ny docteur Patrice Motsepe nanome voninahitra ity fivoriam-be ity
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: mbola eo amin'izay tontolo ny baolina kitra izay atrahany playoff pro league na lalao ampahefadalana mandroso tsy vitatra amin'ny farany ny lalao ny CFFA fa sy ny COSFA tany amin'ny kianja ny LGCO bypass Antananarivo ny janona teo amin'ny 8:17 ny lalao ny tokona tsy netina no intsony ny lalao ny ekipa COSFA rehefa tsy nanaiky ny fitsarany mpitsara izay ny tsoka penalty no ny atsona tao anaty surface izay lavi ny COSFA fa tsy nisy nandona ilay mpilalao ny anjera fa nanao simulation araka ny fanazavana ny janona ho atsahala 2-0 ny lalao teo naneho ny tsy afaliany amin'ny fitanilan'ny mpitsara lalao tamin'ny alala ny orakoraka tetsy ankilany ireo mpijery ny laza fa fomba tiana ampiakarana ny CFFA izao fandrehana ny COSFA izao andrasana moa izay fanapahan-kevitry ny CEFM
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: Semipi Beravina fianarantsoa fankalazana ny fahatelo ambizato taona ny sekoly fa ny mpompivavahana raisam-pinoana no nanokafana ny 4/17 taona ny sekoly miaramila mpirenenana ny semipi teo amin'ny chapelle militaire Beravina ny sabotsy 6/5 mai lasa teo tonga nanatrika izany ny general rahery njanahary pierre raymond lehibe ny faritra matsiatrambony izay sady mainty milaly ny sekoly notrony ny CRGN ny lehibe ny filaovan'ny fianarantsosy olom-panjakana maro eto anivo ny faritra sy ireo mainty milaly ny sekoly ny 2/20 mai izao moa no tena andro anamariana ny fijoroan'ny sekoly miaramila mpirenena
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: distrikan'ny Marivoay zaza varira 6/5 taona no tapahana ny lohany novonoina tamin'ny fomba feno abibiana ity zaza lahynkely varira ity ary lasan'ireo dahalo ny lohany tranga niseho tao amin'ny fokontany Tanamivony kommuna Marosakoa distrikan'ny Marivoay araka ny vaovao lehilahy miisa efatra ny rongo zava maranitra no niditra ankeriny tao an-trano lasa nentin'izy ireo ihany koa ny lohan'ilay zaza fantatra fa avy any mampokoa ny ity zaza lava rira 6/5 taona ity ary nentina tao Marivoay no ny antony fiarovana azy nefa dia izao mbola tratra ny dalo izao ihany efa manao ny asany mony zandary miandraikitra ny borgadi ny Marivoay dia ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity alatsinainy 8 taona 2020 ity ankasitrahany sika nanaraka izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny 8:00 indray ny fotoana manaraka narantsika ny inona ny malaza eto amin'ny radio sofia azadiny ihany koa ny manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny rtv sofia amin'ny 8:00
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arean-bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fo a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata na fantaratsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay i crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fo septike dia tonga vao amin'ny biobelamadazy mividy an'izay atao hoe SOSVC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka tompo.
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompotandraikitra mpanatontosa andrazamy
1: TV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efa tiambro pungura, mizara
1: falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra mburupungur, amin'ny ifatra mburupungur.
0: Mizara falina wanao.

0: spasm. Zé tom sous ma tel. N'y a sa bout sur pulsion. Manoum kam si vural. Wati de mille fanas avala fanam pendi al souvetan larana 03403 12401 03822 708 50 03405 25228. Ici kereta yara palou suffis à un tal si y a satan an etoumal satan.
1: Avec ton nouveau bon plan Netflix and Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 arias pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, ses bonus. Rends-toi vite en Yastore. Offre valable jusqu'au 31 mai 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 arias TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
2: Fitery ma fianarantsoa manolotra ho anao. Fety ny reny mitapolaka miaraka amin'ny
3: Tarika Rossi, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Ny alahady raika amin'ny 30 mai ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
3: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Dirana, fito arrivo ariary, toerana voatokana, telo alina ariary.
3: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankaty, ho tonga maro ariô.
3: Azonao jifaina mandritra fampisehoana, ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rossi.
2: Mpanentana, herimandrerisy, DJ, natolotra.
4: Partenaire, Yas, Biobelamada, Papier Plus.
5: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil.
6: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
7: Ela, ty letsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
8: Mister Boom malesy io a.
7: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
8: Hitany raha, Mister Boom malesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
7: Zany, aleko ary mba alandrana.
9: Mister Boom.
10: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
11: Akory aby re rayona! Osika eto fianarantsoa sy magnodidigna! Ny haja groupe dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Azuma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza. De tena ilaina ny mahay diagnostic mba sao lany vola sao very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostic. Toy zao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarantsoa, ialaka misy raiky am'roapolo sy zoma roa am'roapolo mai, théorie sabosy telo am'roapolo mai, pratique amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra. Ny sara mpiofanana 180 000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle ny région Zoma. Téléphone 0386574000, 0386574000, na ny 0336574000, 0336574000. Mivarotra appareil diaby ihany koa any agnay.

0: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
1: Ny fifindrany?
0: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ora.
1: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
0: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
1: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
0: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
1: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
0: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
1: Reraka be?
0: Mibotsibotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
1: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
0: Misy atody tarimo.
1: Ho fisoroana ny mpox?
0: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
1: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
0: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
1: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
0: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
1: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
0: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
2: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910
0: na 115. Andraikitro.
1: Andraikitrao.
2: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
3: Loatra ny rano ataonao amin'ny koba izany, mba ery loatra ny afo izany. Verany loatra ny koba izany, lobataina sady ve? Io ve tsy mbola manta? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny koba ny iray finosana 5 amby 10 gramy. Arotsaka ny rano iray vera, aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka, aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotratoka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko koba ny foana.
4: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
5: Eo ambany fe ianao, ny filohan'ny fanavaozanan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Colonel Randrianirina Mikael. Eo ambany fe ian'ny Ministera Fampianarana Ambony sy Fikarohana Ara-tsiansy, Professeur Ravony Manantsoa Ndoyal Mandavi. Ny ENS Fianarantsoa dia ankalaza ho 5 amby 70 taonany iorenany. Toy izao fandaharam-potoana, alarobia 7/20 Mei, ENS Klinde hanatanteraka fandiovana FOBIC ary faranana fametrahana dian-tanana. Alakamisy 8/20 Mei, tapany maray, Carnaval culturel, tapantolakandro, culte ocumeni, gala évangélique, iarahana amin'ireo chorale eto anivon'ny université ny Fianarantsoa. Zoma 7/20 Mei, tapany maray, lanonana fanokafana ny fomba ofisialy, ny fankalazana ny 5 amby 70 taonan'ny ENS Fianarantsoa, vernissage des stands, table ronde, tapantolakandro, manifestation culturelle, match d'ouverture, ary faranana ny fampisehoana goavambe eo amin'ny esplanade Andrainjato. Iarahana amin'ny Eljo. Major 7 en finale.

0: Tsy tianao alako feno ve vesianao? Itiarany vaholana ndao ampiasa masfera. Ny masfera eo misy andro siry renset apitany croisement makany Ptakelo afa ihany. Ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa torak'izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangoroary na antetay atsony laharapinday 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny an-toerana aza dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ptakely sur Renset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville Pasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'ny afe olana fese feno masfera ny sopapa.
1: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, Pasambazaha eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.
3: Ho antsika eto Fianarantsoa sy ny manodidy, fifoasam-panahy kristianina 15e anniversaire croisade. Mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026, Pentecosta 25 sy roa arivo. Vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady zareo mpiara-miasa.
4: Ny sabotsy ho avy zao.
3: Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny toerana dia eo mitalana masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Delivrance aendana, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahanareo aretina maro, fanapahana ozo. Hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Ho azadino ary mitsangana ry lena mahery. Pentecosta 2026,
4: ny sabotsy ho avy zao.
3: Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa. Tsy anavahana n'iza n'izy io fotoana io a.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
6: Ny toerana ahitanany Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
5: Contact 03415 816 04.
7: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
8: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
9: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
7: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Mila lao tantara?
11: Tantara ny tsehatra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
7: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03 38 79
11: 9 99 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
11: Kanto foanany tontolonao miaraka amin'ny fenoara e. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fenoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isakina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
14: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy Raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny 7:00 PM. Fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra tompana totosa andrasamy.

0: Alexandre Mitton, anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisanypirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy tamin'ny valora sasany alina.
1: Mandaura isorasana arna biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny fitora. Izao vena Sofiana tsara manjoso manome legazo amin'ny fitora hariva.
3: Betia c'est moi, t'as enfin toute équipe sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital.

Radio Sofia Centre FM amin'ny fitora ariva marina izao eto Madagasikara. Mamerina ny araba izay efa nifandimbiasan'ny ekipa rehetra natolotra teo dia mankasitraka indrindra antsika rehetra ihany koa miaraka amin'ny zahonjam-peo ny Sofia Radio izao.

0: Faz miandro vovô, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité. Allô, tout le monde est sara avec l'orange, au sara 90, afin de m'y assurer que tu n'as pas de chance en cantine, j'aime chanter, j'ai son opérateur avec Hitcha, con chauffé, au sara 90, que a sua unicat 4.90, manga tu n'as pas de la roupe farsa crédit orange.
1: Orange, eu anila nao.
2: Onoa, ba fantajove un groupe fianoaj?
3: Fa groupe inna ki zan? De groupe manao inna yanko?
4: Ni groupe fianoara dia fikambanana pila lao tatara malagasy miornet fianaratso.
2: Ntanjinay, de ntondra avatra ho an'ny mpiarabel, manabe, ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tatara rakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Ny lalao tantara?
6: Tantara ny tsehatra.
7: Ary somy tantara ny fiainoara.
2: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36, na ihany koa
8: 03432 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Groupe fiainoara manolotra anao.
9: Ny mitovy no milambana.
2: Novokarin'ny vondrona fiainoara, sanganasa ny tsiky mazava. Nandrindra sy nanatontosa, tsiky mazava sy sitraka Ramahefasoa, tompona andraikitra sitraka Ramahefasoa, teo amin'ny lafin'ny teknika, Tranokara Production. Ireto avy ireo lalao tantara. Anitona ho iaja, sabatra no faly.
9: Niaraka tamin'ny sitraka no jelina, iarena no sandy, ary tsy kosa ny mavo.
10: Andro voalohany.
2: Teny efa manomboka tsy ho arako tsoina ny ety asa ato an-trano ity ry iaja. Aiza ve rangaka hatramin'ny borosotrano dia za daholo no manao azy? Tsy hanao mpiasanao mihitsy anie ny alako tany amin'ny ray aman-dreniko e. Sa ve izay no nangalanao anahy?
10: De inona ary no atao e? Ianao ity tena be kizitina tsy. Aiza ve rangana zavatra tsy misy dikany avy dia ampimenomenona?
2: Ka leo arangatia? Na ny asako ve efa manahirana dia mbola ho sahiranao amin'ny tao raha betsaka ato amin'ity trano ity? Aha, tena azafady!
10: Maninona ary raha tsy mitady olona anampy atsika e? Sady ampiatanyko no nangalako anao fa tsy tiako raha ho reratava amin'ny asa to tokantrano ato.
2: De zay ataonao any e? Rehefa hitanao fa hasoantsika moa zany ko maninona?
10: Tena leo izay ny atao ka. Lasa reraky ny menomenina ho ato koa.
2: Sady za koa ne mba vizaka ny menomenina aminao lava isan'andro ato e? Ho antitra ato any farana?
10: Eny re a.

Tena mila mikiatrika ndry mavo. Ny varotra ty tsy de mandeha firy tsony. Ineny koa moa iny efa lasa raha teo. Ny biby fiompy etsy an-daniny ringana tsikelikely. Ah, manahirana ho aho le miaina e. Inona re no ataoko e? Tena aleo ngamba niakatra eny andrenivohitra eny ka. Eny mantsy malaza fa mampivoatra hony. Hehe, ivoatra izany ndry mafiko inona indray. Dia mba mitady asa koa e. Aleo androany ihany aho dia manangy. Ho lasa tambilina izay izany ndriko fiainana vaovao indray. Aleo alamina tsara aloha ny entana dia mananga ihany izao dia izao e. Asiko an'ity soratra efa tambily ity eto ambaravarana dia amin'izay mba fantatry ny mpiray tanàna hoe mivoatra. Aho, vita lamina iny izay ny entana. Aleo andeha amin'izay fa so dia tsy mahatratra tômôbily. Inona moa fiantsoan-dry zareo azy? Tanksy mborosy? Hehe.

0: Ramse pea, basa ikemisi savatra mba angatako amin'ny Ramse.
1: Hoe ho an'izay rifaly?
0: Tsy izany rehefa mba hierakely hody any ambanivohitra. Tsy manambola ampiasaina tsonony ny reniko de andeha anatitra vola kely ho azy any a.
1: Ay ve zany? De roviny elahy no andeha de miveri noviana.
0: Zay mety amin'ny Ramse be ihany ka.
1: Ay, aleo rapitsy zany de miverina rapitsy ihany a. Mety tratra ve?
0: Ie, tratra ka. Miazakazaka de tratra io e.

0: Malala?
1: Ahoana kineny, miantsoa ianao?
0: Ye, fa dia inona ireny resaka masaka be teo anjaridaina teo a? Izany raha mba henao akory ny izany antso anao?
1: Eh, azafady rehefa variana ny resaka tamin'ny falimpiambina re aho a.
0: Ay moa, ay dia falimpiambina moa izany no tianao noho izaho a?
1: Hehe, niara tamiko fotsiny re izy a. Andeha anatitra fanampiana ho an'ny reniny hono izy rapitso.
0: Fa nga moa izy ity rehefa te ody dia mody?
1: Zavatra miverina rapitso ihany anie.
0: Ay ve moa e, sady izaho tsy mahita toro mihitsy raha vao tsisy mpiambina.
1: Ha, fa inona izany ny fiheveranao hahafatinao matory eo akaikinao isan'andro ka?
0: Tss, ianao ary miesina be ohatra inona rehefa matoriko na mba hatairina tsy mihetsika mihitsy. Amin'io vava misanasana be ohatra inona sady misokatra angeza be. Io ary ve izany hoe idiran'ny tontolo tsy omby mihitsy?
1: Eno ay.

0: Eto izany ilay tobia tsonanako. Mba maresaka koa ty izany a. De ho aiza re lo zazao e. Tsy manakavana dina e. Ny andro ty efa ho ariva.
1: Nefa maninona moa raha mandeha ariva dia miverina maraina? Sitrana ahy mba matory indray aleo anilany neny. Aleo hiera aloha raha naiky indray raha misebe. Sady anararaotra hisitika kely ny kialamavo e. Ramsebe eo! Ramsebe eo! Azafady anie!
2: Ahoana indray rafaly a? Inona no tsy mampitombotsiraka ny lahy eo?
1: Ka izany fa saika mba hitena hoe mba izao no andeha fa elabe ny rapisa.
2: Ohatray, fa inona koa ny mahazo an'le tito amin'ny tomany?
1: Aleo moa dia siaka ranomaso mbo haikely fa tena te hody aho izany. Sady efa te hita ny mavo koa e. Ka ny azo teo ny tany tanàna fa tia hita be anao hoy ny mamanay e.
2: Manoatra no ny zazakely.
1: Zakaiko tsony ramose a.
2: Aha, mitsangana teo le ty dia andehana raha andeha. Dia rapitso se miverina.
1: Eny ramose a. Izay fa nandahitra le fika. Aleo fainganina amin'izay ny dia fa maika hita an'le mavokely koa.

0: De izay reno antony nandehanany faly ry Jemima, na izaho ary somary kakakaka ihany.
1: Ay moa izany izy io, manoatra noho ireny zaza tsy mahasaraka nony ireny. Raha zalo ny teo a, de tsy navelako mihitsy e. Angamoa izy ity ka valanomboka mivoaka paranany tsotra izao, de avy eo miditra.
0: Nareo koa de efa tsisy fankasitrahana mihitsy ka, sady manana zoamangy ny fianakaviana anie izy e.
1: Izany eo ihany fa ianao tena diso tsotra loatra e. De izay tian'olona atao aminao de ataon'olona daholy. Aleoko izany nefa tsy handany rora aminao eto e.
2: Aleo rangahy hitady trano a, nefa aiza moa izao no nahitako trano aty? De efa tsy fantatra intsony e. Ze hidonany ihany, na hidona amin'ny poto, na hidona amin'ny rindrina tsirarahako. Hoay, fa inona ty soratra mivatravatra be ety? Andrasy hoe vakina? Mitady mpanampy an-trano vehivavy. Ohatra e, fahasoavana mirotsaka ve izany sa inona e? Aleo aloha dondomina sao de mba hisy amo ihany. Odieo, odieo, odry, to tsisy olo. Endrasako hoe ty mandramaraina na hisy amo na tsisy. Eto foana fa tsy maintsy misy mamo foana io ny farany.
3: Tena tratra maizina izany. Marina mafy io lanin'ny biby ety anaty ala ty. Fa ho tonga any aho de mandalo mijery ny kiala mavo kely, sady manatitra ny tony voandalana kely tony.
4: Ny mitovy no milambana.
5: Novokary ny fondrona fianoatra dia peny ny tsiky mazava. Nandrindra sy nanatontosa tsiky mazava sy Sitraka Ramahefasoa teo amin'ny lafin'ny teknika Trankara Production. Tompona andraikitra Sitraka Ramahefasoa, ireto avy ireo lalaon'ny Dadasa. Anito no hiaja, Sabatra no faly.
4: Niaraka tamin'ny Sitraka no Jemima, Iarena no Sandy ary Tsiky kosa no Mavo.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00.

anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy ray sany pirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy tamin'ny valora sasany alina

0: Anne Valour et Omni Sophia Radio. Sophia Radio, la publicité.
1: Sara amin'ny orange, au Sara 90, afana amin'ny asfanjitsiny atindray chansony kalbiny minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra, konchofo, au Sara 90, kiasoany 4.90, manatona vantana ireo mpivaro sakrety orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Volana me mampitola gaga miaraka amin'ny Canal Plus, miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra. Fafinaritana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra. Alors c'est pas qu'il y a l'offre à Maranana UEFA Champions
0: Sophia Radio, la publicité.
3: Volana me mampitola gaga miaraka amin'ny Canal Plus, miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra. Fafinaritana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra. Alors c'est pas qu'il y a l'offre à Maranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1. Sadinireo lalao tompon-dakan'ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na safidiny fo ilay tantarana adika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas irery ihany. Atramin'ny faran'ny volana me, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra, miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money, safidio ny option promo du moment, gasa ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus. Atramin'ny 7 mai, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be zao miaraka amin'ny sahafa sy décodeur HD ary mbola mamaipoana ihany koa ny fametahana azy a. Gasa miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo mpanjifa Zara mazatra anao.
4: Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
5: Mister Bomba lesy io a.
4: Finona zany tena itiavany lahy le Mister Bomba e.
5: Hitany raha, Mister Bomba lesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
4: Zany aleko ary mba alandrana.

0: Sofia araka ny nahazatra anaranao ireo zanam-pandaharana samihafa ny vaovao malaza any ivelany ary ny fampivantarana andiny amin'ny toetoetry ny andro rampitso ka manasanao tanajana anaraka izany hatrany ny farany. Tondron'ny fanabeazana no entintsika isantarana ny fampahalalam-baovao anio. Mitondra fanampiana ho an'ny lise prive katolika Saint Joseph ao fandanany fianakaviam-ben'ny kolejy Masinda François Xavier ny sabotsy 25/2020 lasa teo. Anombaovao entiny Georges Tarazavitra Manga.
1: Ny tolotra voahango nanomen'ny mpianatra, ny mpanabe ary ny vondrondray aman-drenin'ny mpianatra nandritra ny karemy teo amin'ny kolejy Masinda François Xavier natolotra ny lycée Saint Joseph tao fandana, manazava mopera recteur.
2: Misy toerana anankiray safidinay ary hatramin'izay moa de resaka sekoly foana no vidina io mba hoe mba ho aterina azy zay voatsiramba tanantsika zay vitantsika aterina amina sekoly de fa taona maromaro teo aloha teo a de misy ekoly safidinay sahala amin'izay foana ny ampihina amin'ireo hiezaka ataon'ny mpianatra sy ny miara-miasa ary ny ray aman-drenindreo. Fa tamin'ity taona ity zany a de natao misongadina kely a de nentina taty afandana sekoly aty afandana moa de sekoly ombafiarova Masinda Josefa miahy an'ireo zanaky ny mpifindramonina sy ny mponina rehetra tia fandana tia manana ny fahasairanany, manana ny fiaina an'zareo aty de matsiaro an'ny frera Fazio zay nanangana nytony sekoly tony a sy miezaka nanampiny olona tatya ataoko hoe sady fankasitrahana an'io frera zokinay io a no fanomezana ihany koa zay mba vitany amin'ny alalany tsy hoe fanampiana mivantana be entabe tsony fa zay mba vitatsika madinidinikeo a de afaka ohatra hoe anehoana zay fanampiana zay. Manana an'ilay teny filamatra foana hoe mikendri ny avy manampy ny ory ka ataoko anatin'ny fanentanana mpianatra, fanentanana ny ankonambe an'ny kolezy a zay le hoe fanampiana ny hafa izay. Ka tamin'ity taona ity de tsy hoe naterina fotsiny ihany zay azo omena fa ny taona sy nentanina zay afaka makaty de saorana be deaibe ireo mpampianatra, ireo mpiara-miasa, ny vondron'ray aman-dreny mpianatra ary ray aman-dreny mpanao asa soa tonga ihany koa nanao zavatra taty.
1: Teo ny fiarahan'ny ombavaka narahan'ny lanonana nandraisina ny vahiny ny farimona ny fianakaviam-ben'ny lycée Saint Joseph fandana.
0: Tontolon'ny fanabeazana izay atrangy ny farimbona ny zaratra kefa misy vondry ny ray aman-dreny sy misy mpampianatra fa nanao fora zazakao be ireo mpitsabo etsika iray izay natao tao fandana ny sabotsy 25/2020 lasa teo. Soavao Tarazavindramanga atrany.
1: Fandana ao amin'ny diosezy ny hiosy toerana nametrahana mpifindramonina tamin'ny fotoanandrony anisan'ny antony nametrahana ny sekoly ny hanabiazana ny zanak'izy ireo ka ny fikambanan'i Jesoa no ny tantana azy. Tafiditra amin'ny ivon'ny fankalazana ny 57 taona ny kolejy Masinda François Xavier ny torolalana nomeny ny vondrany ray aman-dreny amin'ny hananganana brao ka handraisan'ny ray aman-dreny ao amin'ny lycée Saint Joseph Anjara ny fizaran'ny mpanabe traikefa amin'ny taranja isantsokajiny ary ny asa soa miarahan'ireo dokotera tamin'ny nahavitana ny fora zazavaobe nisitrahany ankizy lahy kely 550 manampy fanazavana mopera recteur.
2: De ireo mpampianatra ireo moa niezaka mifampiresadresaka tamin'ny mpampianatra na mety ho hevitra ny fanakalo ndray aman-dreny koa voalohany ray aman-dreny mpianatra de mba milaza ny traikefa zareo a de zareo tatyan-toerana niezaka nanampitany de taoko tena nafinaritra de nafinaritra ny fanakalozan-kevitra tany amin'ireny isantsokajiny reny saorana be deaibe etoana ihany koa fa nisy dokotera nanao asa soa avy eo amin'ny ray aman-dreny mpianatra mitondra ny traikefan'zareo sy ny talentany a nanampy olona tatya.
1: Mbola hetsika maro toy ny fanatanjahantena, ny kolontsaina indrindra ny ara-panahy ho tanterahana hatramin'ny 3 Desambra 1920 fa efa nizara faliana tamin'ny fianakaviam-ben'ny lycée Saint Joseph ny Skoto.
0: Ivadika lafinaovao hafa tanteraka isika mahakasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana. Zatelo no nanamariana ny fankalazana teto amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony raha ny zoma 20 lasa teo no namaranana azy tao amin'ny distrika ny Lalangina. Andrasany fimitatra ny vaovao.
3: Distrika telo no miasan'ny ONG manoa nanolorany

0: sakafo an'olona misa telonjato hetsika tafiditra tao anatin'ny fanamarinana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana dia ny daty ny 2020 tao amin'ny disika Ambohimasoa ka fanakaviana maherin'ny telonjato avy amin'ny kominina telo manodidina Manandroy, Ankerana, Ampitana no nahazo sakafo mafana avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ary ny ONG Mamoa. Ny toy teto amin'ny distrika Fiarantsoa izay nizarany sakafo toy ny tany Ambohimasoa ihany koa ary ny zoma 2020 famarana anazy tao amin'ny kominina ambanivohitra Mahatsinjony, distrika Lalangina fa io daty io moa ny daty tena fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana.
1: Tsy hay moa tsy saotra anareo fikambanin'ny fialohantsika ary ny ONG Mamoa izay nanampy tena nanampy tamin'ny fanamorana sy de tena hoe nanamaka nyity hetsika regionaly ivy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana ity ary dia tena miteny fisaorana avy amin'ny vahoaka satria dia tena hita taratra tanatin'ny hetsika fa tena afa-po. Mbola tsy nisy tato amin'ny distrika ny Lalangina mihitsy angambana fa dia tena misaotra sy mankasitraka fa tena tosasoratsara fampisakafoanana fisokajona marefo raha ty amin'ny distrika ny Lalangina.
0: Ny safidy ny nanolotra sakafo mafana ho andreo olona sahirana ny ONG Mamoa miara-miasa amin'ny association Nouvelle Optique noreo antony ho azavain'ny tompony andraikitra ireto.
2: Ny antony ambanibatarantsika hoe maro reo fiarapinantsika izay tena hoe sahirana misy amin'ireo tena hoe tsy mahita an'izany tena zany fa tsy andrikety dia manakositsy le ambanyra hoe mba nifampisara izay kely ananana ahafahana manome fifaliana ndreo fianakavianareo zao andro fianakaviana zao kelikilora miarizareo sakafo mafana miaraka amin'ny rano vokazo kely a sy desera mba hanomezana n'izay fifaliana zareo miaraka amin'ireoa manana fahasairana le eo amin'ny fiainana mba miara-mikorana miara-mifaly miara-misakafo andro.
0: Efa nisy fotoana niresahana fitokanana fotodrafitrasan'ny rano ary ny fiahina ara-tsosialy efa notaterina teto amin'ny fahampalana vaovao ihany koa fa tsara iverenana eto ny tena antom-pisiny ity fikambanana tsy miankina ity.
2: Ny ONG Mamoa manao asa sosialy izay tena ataony zany. Ny ONG Mamoa tsy miasa rery izay tory fa anisan'le hoe association Nouvelle Optique izay mifanta zareo ny tena hoe manome toana ara-bola afahana manao ny asa sosialy maro misy hetsika araka fiarotana ny tontolo iainana dia izay izarana an'ireo hazo fihinamboa ho an'ny ankizy eny amin'ny PPA marefo indray ny tena omena anazy na hoe voankazo an'ny ankizy a dia misy ihany koa ny toana ara-bola izay omenany fianakaviana tena sahirana dia misy ny fizarana sakafo mafana dia mbola maro ireo amitsy maro isan-karazany izany fa fanomboana zao tao avy araka miarahana amin'izay ONG Mamoa sy ny association Nouvelle-Optique.
0: Tsy adinoana fa ankoatra ny fampahafantarana ny zosin'ny lalàna dia misy mariazo miara-mizotra miisa 5 sy fora zaza natao tao Mahatsinjony ka zazalahy kely 40 no vita didy tao no miezaky ny ben'ny tanàna miarahana tamin'ny fahaleovamparitry ny mponina sy ny firaisankina.
3: Avelantsika eo iny fa voakosantsika dia resaka mikasika ny fikanam-boaparitra ny tanora ny sabotsena ambin'ny folo ny hoe lasa teo no nanaovana ny fakankevitra ho any eto amin'ny distrika ny Fianarantsoa. Andrasany Atrany.
0: Ministera maromaro no miara-misalaha tamin'ny fandavorariana ity fakankevitra ho fiomanana ny fikanam-boaparitra ho an'ny fiatrehana ny fikanam-boapirenena ity dia ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny avy eo anivy ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ny serasera sy ny kolontsaina ary ny avy eo anivy ministeran'ny fanavaozana. Ireo rehetrareo no notronyny rafitra eto anivyn'ny vondrom-bahoaka tsindara-pahefana tarihan'ny filehovan'ny Fianarantsoa sy ny faritra Mahatsiaritra ambony. Fakakevitra no natao teto anivyn'ny distrika ka isan'izany ny teto Fianarantsoa ny santatrazy ny zoma 5 teo teny amin'ny anjerimanontolo tao amin'ny kianjany serasera sy ny LMD izay nitondrany ny filohan'ny oniversite fisaorana ny mpikarakara.
4: Nanatrika tokoa ary mpikarakara teny amin'ny campus ny oniversite raha teny Andraijatso ary navory mpianatra maro tokoa saravaon'ny elivina ireo nanao ny fakakevitra mitendry areo a mihevina ny fahitany aoreny ary ny koa nanolotra ihany koa le hoe sosokevitra izany rehetrarehetra zany a dia fanomezana fitenenana ny mpianatra reo fanomezana anjara fitenenana ny mpianatra reo amin'ny fiakitsikaleko ny tanora raha ny fantatsika moa zany teny amin'ny anjerimanontolo no anisan'ny tena nanao ny fitsiketsehana ka rary de rary tokoa ra nalaina ny hevitriny izy ireo ka dia izay moa zany no mbola merenana ny fisaorana any tokony andraikitra zay voalaza teo a miaraka mikarakara teny andraikitrakoa zay nafaitanitra.
0: Misy olontanin'ny ministra nanokatra ny hevitra mandoa ho an'ny tanora teto amin'ny disika ny fiarantsoa ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena nampahafantatra ny dingana manaraka aorinan'izao fakakevitra eto anivon'ny disika izao.
5: Ny tanora no ny atombohan'ny tolona tamin'ny 2025 ka rariny raha ohatra ka miara-misala maka ny hevitra ireo tanora ireo tsika amin'izay fomba hoentina hitondrana ny raharaham-pirenena sy ny fomba fahitana ny atao hoe fitantanana ny firenena. Ka manontany moa nareo hoe ny dingana manaraka, ny dingana manaraka zany zao dia fampivondronana ny distrika rehetrarehetra atao anatin'ny faritra matsatra ambony. Isy zany io fionana io a mandritry ny herinandro eto an-tampon-tanàna ny Fianarantsoa. Rampiakarina eto ny solotenan'ny distrika dia hoe toy ny solotenan'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany a dia anao a fikonandoha paritra hitambarambe zany tsika zay le dingana malaraka amoahana fehikevitra avy amin'ny tanora ato anatin'ny faritra matsatra ambony.
0: Nahazo fanamariana ny tahapavitry ny tanora namaly ny antso tonga tao amin'ny gimnazy Ambatonely satria raha ny ta hitamin'ny teny amin'ny kianjany serasera sy ny LMD Andrainjato dia hita ho vitsy namaly ny antso raha nisan'ny tanora nandrasana.
3: Mahakasika ny harenan-kibon'ny tany no anizantsika ny fampahalalam-baovao anio nanatontosa tafa tamin'ireo mpanao gazety ny teo anivon'ny fitaliavam-paritry ny harenan-kibon'ny tany sy ny DCMM arovetrany ary
0: nanaovana nresaka tamin'ny mpanao gazety ny fitaliavam-paritra misahana ny harenan-kibon'ny tany sy ny ao anivon'ny biraon'ny kadastry ny harenan-kibon'ny tany eto Madagasikara na ny BCMM androany nampafantatra ny naoty momba ny fandraisana fangatahana vaovao momba ny AERP na ny autorisation exclusive de réservation de périmètre sy ny fahazaon-dalana vaovao izay hanomboka ny alakamisy 20 May 2025 izao amin'ny 10:00 maraina ka manomboka androany 8:30 dia misy ny fampahafantarana sy tantsoroka hotanterahan'ny biraoparitra sy iraisaparitry ny ministera ny harenan-kibon'ny tany sy ny BCMM ho an'ireo mpandraharaha misehitra amin'ny fitrandrahana harena akibon'ny tany.
6: Direktoran'ny biro kadastra mihea eto amin'ny faritany Fianarantsoa izany hoe mbola misy faritra anakitelo zany a hiadidiny dia ny voalohany a faritra Dimatsiatra, faharoa faritra Iombe, fahatelo faritra Amoromamia. Fa tsika fitaliavam-paritra ny harenan-kibon'ny tany koa zany dia efa manana ny tsika manokana eto Dimatsiatra. Ny antony fampitontsika eto moa zany a dia ampahafantatra manokana fa misokatra ny fahazoana perimine izay blokea nandritry ny 5 taona.
0: Rehefa mahavita ireo taratasy ara-panjakana sy nyhetra voasoratry ny lalàna dia toy izao ny fepetra ahafahana mahazo io fahazoan-dalana io.
7: Izay amin'le zavatra ilaina amin'ny fanaovana amin'le réservation de périmètre. Voalohany a certificat de résidence de photocopie certifié CIN onolotsotra zay de patente iny zany le carte fisikale misy ny fistaty iny a zay onolona tsotra zany a de mazava ho azy moa zany a miaraka amin'le identifiant azonao taty amin'iny iny zany tsy maintsy tsy verifiena eo anaty base de données de hoe ao ve ianao mba ara-dalàna ve ianao eo niveau ministera de zay ny olontsotra. Dia ho amin'ny anina zany ho an'ny société indray zany a misy an'ny statut'ny société a certifié a de misy ny certificat de résidence ny société misy siège zany de misy ny CIM na certifié sy résidence ihany koa hoan'ny olona responsable any amin'ny carrière na ohatra hoe hoan'le gérant zany hoan'le gérant'le société. Dia mazava ho azy moa izany ny RCS ny tsy maintsy ilaina le resaka registre de commerce ilaina miaraka atao amin'ny dossier. Zay rehetrarehetra izay na ny olo tsotra teo a na ny an'ilay société a dia atao trois exemplaire zany hoe atao telo dika telo mitovy zany izy rehetra. Dia rehefa tonga aty zany ianao tonga ampiasanay ianao dia mameno formulairena demandy afaka manomboka mameno ianao a manomboka amin'nylaroby satria ny an'ny formulairena demandy mbola tsy disponible aloha zao mba hialana amin'ilay hoe misy sao de sanatry hoe misy kolokolo na misy anina satria tsy mety zay dia alaroby daholo mameno ilay formulaire de demandy de mampiditra menaka misy amin'ny sivy zay ny amin'ny ankapobeany zany no zavatra azo lazaina ny toerana moa zany a toerana nyfandriana moa zany a de efa jerena mialoha ato amin'ny bureau de cadastre nomeny disponibilité ny hoe afakatra afaka anaovana taratasy ve sa tsy afaka ny toerana mila manatona zany manomboka androany rapitso a sy amin'ny laroby mijery nyle toerana hoe malalaka ve le toerana azo anaovana taratasy. Eto zany zay a manomboka amin'ny sivy dia mifarana amin'ny telo ny fandraisan'ny olona na ny amin'ny lakamisy na ny amin'ny na ny andavanandro fa lera koatran'izay zany zay manao ny raharahanay atao anatiny.
0: Mariana fa telo volana aorinany fivoahan'ny fahazoan-dalana manokany na ny AERP no azahoana ny permis minier.
3: Izay mahakasika an'inta iresantsika manaraka eto ny mahakasika ny association HAMIAR izay mamelitra fatsakana sy toeram-panasana lamba ho an'ireo mpikambana na manana lamba ao amin'ny manasa lamba ao amin'ny boriboritany ankofafalahy. Andrasamy.
0: Fiaramiasan'ny fikambanana miara izay tarian'Andriamatoa Randriamihaja Angelo Tantely amin'ny mpanao asa soa avy any Suisse izay solotenin'Andriamatoa Geneviève Murissier no nahafahana nanangana toerana fanasana lamba sy fatsakana ho an'ireo mpanasa lamba eto ankofafalahy sy ny manodidina. Ny sabotsy lasa teo no nanolorana association miara tamin'ny fomba ofisialy ity fotodrafitrasa ity. Mampita afatra ihany ny tompony andraikitra ny fikambanana. Afatra voalohany ny amin'ireo tena hisitraka azy dia ny mponina ao ankofafy indrindra ny mpanasa lamba.
8: Tsindriko etaona zany a fa tena natao ho an'ity quartier ankofafa ity ny fotodrafitrasa fa sao mantsy isy ndray olona avy any avy any ampasambazay dia hitondra rano aty na hitondra sasa lamba aty fa tena natokana ho an'ny quartier ankofafa.
0: Mifanojo amin'ny afatry ny lehiben'ny boriboritany ankofafalahy izay resaka fanajana ny fepetra ho fitandrovana ny fotodrafitrasa izay.
9: Tsika mpanasa lamba zany dia efa nytenenina teo daholo ny fepetra rehetra satria ty fotodrafitrasa ty dia tena zava-dehibe sy goavana ary mbola tsisy ohatra n'izao eto amin'ny fokontanitsika raha tsy ety amin'ny quartier misy atsika ty ka noho izany a dia tokony hoanjaitsika zay fepetra rehetra napetraka izay a indrindra ny fahadiovana moa ny zava-dehibe satria fahadiovana nolotsika eto a dia fahadiovana koa nyalantsika eto.
0: Mbola vonina anorina fatsakana na lavoara na toerana fanasana lamba hafa ihany koa ny fikambanana miara ho ny tale jeneraly raha misy tereo-panahy mahalala tanana anome tany satria mbola tany manokana no nanaovana ity fandrenana ity.
8: Mbola vonina zany zahay ny hanitatra ny fotodrafitrasa tsy voafetra zany nisan'ny lavoara sy ny fatsakana ho atao fa miankina amin'ny mpanome tany
10: haiandrasana zany amin'ny tompony tany amin'izay ambaratonga mety voankasika izay zavatra izay, fa zahay dia mbola vonona ny anangana lavoara sy fatsakana rano fisotro madio ho an'ny ankofafa zany.
0: Nisy ohatra ny fikambanana miara amin'ny anaran'ny vahoaka ny chef fokotany
11: ary mino afa-tsaho ela dia mety hisy anohitra koa ny ampahatany zay rahantsika miasa amin'ny fanorenana atrao, satria raha fijery ahy dia tsy ho ampy tokoa nizay vahoaka misy ato amintsika ato ny toerana izao a sakaka mbavarano izy ianao teo a, dia mino zahay fa mibobarak'izay ihany koa ny mpanasa lamba misy ato amintsika zany, ary tsy hijanona fotsiny amin'izay resaka ho an'ny mpanasa lamba fa misy koa ny tombontsoan'ny any sasany, eny fa na dia ny mpilalao a raha tamin'ny kanety be ato amintsika dia angatina namany sy vinaitana ihany koa ianareo, fa dia mba ho ela velona atony fitoana rehareha amin'ity fokontany ity misaotra betsaka.
0: Ny mpanasa lamba dia milaza fa afa-pasaranana na azo zao fatsakana sy fanasana lamba izao.
12: Mety zany mbola mipetraka zany anay fa sady efa avo zany ny orana sy taninandro a, dia mba anatiny trano hoe mba tsy andehana sady mba tsy mahamay, mba mitsangana koa mba manao basin mba misy fikosehana le lamba, dia mba manana rano madio azotroana fa ery ambony ariana ay a tsy afaka misotrona dia mangata etazy.
0: Nasiana fandaminana manokana nasiana mpiandraikitra ity fodravitrasa ity mba hitandrovana ny fahatezany sy ny fahadiovana indrindraindrindra afatra ny mpanampy avy any Suisse tonga teto nanatrika ny fanolorana azy.
3: Tondron'ny fahasalamana kosa indray makasika ny fampitam-baovao ny vokatry ny fitiliana ny valana aretina ny andratsako ny fa 7/10 ny volana May 2020 izay misy iray no namony ainy tao Analamanga. Arovetrany ary
13: miarahaba antsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina impoxa eto Madagasikara omaly 7/10 May 2020 nahitana tranga vaovao 5 dimy no voamarana. Toy izao ny fitsinjarana ireo dimy voamarana ireo: Antananarivo renivohitra 2, Ambohidratrimo 2 ary Mahajanga voalohany 1. Nahitana olona 13 sitrana ary nivoaka ny tompa-salamana, nisy ny aidana fohy 1, tovolahy 20 taona teto amin'ny faritra Analamanga. Eto dia maneho ny fiaramiory amin'ny fianakaviana momy ainy ary mirary fiononana feno ho azy ireo. Ny fitambaran'ny tranga impoksa hatramin'ny ny androany valana aretina izany dia 8/17/2020 ka 4/17 amin'ireo no voamarina. Ny isan'ny olona sitrana fitambarany dia 5/17/2020 ary ny fitambaran'ny anana fohy dia 5. Eto dia mbola miteny amintsika rehetra fa mbola eto Madagasikara ny aretina impox ary mbola miparitaka ary mahafaty ny impox manentana antsika rehetra amin'ny fanaovana vaksiny hiarovana ny tenantsika sy hiarovana ny hafa koa mba tsy ho tratra ny aretina impox.
3: Itran'ireo vanam-pandaharana samihafa isika ny manaitra ny tompona andraikitra hanoanomboana izany. Misy ireo mpanararaotra izay mampiakatra freny buxy sasany. Arovetrany ary
0: SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra androany mahakasika ny fanararaotana frey bus sy ny buxy. Taolina kely ny accident nahazo ny linina 40 dia misy amin'ireo mpifaninana no mahasay maka frey arivo ariary amin'ny mpandeha. Izakay no mametra ny sarandalana ho an'ny bus sy ny buxy fa izahay tsy mahalala. Mariana fanandalo ihany io fa na izany aza dia tena miendrika fanararaotana izany aminay. Laharany ifandraisany eto manaitra ny tompony andraikitra ahafahana mandefa ny SMS 0340 10 565 63, 0320 3 987 61, 0340 81 268 00.
3: Aleo nidirana amin'ireo vaovao malaza ny ivelany dia andao arantsika vetivety ny zanatandarana andavanandro iarahana amin'ny mpandinika.

0: vahiny tonton valve eto amin'ny andavanandro a radio televisionna sofia monsieur sylvain mivaritra kapa mandehandehande ona raha sylvain ina fandehany
1: ona raha valva
0: soasoa tsy manao ina regna vaovao
1: tsisy fampiasa varibato
0: ohatrinona zao ny kapandra sylvain reo
1: rayal valerivo
0: misy hoanjaza misy any vehivavy misy
1: ony
0: olodehibe
1: misy andehilahy ao misy anakizy
0: manomboka hatramin'ny pointure firy de efa misy amindra sylvain ao zafaty
1: atramin'ny pointure 35 36 42 43
0: ny 45 ohatra any angamoa mety tsy misy a
1: le pointure koa le arakaraka lasay grand misy misosia petit
0: ndaza miro hojerena kely ny kapa midinao reny kapa reny zareo a ho an'ny zazakely reny a misy koa mbevavy a misy hoan'ny olon-dehibe a aiza saiza daolo ny toerana le an'ny sylvain fianaratsoa rehefa mivaritra kapa
1: maro be ny toerana andehanana tonga any andrainjato e ny tambobe any any kifafa any ao izy aby
0: raha tsy madiso a mifoa firy maraina anao azafady mivaritra kapa
1: mifoa maraina amin'ny amfitoto amo e
0: amin'ny fito maraina de rehefa mba misakafo nareo de misakafo aizy amin'ny atoandro
1: eny amin'ny hôtely aria na e misy tady na aria tany fotsy
0: zay tratra zany io hono a etany nyvoaka ny fianaratsoa anjifa ny kapandra sylvain fanentanana tsotra
1: manentana zany fa mivaty isanafo de misy foana le pointure zay ilaina ka kapakapa kranjaza zay ilaina
0: ety amin'ny sasoma vara zao ny atako anao eto mpamarana antsika raha sylvain inona ny mba sakafo tianao a rehefa farany herinandro
1: lasopy
0: ary ny laoka
1: laoka laoka fomaina
0: atreo indray ny fiarahana raha sylvain

0: Miazaka zaka manafatra fiarakodia elektrika karin'ny lisinao ny firenena afrikana niisa efatra arivo sy efatra alina tamin'ny taona 25 sy 2 arivo raha roa alina monja ny taona 24 sy 2 arivo nahitana fiakarana 720 tatitra navoaka ny mpamokatra ireo nampirobobo ny varotra sy ny fividianana ny fiara elektrika ny momba ny angovo erantany nanampy izany ny ady ao moyen orient nampikorotana ny tsenany solika ka nampiakatra ny vidiny mitarika ny fisonotry ny fitaterana ary hamparefo ny toekarena hifotiny niezaka ny governemanta isanisany any amin'ny firenena afrikanina tsy hiankina amin'ny fanafarana solika nahay manararoatra koa isinina amin'ny fiarakodia elektrika sady mora mitaha amin'ny an'ny tandrefana
1: alohan'ny anaranana ny fampalalam-baovao anio ny zanam-pandarana izay iarahan'ny radio televiziona Sofia miasa amin'ny Bianco mahakasika ny fampafantarana ny lalàna 5/20 tsipika 20 izay mikasika ny ady amin'ny kolikoly ary ovetrany ary
2: fanararaotana fahafantaran'olona trafic d'influence fangatahana na fampanantenana tombontsoa ataon'ny olona iray manararaotra ny toerana tazoniny eo amin'ny fiarahamonina mba azahoan'ny tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampiasany izany toerana izany hanindrina sy hanangolena manam-pahefana na tompon'andraikim-panjakana iray raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia mahazo fampiatoana amina asa ara-barotra na ara-tsosialy 5-20 taona vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy 5-5 taona antranomaizina onitra 5-15 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo
1: izay ihany koa ny masakazona tolotra tony plasy tony vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana fenankory ekipa rehetra izay miarana natotosa izany faraky ny mahazatra entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ivina mety toetry ny andro rampitso talata 5/10 meta na 5/20 leloma tompoko
3: manohitra ny arava tompoko lasa mpivavanao manaraka ny mety toetry ny andro ny rany andro ny talata kosa dia anorana malefaka mandidina ny antalasy ambatosoa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra hafa isiny zavona maraina indrindra ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanana madagasikara iny andrahona amin'ny ankapobeny any amin'ny ilany avaratra atsinanana ny ilany andrefana kosa dia ny masoandro no ibahantoerana kokora ny maripana ho an'ny andro ny talata 8 degré ny maripana ambano an'ny afovoantany mandidina ny 5/20 hatramin'ny 5/20 ny maripana ambony 8/20 hatramin'ny 2/30 ny any morontsiraka atsinanana raha toka 1/30 hatramin'ny 4/30 kosa ny any amin'ny morontsiraka andrefana izay ny mety eo anty anio ity mamifitananao hoan'ny rapitso indray veloma toko

0: Radio Sofia Centre FM tsapiandrila ve rosa vetrany anatin'ny fandarana premier mi-temps fandarana fanaraka izay kinialin'ny alatsinainy ito izao
1: fandarana premier mi-temps anarana ny vavany bolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy tamin'ny valora sasany alina

0: Baloutra ny araba ohatsika rehetra izay manaraka indray ny Radio Sofia amin'izao alina izao. Eto maromaro tsika ny mpanaraka ny televizion Sofia dia mamerina ny fialantsiny satria noho ny olana teknika zany dia tapaka ny fanarantsika ny chaîne izay mahazo avy any kifafa zany, satria ny emetteur ny roa fotsiny zany sisa zao no mandeha ilay 751.25 betsaka noho ny antso anay omaly a nanaraka ny telefoot na mpanaraka ny telefoot dia tsy afaka nahita ao anatin'ny fanamboarana moa amin'izao fotoana izao, dia ny teknisiana ihany mahafantatra n'iny hoe afaka firina vao miverina amin'nylaona indray, fa tapaka izany ny fanarahana ny televizion Sofia amin'ny emetteur anankiray ilay 751.25. Dia aoka mba tsy hikitikitika ny vatavela fahita lavitra antsika isika fa avy ety aminay a izay olan'izay iro zavatra any anatin'ny fandaharana antsika satria mihazakazaka be ny fotoana ny resaka mahakasika ny baolina kitra anivon'ny section, ny baolina kitra anivon'ny ligue, ny misehatra nasionaly a izay vaovao lehibe moa satria lany filoalevitry ny koza fa ny filohan'ny federation malagasy ny baolina kitra tsy ny lamina ihany koa ny lalao ny CFFA sy ny COSFA tamin'ny andron'ny omaly zany a tafiditra tao anatin'ny playoff moa izy io a. Resaka mahakasika ny baolina kitra ny ivelany tsika satria efa saika mamaraparana avokoa raha sampana samihafa any Eropa dia ampatsiahy an'ireo efa navitany azy a iresahana any koa ny mahakasika ny coupe d'afrique na coupe d'afrique na ny coupe de la CAF zany a zay lasa sy efa fantatra fa efa tapitra any koa zany ny fananana mamaraparana ny compétition any koa ny anivin'ny interclub aty afrika.
1: Fandarana premier temps anaranao ny vavahan'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika europa sy iraisanympirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy tamin'ny valora sasany alina

0: Ni vavao ny vin'ny section izay napita ny vokatra sy ny filarana moa izany tena marina eto dia misy ekipa valo sivy folo moa izany ao anatin'ny vondrona B dia metsika ihany koa ny vondrona A rehefa avy eo ny mahakasika ny filarana izany ny andro fafito sy ny andro favalo. Nefa navita ny andro fafito moa izany ny vondrona A no hoentsika voalohany eto dia ny filarana izany ny FCAP no mitarika eo manana isa valo ambin'ny folo, ny zanaka l'espoir manana isa enina ambin'ny folo, nanao lalao fito manana isa enina ambin'ny folo toraka izany koa nouvelle génération, ny FC Espoir, FC Troisa Espoir manana isa telo ambin'ny folo, ny FC Mangalaza isa sivy, ny Trentisans Espoir isa valo, ny Razagnala FC manana isa fito, ny USAVIA isa enina, mamarana azy ny Fadefiala Espoir. Zay ny vondrona A zany fa efa navita lalao valo kosa na fa miditra amin'ny huitième journée. Ny eo anivon'ny vondrona B zany dia ny filarana zay efa mivoaka ofisialy moa zany, ny filarana vonjamaika moa zany vondrona B zay misy ekipa folo ihany koa dia mitarika manana isa sivy ambin'ny folo ny misy andrata skoly araha ny MMFC Espoir isa enina ambin'ny folo, ny Jira isa efatra ambin'ny folo, ny fahasoavan'ny FC isa telo ambin'ny folo, mitovy ny Madision Espoir koa 13 points, ny AS MTF isa raiky ambin'ny folo, ny Miaro FC isa raiky ambin'ny folo, ny Miray FC Alanindro isa folo, ny AS Real Fianara isa fito ary ny ASFM no manaraka ao. Zay no vokatanao anivon'ny section ny fianaratsoa ny baolina kitra. Nizaraina tamintsika mazava loatra moa ny classement provisoire zany
1: fandalana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrique, europe sy ray sanypirenena. Arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina tamin'ny valeur sasany alina

0: Raha nambasana moa zany ny communiqué officiel zay navoaka ny liga mahakasika ny anatanterahana ny famaranana dia ny raha nahafantatra moa fa mbola tao anatin'ny fiatrehana ny iasikopy a ny solotenantsika dia ny fantatra dia any amin'ny farany ity volana mety izany no aminavinany ny liga anatanterahana izay finale ho an'ny Ligue des Champions izay iona ny ny COSPEN sy ny ekipa ny Lyon FC izany ao anatin'ny mamarana ny championnat zany alalana andreo isolotena ny ligue tsika ny anatin'ny division 2 ny ligue nationale izany. Fa miresaka an'izay section ligue zany tsika tsika dia fantatra fa manomana lalao goavana koa ny any amin'ny section ny sandra iny a zay miaraka amin'ny député any toerana araky ny fampitam-baovao ny filohan'ny section iny koa dia manomana fifaninanana na hoe fa raikitra koa zany fifaninanana ny antoerana akoatrany ataontsika hoe ny actualité na ny information officielle izany a dia misy tournoi zay karakaraina any a tournoi député Raoto mihitsy moa no anarany a zay efa miditra amin'ny quart de finale ny fifaninanana quart de finale ny andro ny sabotsy teo a sy ny alahady teo a dia ny fahatelopolo ny volana mea ny toyny a ho an'ny sokajy lasivavy moa ny fifaninanana ndraiky amin'ny telopolo sy ndraiky amin'ny telopolo mey no toyny a ho an'ireo mpifaninanandreo andraisana anjara ny avy any Ambalamindera 2 ny Sorana Ankarinarivo Iavinomby ny avao Mahazoarivo ny ekipa vehivavy ny Soatanana ny ekipa Anjomahia Tsara ho an'ny lehilahy sy Soatanana ihany koa zay ampaverina ihany fa ny sombam-bahoaka voafidy tao isandra no manetsika ity tournoi resahana ity.
1: Fandalana premier temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina tamin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps toko tandraikitra tany totosa andra samy
0: izay ihany koa no ikisahantsika moramora mankany amin'ny vavaon'ny baolina kitra nasionaly moa izany a zay horesahantsika ireo no mahakasika ny IAS Coupe de Madagasikara ny vavaon'ny IAS Coupe de Madagasikara moa zay somary tara ihany ny résultat fanazana tsany ary dia fantatra ireo zay qualifie amin'ny deuxième tour a na ny tour manaraka ny troisième tour azafady ny tour manaraka moa zany hoe itety zany a ny fahavitany ny dingana faharoa iampitana amin'ny dingana manaraka indray dia isan'ny tavavoaka hiatika ny dingana manaraka ny isan'ny ekipa ny Babang FC ny AFCA zay nandesin'ny Koza ATS ny ASSD a ny SVALAR ny CFT Reserve ny Force Team ny Bevalal FC ny Toulon FA ny CFT 3 FI ny Premium FC ny FC Soleil ny Kakambar FC ny ekipa ny Aingavao avy eto Matsiatra ny SPTT Vatovavy ny SFAJ ary ny Fumela Club andrasana ny suitiny zany na hoe izany no mitona amin'izy andray a ho an'ny toy ny fifaninanana IAS Coupe Madagasikara ity.

Iroso anatin'ny vavao nasionaly isika izay ny eo amin'ny sehatry ny administration angamba aloha no idirantsika avy hatrany a dia fantatra fa voafidy ho filoha lefitry ny COSAFA ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra andriamatoa Alfred Randria Manampiso nandritra ny fivirimbe na ny fionambe fifidianana natao a ny 17 May tany Harare izany ny andro nomaly izany arakin'ny fitaram-baovao moa ao anivin'ny zareo anivin'ny COSAFA dia tojao ny filahatra na fipetraka izay fifidianana izay la no filohan'ny filoalevitry ny COSAFA ny filoha fédération malagasy ny baolina kitra na ny COSAFA na ny conseil des associations de football africain afrique australe zay ny filoha ny fédération malagasy ny baolina kitra andriamatoa Alfred Randria Manampiso no voafidy izany araka ny fantatra fifidianana zay nitanterahana moa andrin'ny fivirimbe izy io ny farana omaly andriamatoa Tarika Babitseng no teratany Botswana a no lany filoha zay tondra mandritry ny 4 taona indray a manaraka raha toa ka election na hoe tsy nisy mpifanandrana mihitsy zany ity Tarik Babitseng ity izany izy no mandimby na hoe nandimby ny Arthur Almeida de Silva zay teratany Angole moa zay efa tsy afaka hilatsaka intsony dia isany nanamarika nyity fifidianany ity any fa ny présence na ny fahatongavany docteur Patrice Motsepe zay filohan'ny confédération africaine baolina kitra nanamarika izao a ataontsika hoe fahavitanny fifidianany anivin'ny COSAFA izao nefa tena mipetraka dia ny hoe inona ny tombony ho an'ny Madagasikara inona ny tombony ny baolina kitra malagasy mahavoafidy ny filoha fédération tsika ho filoha lefitra ny COSAFA izany dia io tsika mahita izy manaraka azy avokoa moa zany rehetra ao anatin'izay zay ny mahakasika ny anivin'ny administration a zay mbola tsara ihany angamba ny apatsivina antsika efa miresaka an'izay administration zay ihany isika dia ny tontolon'ny baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny a de mipetraka ao anatin'ny PTA moa ny fandaranasan'ny fédération ireo fitohizany ireo fifaninanana fanomanana an'ireo football ho an'ny tanora zany ny vaovao afaka ohatran'izay dia ny mahakasika ny amin'ny resaka administration any zany tsy ny tontolon'ny baolina kitra zay isany nanaitra ny maro ny hoe nanatanterahana ny mutation d'hiver zay mercato moa ny antsoina azy ho any any ivelany dia maharitra any amin'ny 20 andro na mitovitovy amin'izany ny zava-misy fa neto amintsika dia 5 andro no nanatanterahana ity mutation na ny fifindrapotoerany mpilalao ity dia mampahetra-panontaniana any hoe fotoana manahoana ary manahoana no hahafahana manatanteraka transfert ao anatina 5 andro fotsiny a hoanina club anankiray zany ho tanteraka ave zany inona ny tena paikady ao ambadikaizay fa iny moa zany a reo zay ny karakara sy ny kezikezy ny mahalalany ao ambadikany de efa ndresantsika re tamin'ny hery moa ny mahakasika an'ilay plateforme en ligne club licensine en ligne plateforme en ligne moa zany izy io a zay fanomanana ireo fanonanana ny teraclub ny CAF 2026-2027 a dia napetraka ity ataontsika hoe fanomezana ny licence a ho an'ny club masculin ho an'ny CAF zany a ny fampiasana n'ilay plateforme zay inona fa mety ho afaka na azahoana fanampanazavana mahakasika zay ny any ambony kianja ny vaovao tena lehibe a dia ny fandraisana anjara ny ekipena malagasy zay hiatrika ny fanitsanana ho an'ny juge olympika zay tao any Los Angeles amin'ny 2028 ny barea ladies na ny barea vehivavy moa izany ifanandrina amin'ny Soudan atsimo a i Madagasikara indro metaona lalao zay tsy misy hotanterana ty amintsika avokoa na ny mandrosona miverina satria mbola tsy manana kianja homologia afaka mandray compétition international itsika izany zay hotanterahana ny Soudan avokoa izy io izany anomboka ny 5 May teo a ny fafondronana ny ekipa mpianana malagasy vehivavy zay tarihiny mpanazatra 2 Aogosta 7 amby 30 miravavy izy ireo no natsona ho an'ny regroupement zany a dia ho fahataramian-dalana moa hoe firy ny tena hotazonina
raikitra ao anatiny araka ny fantatra dia tsy misy atahorana ny fahafahany ilay tompilalao vehivavitsika eretina ny variande satria araka ny communiqué officiel navoaka ny anivin'ny fédération dia nisy karazana appel d'offre zay navoaka mahakasika ny sarandalan'ireo mpilalao ireo amonjy ny any Soudan zany ny fédération malagasy ny baolina kitra dia nanao karazana tolotra na appel d'offre mihitsy ho an'ny sélection ho an'ny agence de voyage na prestataire de service ho an'ny billetterie aérienne ho an'ny fividianana ny billet d'avion an'ireo mpilalaontsika ireo ny billet zay ho an'ny olona roa amby telopolo zany hihitsana fito amby telopolo satria ny 32 ireo a miaraka mpilalao sy ny staff zany dia mamonjy ny joba ny Soudan du Sud tafiditra anatin'ny matsy ho qualification jeux olympique izany samy manana ny ambarany rehetra ny hoe alefany anatina page Facebook ny fédération na ve ny appel d'offre na pia manana ny politika koa ny fédération dia tsy dia misy tena hoe asika ifandirany amin'izay fa zay zany a no apetraka ny ao anatiny zany dia andrasana moa ny makasika azy io a fa ifarana ny roapolo mai zao ny fafahana mamaly ny titolotra tena hoe ny modalité de dépôt des offres ny daty farany zany a dia ny alarobia roapolo mai amin'ny efatra ora tolakandro hoan'ny tapakila andehanany reto lay dizy reto a ho any Soudan du Sud izany ny vaovao eny ambonin'ny kianja dia tsy vitatra amin'ny farany lalao ny COSFA sy ny CFFA izany tsy vitatra amin'ny farany tokoa satria tany amin'ny kianjany bypass Eljeko bypass Antananarivo nanaovana ny lalao zay nijanona tany amin'ny fahavalo amin'ny fitopolo minitra tany ity lalao itya ny lavin'ny COSFA ny fanapaha-kevitry ny mpitsara satria voalaza ny mpitsara fa nisy faute natao tanaty surface nanondro ny penalité ny mpitsara ny mpilalaon'ny COSFA kosa nefa nilaza fa simulation nataon'ilay joueur nijanona ronoroa ny lalao dia ny farana hatreo mbola andrasana moa zany ny fanapaha-kevitra izy ny CFM ho an'izay fanapaha-kevitra na décision farany mahakasika ity lalao any COSFA sy ny CFFA zay tsy vita hatramin'ny farany ity izany dia ny quart de finale moa na ny play off amin'izao fotoana izao a no mandeha io zany a dia andrasana ny lalao miverina zay eona ny Saint-Anne sy Andresaia eo any koa fionana eo amin'ny Fosa Junior a sy ny disciple zany a ary ny CFFA sy ny COSFA zay baolina tapitra tany amin'ny 78e minitra moa fa mbola mandeha ihany fa filazana fa hiverina ny lalao ny voka-dalao ankoatran'izay a zay navoafidy ho amin'ny match ny mpilalaon'ny disciple moa tsy iza fa hitendry zany a zay natafiditra baolina efatra be zao na ny laona ny Fosa efatra nohoatra nandreseny disciple tamin'ny kara de finale ale zany moa izany ankoatran'ireo a ny ekipan'ny FC Rouge a ny batan'ny fandresena reny ohatra na nyloana ny Eljeko ihany koa tamin'ny lalao mandroso ny play off zany voalazantsika teo moa nijanona ronoroa ny fiona tamin'ny COSFA sy ny CFFA tsy vita hatramin'ny farany zany ny lalao dia andrasana moa zany a ny farany anakiray ngamba zany dia ny lalao anakiray farany kara anakiray farany a zay Adresaia sy ny Santana rainohoatra noho ny sarahany rotota tamin'ny fionana ny androny omaly zany dia andrasana ny fiverenana satria ronoray zavady nandresen'ny Adresaia ny Santana roa no iray baolina tafiditry fanilo an'ny Santana baolina tokana dia ny baolina roa moa tafiditry miary a tafiditry ramody ho an'ny Adresaia.

0: Efa natsitsika tsika teo moa zany ny vaovao makasika ny Pro League izany izay tantara tsy vita moa zany, inona hoe tena mbola tantara tsy vita iny miandry ny toy ny Saint Severien antsika. Izay no hiatantsika makany amin'ny vaovaon'ny ekipa mpirenena malagasy moa zany na ny Barea actualité ny Barea, izay misy vaovao nampalahelo moa tamin'ny herinandro iny izay nalasana mpilalao tao anatiny ny Barea, izay nanamalika ny tontolo ny bolakitra tokoa ny fandrenesana ny falasana mpilalao anankiray tao anatin'ny Barea. Izany izay ny falesan'ny Bila moa ampalarany rehetrary na raha efso andrantoary lala na Ibila, izay tsy mbola mazava mihitsy atreto a ny fantatra fafatesana tapoka ve vonon'olona ve, fa ny communiqué officiel izay navoaka ny fianakaviana no ofisin'ny fédération malagasy ny bolakitra nylaza fa nodimandry tapoka ity mpilalao izay nilalao tao amin'ny Eleco Plus ity teo aloha. Efa maro koa ireo mpilalao teto Fianarantsoa izay niara ny lalao taminy, dia isany tao anatiny ekipenana malagasy Pari Achane ny koa Ibila. Izany andrasana moa nytoy ny ty raharaha itya mahakasika andrina izay ankoatra an'ireo ny
1: amin'ny sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Akoatra an'ireo ny vaovao hafa akoatra an'izay ho an'ny mpilalao malagasy de ny regroupement ho an'ny ekipenana malagasy de andrasana moa ny fivoahan'izay listra na daty ofisiely zay a izany makasika ny anarana be dia be ny anarana voaka makasika ny mpilalao malagasy any ivelany a ny hoe ny regroupement tam amin'ny mois de mars ohatra ireo a statistika andreo mpilalaontsika any koa ohatra raha ianra velson zay tsy nitsangana misy tao anatin'ny matcha fito a ary no andrindraina zay tsy manana club moa mazava loatra tsy nitsangana koa nandritry ny lalao folo ny club zay lalaovany a Beaja Tirava nanao lalao roa tamin'ny journée fito nataony clubany a Andipelmara deux matchs sur sept. Ao moa misy ny blessure, ao moa misy mbola tsy ao anatin'ny forme ny ankoha. Ny tirazasoro ny eliminatoire ny CAN 2027 a dia andrasana ny ivoahan'izay tirazasoro izay a satria ny fametrahana zay na hoe ireo satroka isy ny ekipa mpirenena malagasy moa zany no andrasana hoe aizany misy ny ekipa antsika ao anatin'izay a eliminatoire ny CAN 2027 izay a samy andry an'izay moa ny rehetra ho an'izay a eliminatoire ny tiraza ny izay anaovana ny antsapaka araka ny nambara izay ny tiraza ny CAN 2027 zay ampatsivina ihany moa zany fa ny sivy ambin'ny folo volana mai no anaovana ny tiraza io a atao any Le Caire any Egypte dia miandry ny fivoahan'izay moa tsika satria ny sivy ambin'ny folo volana mai de rapitso lalao zay coupe d'afrique des nations na ny CAN 2027 zay ho taterahana ny sivy ambin'ny folo jionaka tamin'ny fito ambin'ny folo jolay fito amby roapolo sy roa arivo dia misy groupe roa ambin'ny folo 12 groupe de 4 ao anatiny a de ny eliminatoire na ny match de qualification moa ny volana mars ka hatramin'ny octobre enina amby roapolo sy roa arivo araky ny voasoratro a ho an'izay a fifanitsanana ho an'ny CAN 2027 izay miampita avy hatrany isika amin'izay bolakitra afrikana izay a satria araka ny nanambarantsika azy teto tamin'ny heriny a de hoe ny makasika ny compétition africaine zany ny fadimy ambin'ny folo ny volana mai a no navitany ny lalao mandroso ny zoma teo zany ny eona ny Mamelodi Sundowns sy ny Espoir ny Maroc zany rainy.

na U17 ho andreo zandriny zany a dia misy vokatra azo zaraina vitsivitsy reto araka ny namoahany nivin'ny kafaz hoe antsika to anatin'ny premier mi-temps ihany koa izany a ny makasika an'ireo vokatra tsara ho azo ny kany U17 any latsaky ny 7 taona zay misy vondrona efatra moa dia to zao ny filaharana vonjomaika atao rinany andro faharoa ho an'ny kany U17 zay atao any Maroka moa ny phase groupe amin'izao fotoana zao ny filaharana vonjomaika anatin'ny vondrona a zany a dia Maroka papetrano a no mitarika manana isa efatra nanao lalao roa mitovy amin'iny koa Egypte, Tunisia, Israel, Etiopia, Israel. Ny vondrona B a manana isa enina i Côte d'Ivoire mitarika nanao lalao roa, Cameroun isa telo ihany koa Uganda ary RDC isa aotra. I Tanzania vondrona C no mitarika manana isa enina, Mali isa roa, Mozambika fa telo, fa efatra Angola. Ny vondrona D zany a Algérie mitarika manana isa efatra, Afrique du Sud isa telo ihany koa Senegal ary Ghana no manarakaraka azy eo. Izany zay no filaharana atreto alohan'ny kanina U17 amin'ny Maroka tao anatin'izay deux journée efa vita izay.

Tony mazatra tsika dia ny fifaninana ny niveau UEFA no anuizana ny fizalambavao tanatin'ny premier mi-temps de ny Ligue des Champions si ny Ligue des Champions ni UEFA moa zany sy ny Ligue Europa izany ny Ligue des Champions no ijeretsika voalohany makasika ny programa sy ny fandaratona ny famaranana izany izay apatsivana moa fa raha iverenana dia efa totosa ny manasa-dalana ary ny ekipa ny PSG sy Arsenal no idonany amin'ny famaranana izay hotaterahana ny 30 ny volana Mai ity izany zany hoe ny sabotsy 30 ny volana Mai mbola misy iomanana tsara izy ireo ao anatiny ny 30 Mai no anaovana ny famaranana amin'ny Ligue des Champions izay ona ny Paris Saint-Germain sy ny ekipa ny Arsenal izany izay ny ity ekipa frantsay ity moa zany ny tenant du titre izy no tompony titre tany amin'izao zany satria izy nahazo ny Ligue des Champions farany teo tamin'ny taona 2019 farany teo raha ny fionana izy roa tota kosa dia mitovy ihany satria raha nanao lalao dimy zany dia indro nandresy Paris nanoloana ny Arsenal nahazo fandraisanareo ihany koa ary atsala iray raha tao anatin'izay match 5 match vita ny ekipa roa tota izay izany ny ataontsika hoe ny manamarika ny ekipa parisiana itya dia ny fananany mpanazatra zay ataontsika hoe isan'ny mahay mametraka communication anatin'ny groupe zany ny tombony ihany koa ny Arsenal dia sady efa mpilalao ihany koa no isan'ny mitondra ny ty ekipany Arsenal teo anatina rezy hafa mihitsy zany Arteta izany na de fantatra ara fa manana effectif azo ahodina tsara mbola tsy vita ny baolina mazava loatra moa zany fa isan'ny ataontsika hoe baraingo mipetraka ny mahakasika ny ty fionana ny 30 volana ity misy efa manana ny tombatombany sy ny pronostikany fa ny boribory ny baolina dia miandry ia mipetraka baraingo be dabe ny baraingo mipetraka ao anatiny fa miandry tsika zany ny daty ny 30 Mai. Ny vavao ny Ligue Europa zay tsy ho adino.

0: Nona ihany koa moa zany fa isan'ny fifaninanana manamarika ihany koa dia ny Ligue Europa ny famaranana azy eo taterahana ny Alarobia ho avy izao faharoapolo ny volana May. Eo na ny ekipa ny Fribourg sy Aston Villa izany tsy ampatsivina moa fa ny ekipa allemande ny ekipa ny Fribourg izay nanitsana ny Braga ary Aston Villa kosa nanitsana ny Nottingham Forest tamin'ny manasadalana izany dia ireto ekipa roa toto ireto zany no niona ny Alarobia avy izao amin'ny folora alina. Ny mpanao tombatombana sy ny mpilalao PMI-BET moa mametraka ny tombatombany amin'ny mety probabilité na victoire dia any amin'ny 56% any mahita fandresena ho an'ny Aston Villa raha 18,3 eo ho an'ny Fribourg fa izay moa tombana avokoa moa izany resahana zany. Iampita mankany amin'ny fanomezana andreo resultat na sampena samihafa itsika satria isan'ny manamarika ny fandarana foana moa ny firesahana ny fifaranana sampena toujours raha tsy resaka fotsiny tsika hoe ny Allemagne ny any Frantsa ny any zareo Anglisy zay efa madividivy farana moa ny Kamerony ary efa misy efa lasa lavitra dia mazava loatra tsy ho tratra ny poursuivant intsony na ny dauphin intsony ny Kamerony.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy iray sampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy tamin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra tanatotosa andro samy
0: idirantsika tony manzahatra ny anjareo frantsay moa zany a na dia fantatra ara fa nivoaka talao nomaly satria ny ekipa ny Paris FC no niona tamin'ny PSG omaly tamin'ny 34e journée resy ny Paris FC roa no ray ny ekipa ny Paris Saint Germain fa tsy manova ny ninona amin'ny filarana moa na zany natsany ara izay a fa nikorotany ny Paris FC ny ekipa ny Paris Saint Germain izay hiatrika famaranana amin'ny 30 May ho avy izao dia ankoatran'ireo a isan'ny nanala vela ihany koa Olympique de Marseille nandresan'ny Stade Rennais 3-0 ny ekipan'ny FC Nantes a nisaraka aotra no ohatra ny Toulouse tsy vitatra amin'ny fara moa ity lalao tia izay anokafana fanadiadiana araka ny navoaka ny Ligue Frantsay ho an'ny baolina kitra ny antony tafakatra teny ambony kianja ny mpakafina ny mpijery baolina naneho ny atezerany satria tany amin'ny ty 34e journée tia dia nilaza ny eo anivo lalao natao omaly moa zany izy ity laza ny eo anivon'ny conseil de discipline fa isy fanadidiana lalina ho atao a mahakasika n'ity crise tranga sy ny envahissement de terrain ity izany nifikoana ny Nantes sy Toulouse araka ny nambara teo a izany a zay ataontsika ho anatina tension mafana mihitsy amin'izao fotoana izao satria atahorana ny classement mamenyzay classement zay andeha homentsika ny classement ho an'ny 34e journée ny anzareo Ligue 1 zany a Paris Saint Germain manana isa enina amin'ny 70 76 points dia ny ekipa ny Lens moa 70 points Lille manaraka ao 61 points Lyon 60 points 59 points Marseille dia ireo any amin'ny zone rouge zany a 17e Nice 18 a 17e Nantes Metz manaraka ao izay zany natonga ny kidrakidra ho izy izy ntsika zany fidinany mpijery teny ambony kianja nanakorotana ny lalao izany tapitra nefa moa ny fifaninanana tapitra ny sampiona itya fa nazany najany ara mandeha hatrany a ny ankety a mahakasika ny tiraramangy ity ho an'zareo premier ligue de vitany koa ny finalan'ny FA Cup zay nandreseny ny ekipan'ny Manchester City a ny Chelsea tao anatin'ny lalao ara-dalàna moa manao hoe temps normal ny City zany a no nahazo ny FA Cup tamin'ity taony ity 20e trophée faharoapolo zany na 20e trophée azon'ny Pep Guardiola nitondra n'ity ekipa Citizen ity zao azo zao nanoloana ny ekipa ny Chelsea tamin'ity FA Cup ity izany ny premier ligue amin'ny ankapobeny a mbola misy lalao anankiray izay andrasana androany isan'ny matcha décisif ihany koa zany androany alina ny fionana eo amin'ny ny Arsenal sy Burnley androany alina dia rapitra koa le misy lalao any ny Bournemouth sy Manchester City satria ireo no niatrika ny FA Cup dia City sy Bournemouth mandray zany Bournemouth eto any dia Chelsea mandray ny Tottenham koa rapitra dia miakina amin'ireo zany aloha ny mbola lalàna ny hoe aiza ho aiza satria ny classement ho an'ny Anglisy dia elanelany isa roa zany 79 points Arsenal mitarika 77 points City manarakaraka azy eo dia 68 points moa Manchester United fa ny tena lalao sady goavana moa zany dia zay any tao androany izay sy ny rapitso a izany ny 38 dernière journée moa zany any dia ny 50 volana mea mandeha amin'ny multiplex moa zany lalao zany handeha mitovy lera avokoa ny akamarony a manomboka amin'ny indora riva avokoa mba tsy hisina kajikajy isan-karazany zany a ny fiodana eo amin'ny Liverpool sy Brentford zany hoe mandra-pitsoka mandra-pifarana ny championat zany ny Angletera aty zany a dia suspense hatramin'ny farany City mandray ny Aston Villa Chelsea miana amin'ny Sunderland ny ekipan'ny Arsenal kosa mandray ny Crystal Palace ho an'ny dernière journée zay zay ny an'zareo anglisy a fa efa tsy iverina antsika tsony ngamba ny an'zareo allemand a fa ny série A italiana no hoentsika eto a alalantsika hoe aiza ho aiza ny makasika ny an'zareo fananana ho an'ny série A italiana ny vokatalon a ho an'ny 27e journée ho an'ny zareo italiana zay mbola manomo ny fananana izy ireo a dia ny lalao zay vita omaly a ny Napoli na dia stelny ohatra ny Pise milanse na dia sonorain Genoa Juventus resy ny Fiorentina roa no aotra ny ekipany Inter Milan nanao atsala renoray tamin'ny Elas Verona dia ny suite ny journée zany any 22 mai indray a ny mamaraparana zany ny 38e journée raha 37e journée ny vita teo ny sabotsy 23 mai ny fiodana Bologna sy Inter Milan Lazio Pige Napoli eo amin'ny Udinese Milan AC mandray ny Cagliari dia ny classement zany hatreto aloha amin'ny avant-dernière journée dia 86 points Inter Milan de 73 points Naples manaraka Milan AC 70 coup ny ekipany AS Roma izany ny araka nambarako teo moa zany ny zareo allemand fa vita ny azy efa i Bayern no mpatany zay ambara ho tompon-daka zay rehefa nisy cérémonie goavana moa nandraisan'izy ireo ny coupe nanamarika zay fifaninanan' zay ho an'ireo vaovao tapatapany tsara ho fantatra itsika mamaraparana anazy any makasika ny coupe du monde du vin féminine misy groupe enina moa zany ao anatiny a zay manomboka ny enina ka hatramin'ny 27 septambra moa zany izy tia dia ireto avy a ireo anatin'ny hiatrika an'izay coupe du monde a féminine izay a amin'ny volana septambra araka nambara teo a ka ho an'ity taona ity mazava loatra moa izany ka toujours ny filaharana na hoe ireo groupe ao anatin'ity miatrika ny coupe du monde 2026 coupe du monde U20 2026 ho antsika azy latsaka ny roapolo taona ho an'ny 2026 izany ny vondrana misy an'ny U20 ny Argentine misy solotenan'ny Afrika anakiray Benin Mexique ary Pologne ny vondrana be misy an'y Angletera Brésil Canada misy solotenan'ny Afrika ray koa Tanzanie ny vondrana C amin'ny miatrika ny coupe du monde U20 ho an'ny vehivavy a Corée du Sud Équateur France ary Ghana solotenan'ny Afrika États-Unis Italie Japon Nouvelle Zélande tafaraka groupe anakiray Colombie Corée du Nord Costa Rica Portugal vondrana anakiray vondrana E ary vondrana F misy an'ny Chine Espagne Nigeria solotenan'ny Afrika dia Nouvelle Calédonie ireo zany no miatrika ny coupe du monde féminine zay hotanterahana araka ny nambara teo ny dimy ka hatramin'ny 27 septambra taona 25 sy arivo mankasitraka feno antsika rehetra nanaraka ny premiere mi-temps teto a hatramin'ny zao oro zao dia mankasitraka ho an'ny fonerantsika indray a amin'ny alatsinainy herina mety miresaka misimisy mahakasika ny Ligue des Champions tsika satria ny sabotsiny iny no anaovana ny finale dia mankasitraka mankatelona ho an'ny manaraka indray
1: fandarana premiere mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy raisanypirenena arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy tamin'ny valo ora sasany alina fandaharana première mi-temps tompona ndraiky tsy tany totosa fandrasana.

voalohany ary a avy de ho resantsika mety avokoa izy ity azo piarina tsara mihitsy a fika kely amin'ny andavanandro a ao anatin'ny rotinina sy ny atao hoe fahazarana amin'ny andavanandro de mila mampiasa ty zavatra anakiray ity ianao a fitsipika voalohany a ohatra hoe anatin'ny segondra anatin'ny dimy segondra ianao a rehefa ametraka zavatra de jereo tsara dinio tsara le zavatra apetraka anao iny a sady teneny mihitsy ohatra ino no nazantsika anazy ohatra hoe nametraka lakile ianao ambony latabatra na mitoerana anakiray a na koa isolomaso a de mijanona mihitsy aloha dimy segondra mibanjina anazy tsara hoe apetrako eto ianao a teneny mihitsy mamoa mihitsy ianao feo a miteny hoe apetrako eto ty solomaso ty apetrako eto ty lakile ty amin'izay le izy a mitamberina ohatra ny manaraka anao foana iny feo iny na misy zavatra atao ianao a de ohatra ny hoe napetrako ambony latabatra iny le izy teo hoe zany hoe ny fampiasanao ny masinao a mijery mibanjana anazy tsara miaraka amin'le feo a miteny hoe apetrako eto mihitsy aloha ty solomaso ty iny na de hoe ianao reriny ao de mba miteny ihany ianao sady mametraka an'iny na de hoe ianao reriny ao tany so de ataonao hoe miteny reriko ianao zany a afa matsara ohatra hoe mba misy olona eo de savaty afa matsara ohatra hoe mba misy olona eo a de miteny ianao hoe mba apetraka ety fa mampatsivo anazy afa dia fa na de tsisy olona reo a de afaka miteny ihany ianao a amin'ny feo aleo apetraka eto aloha ty solomaso tika aleo apetraka eto ty lakile ty manaraka foana iny a manapa fitadidiana le ianao miteny a de avy eo mijery an'iny a mandritry ny dimy segondra eo fotsiny dia manampy anao a mora hatadidy an'le izy amin'ny fotoana ilavanao anazy amin'ny fotoana tokony hoe hitadiavanao anazy a satria manaitra ny saina iny a mba tsy hanadiny ihany koa le ianao a mijery a sady mamoaka feo hoe apetrako eto ty a eto no asiako anazy dia manampy anao iny eo ihany koa ny toerana raikitra ametra azytsika reny zavatra reny a tsara ihany koa zay manampy atsika amin'le hoe aiza reny asiako anazy mba tsy ametraka fanontaniana intsonytsika satria efa misy toerana hoe point fixe moa zany asiantsika anazy aleo ataoko anatin'ny tiroara izy ity ataoko mihatina eto akaiky ny varavarankely izy ity sa hoe ovelany ve sa ho anatiny sa ny velany tsy haiko ny fasianareo ny mety hoe toerana hafa zavatra hafa moa zany mety hoe ilaina foana amin'ny fiainana andavanandro resantsika hoe tena tsy maintsy ilaina ty raisina de apetraka mba tsy hoadino mba tsy hovery a dia mifidiana toerana iray a tsy miova ao an-trano a na any ampiasana na manodidididina ny trano eny a ametrahana anazy zavatra saripady moa le izy na koa hoe saribidi ny sisa ihany koa tsy de tokony atao hitany rehetra kosa e fa toerana miafina azo antoko a ianao ihany sy ny manodidina anao ao an-trano na ny akonanao no mahita anazy a de amin'izay mba tsy fampitadiavana le izy sanatriny zany matsy a raha ohatra hoe miova iny a de efa fantatrao zany hoe misy zavatra tsy milamina hoe feto any fa sitsika anazy e de amin'izay mba mora fantatra ihany koa iny misy koa nefa ny toerana mety hoe zavatra saripady ihany koa ndraindray a mila hovaovana ny toerana de ny ao an-trano fotsiny fanomesy papa hoe rehefa tsy ady de ary zay zay koa le kode anakiraha iny moa zany a amin'le hoe aiza re nasiako anazy fa misy fotoana zavatra tena any aminao a fantatra napetraka anao amin'ny toerana teny hoe azo antoka izy a fa mbola tadiavinao ihany draindray tsika sahirana nonrorotoroto ny fiainana amin'ny andavanandro manenjika ny asa mikarakara ny kisy ny sisa dia tadiavina le zavatra anakiray de lasa lany fotoana amin'iny eny ianao a nefa le izy any anaty paosy ihany hafahafa

Resaka manadiny fanadonoana sy ny sisa zany a mahatonga ny fanadonoana, zany hoe rehefa tsy mipetraka amin'ny zavatra voatokana ny izy hoe eto a, rehefa tsy voamana ihany koa dia andao resantsika izay resaka fanomanana izay. Ohatra hoe tsika zao amin'ny ala zao mihaino centre FM sady mihaino fandaharantsika mihaino ny torohevitra kely a fika kely torohevitra kely amin'ity ala ty ny olona moramana dino indraindray tsy te hanadino ianao fa tratra ny tiapoizina ihany elanelany eny a no nyrotoroto ny fiainana ny fahazarana amin'ny andavanandro dia misy zavatra eny lasa adino ihany na dia hoe fa zatra ianao. Ny fanomanana ny apitso de ny ianao atoro zao a miandry toromasy tsika io sady mihaino fandaharana de mila homanina sahadiny raha pitso alohan'ny hatory a manampy anao zany amin'ny sanatiny zany hoe manadiny, zany hoe homanina tsara ny entina hoentina mihidy raha pitso maraina zao andeha hivahatra ohatra andeha hiasa reto ny fitaovana hoentina homanina tsara zany zay a alohan'ny hatory a dia fitoerana ianao anankiray na hoe manomana anao n'la entina hoentinao raha pitso hariva na koa hoe pitso maraina dia am'izay ianao a

miasa saina be loatra koa rehefa maraina iny, fa efa fantatra hoe ireto le entana, fa tsy hoe tonga maraina aiza moa misy an'le anina iny, aiza moa nisy ny asa, satria tsy nanomana ianao talohany hatory a. Mazava ho azy fa ny ambiansinao maraina tsy hitovy amin'izao mihitsy, mety hafa ny maraina, mety sanatrian' zany hoe vao maraina de misy olo mitabataba be, de lasa tsy mifantoka ianao, fa mety varerany tserelolo mitabataba tamanodidina tany, sanatrian' zany fa igny anefa tsisy tabataba aloha, mailamy mampy ny fiarahamonina. De lasa mety hoe niova le programanao zany tratra an'izay zavatra anakiraha izay, fa mana tsara alohan'ny atory le izy a, de hita hoe ity tonga amin'izay ny maraina dia manamaivana saina anao iny zany a, mba tsy anatin'ny programa tsony ny entana ho entina raha pitso maraina, fa hoe efa vita io le izy. Misy ny olona ohatra hoe andeha hanao voyage a, taratara taxi brose mihitsy indraindray, fa tena nitadiavina ny finday, nitadiavina ny entana tokony ho entina indray ny tena tsy hita, de inona moa ny atao any, fa de lasa mijanona tara taxi brose. Nandray tonga eny amin'ny garotiera amin'izay a, hita ihany le izy a, fa efa lasa le taxi brose na réservation, satria misy zavatra tsy voahomanao talohan'ny atory a, tonga amin'izay fotoana raha pitso maraina, eh sao de misy ohatra zany aloha any e, homany teny zao a, sao de tara taxi brose io raha pitso maraina, homany teny zao ny zavatra tena hoe ilaina, tena anisany hoe sarobidy manan-danja aminao amin'ny fandaharam-potoananao raha pitso, na apetraho amin'ny toerana azo antoka mba mora raisina, sanatrian' zany tratra ny rotoroty ny sisa moa zany iny misy foany tsy maintsy dia lasa hadino le izy a, lasa niova ny programa raha tonga ny rapitso maraina, satria ny zavatra tsy voahomanao tsy voakalkila tsara. Ny fampiasana ny resaka teknôlôjia sy ny resaka atao hoe zavatra hafa mahazatrantsika amin'ny andavanandro ihany koa ilaina le izy a, manampy antsika ihany koa, anisan'izay ny fika anankiray anatin'ny toy ny zareo amin'ny fiteny vahiny moa zany le to do list sy ny taratasy kely a, manampy anao anatin'ny resaka ina zany lazantsika anazy, ho ny mpianatra zao manao an'ireny revision anatina fisy kely ireny, mampitamberina anao izy ireo sihana zavatra kely, ohatra hoe napetrako eto ny lakile, misy zavatra betabe iny satria mety handeha ianao, mety misy karazana passation kely mihitsy ao apetraka amin'ny akonina manodidina ao an-trano ao a, dia manao avao karazana fisy kely na koa hoe zavatra kely anatin'ny findainao any aho, hoe retsirety ny fandaharam-potoananao a, ho amin'ny rapitso maraina mba apetraho ao ihany zay, de amin'izay a rehefa misy zavatra eritreretinao ina moa zany tokony ataoko, de mba mijery kely indray e, ndraindray matsy ny lohantsika tena mireraka ihany izy io, misy fotoana mba mitaraina ohatra ny zavatra rehetrarehetra ohatra masinina sy ny sisa, tena miasa izy, misy fotoana koa izy mba vizaka tokony ianao repo nefa ianao tsy mety, fa mandeha miasa foana, miezaka manao ny asa mandrara aminy andavanandro a, ka asa de matoky loatra io lohanao io raha natsina ny tena zany, satria raindray antsika ge tena hoe ina re le zavatra tokony ataoko e, lasa mandeha hividy zavatra ianao, tonga any ianao de tsy hainao hoe ina moa le tokony vidiako, mieritreritra kely ay vidy de toaka io moa zany, de fasana mesazy ao anatin'ny fandaharana miala amin'ny 103 FM, hadino amin'izay tonga eo vidy de toa hadino, ina le zany tokony vidiako, miverina kely ianao zay fitadidy le zay mila mandefa mesazy ka miainy fandaharana, de lasa hadino le zany hoe misy fotoana zany lohantsika mba reraka ihany koa, zany hoe manao bloky note kely amin'ny finday ao na amin'ny taratasy kely ohatra mapetraka ao an-trano, retsiretsy zany mila programena kely e, eo iny a, eo ihany koa ny fahazarana hoe mba mitadidy, fa efa tratrany tena hoe mba reraka zay koa ny atontsika, miasa foana io sanandro ketrehany aby ndretrarehetra, de lasa sahirina ihany koa izy indraindray a, tsy omena tsiny izy fa tezatezaina izy amin'ny alalan'ny fanaovana bloky note fisy kely, ho ny mpianatra manampy anao fitadina zay hoe ah ty indray zany lesina tokony atao repety a, izarana kely mihitsy a, satria ho manakaiky ny examen sisa, mampiasa an'izay atao hoe note kely zay ianao amin'ny findainao ao zany a, mba sy papa ho anao iny, manampy anao indrindra ho an'ny zokizoky no anteny hoe miasa saina foana zay akorotsy hoe a, tena hoe mbakain'ny sasany ianao, fa manampy anao mitaiza ny fahasalamaha, ny vatana sy ny saina ihany koa zany rehetrarehetra zany. Anisan'ny fikaikely ihany koa ny ino moa zany lazantsika anazy a, dasy ohatra ny efa mahazatra ny sasa moa zany izy ity, rehefa manao alarme tsika na manao karazana fanairana kely amin'ny finday na zavatra hafa ao an-trano, de zao le izy a, mba atao ohatra hoe 15 minitra mialoha, 5 minitra mialoha ny fotoana tokony hanaovana zavatra, lay afampandrenesana na ny alarme zany,
ataovy ohatra hoe dimy amby folo minitra aloha na telopolo minitra aloha mihitsy a, amin'izay anao mba tsy tara mbola misy afaka homanana, so de hoe adiny ihany koa de rehefa mametraka an'iny ianao a de ataovy somary mihoatra kely ndraindray tsika hoe efa tsy matadidy tsy ny sisa de manao an'iny, misy ny tratra be dabe mihitsy tara ndraindray tsy mandefa faibla finday de tsy nandeha ny fampandrenesana tsisy alarma mihitsy teo a, de lasa adiny ny zavatra anakiray. Ilaina ihany koa ny alarma akoatra ny resaka sakafo sy ny sisa reny a, fadina hoe inasina ny sakafo mora mahatonga an'le fanatonoana ihany koa, de mba esana ihany koa zay tsetsy hohaniny sakafo reny e, fa jereo ihany hoe mety aminao fe tratrany tokoa fa ianao tsy andramana kosa nefany a, fa raha hitanao tena tsy mety indrindra ho an'ny mpianatra nyreny karazana zavatra teny hoe fadina saripady reny a, dia mila jerena akaiky ihany koa izay.

0: Anisany torohevitra kely ny afika kely mba ialana amin'ny hoe mora manadino a sy ny indraindraitra hatrany rotoroto amin'ny fiainana andavanandro a dia zavatra eny ampelatana indraindray zavatra nataonao amin'ny toerana mahazatra ohatrany dia tadiavina lasa miova tampoka mihitsy ny programmanao rehefa tratran'izay satria olombelona isika tsy voatery hoe tena hoe lavy raha dia vitanao avokoa ny rehetrarehetra fa na ny masinina ny robosiny sisa ary misy fotoana koa izy ireny mba fizaka tena hoe amboarina kely indray aloha ty ordi masinina ity fa tena mirama dia tsika koa izany mila mitandrina ao ny fahasalamany ny adosiny sisa manaova zavatra kely ohatra ny astisina rosanao teo iny a manampy anao a jerena tsara izy a 5 seconde sady miteny hoe apetrako ety aloha eto ny toerana fazaiko anazy anisan'ny kody kely zay fika kely zay ny fanaovana reveil ohatra hoe 5 minitra mialohan'ny fotoana tokony anaovana zavatra anakiray ihany koa na ny alarme moa zany a fametrahana zavatra anakiray amin'ny toerana fixe na voatokana hoe ety any eo ihany koa ny sadiny ny fisotroana rano ihany koa dia manampy antsika amin'ny fifantohana amin'ny zavatra atao rehefa tsy ampirano ny olona indraindray a reraka ny vatana tratra ny déshydratation moa zany amin'ny teny vahiny a déshydratation dia tratran'izay tsika tena hoe reraka ny vatana tsy ampirano mila ranotsika dia masotoa ihany koa misotro rano fa manampy amin'ny fifantohana ny fisotroana rano ampy tsara normal tsara ilain'ny vatana masotoa misotro rano any le hoe a tsy ampirano rano ianao zany mararary andoha fa mila misotro rano ihany koa ianao manampy amin'ny resaka fifantohana rehefa mifantoka tsara ianao dia mazava ho azy fa mikoprendre tsara matadidy. Zay misy azondraisina angamba zahay de mampiarytsika manampy antsika amin'ny fiainana andavanandro amin'ny zavatra ataontsika rehetrarehetra mozika anakiray ary de tisana hatrany ny famakinany afatra ao.
1: Allez,

Voaraiko ny fanamarina avy any aminao amin'ny SMS ao mahakasika ny lohahevitra andresantsika teo resaka fitadidiana meme mihitsy ny sasany, ianao koa mety efa tratran'izany a. Inona ny zavatra tena hoe adinonao nampomenao sady afaka mangatakira fona nareo no mamariky eny an'izay amin'ny SMS ao hoe nisy zavatra tsy tadidinao, nitadiavinao, hadinao, aiza ireo nasiako anazy a nefa nampome le izy. Ohatra hoe nitady solomaso ianao a nefa eny amin'ny handriny eny le izy, tsy homasona ohatra mety mba nijerijery fitaratra, mety tany ambadika tany mihitsy angambany, tapetraka le somary misesta kely any aoriana, aiza ireny solomaso e. De ny hoe izy mihandriny eo, mety hoe tsy nijery fitaritra moa de fa maika tsy mahita anazy, nitsapatsapa kely tamin'ny maso ty de tsy nahita anazy. Mampomely izy ndraindray mitady finday stylo eny an-tanany eny be da be mihitsy e. Ndao ty izantsika ny famakina ny hafatra fa ako fizinareo zany mozika ny David zany a ery manakovatanao ny 38 tamin'ny fara 79 avy any an-taranandatra anazy.

Toy ny famakiana ny avatra ry 38 amin'ny fara 55. Salamo anao manana tsoro tsisy taksa miaraka aminao efa kopy izy atika. Komo avy ety ambalafary avao manao kopatanina ho an'ny mama zareo tsisy dia sokony zareo ihany koa dia zandriny sy ny fianakaviana dia ny namako rehetra mahafantatra anazy dia mangatsakira ny enika izy iny dia mario bajio salamo fa dimy amin'ny telopolo iny dia atotra ho an'ireo olona ny atotra andre olona ny tany sako teo le izy dia ho anazy ihany koa ka moa avao mpianahirany César Stadlov le hoe tokony tety ianao dia kiki sirimka le hoe io andjay atotra ho an'izay mankafy anazy ihany koa dia atotra ho an'ny olona any alavitra an'izay ilay mozika ny kikisy rimka io andjay. Ampiana mozika ny César sy Leon Leon Hill sy Elzo le vera raiky sisa de Elzo mamy efa nalatra antsika le Elzo mamy efa nisanandatra ihany koa de César le miavaky de makasitraka Sofia Radio ka moa teo ihany ampiana irany Westlef Heve Jim de Loria Jusere de atotra ho an'ny zokinay any atoliaran'izay fa tiny be ireo irareo de mba le faso aloha azafady arosontsika amin'izay izy ary pire mozika ny kiki resika iny de Westlef latra antsika ihany koa le Flight You Go de Westlef tonay de Lori Presse du Moyen de Lori toute seule Tatou Fitachi le I Love You de Lima Ranomaso maromaro izy atsandry kamoa latra antsika avokoa ny mozika anao ampiana Ilitsongoma atotra ho anazy atotra ho anazy manokana fa kafisitra namana be mihitsy le mozika mitovy be ntsika kafisitsika jiaby le mozika. Zay de makasitraka na otsizy taksa avy anao ny ao kopy amin'izay izy ato taksa miaraka aminao efa ny SMS fa de makasitraka zay fa ok aroseo ny mozika maromaro izy ao efa mihaino anao mbatimbadika ao akafizitsika rey.

0: miandry ny mozika ny sasany ato sady efa atao ataony torimaso zay mihitsy izy ao kofa tanany ndao vakina ary ny afatra manaraka de lahatra ihany koa mozika anao a .47 bonsoir taxa magataka an'le Simon Randy le hoe anao rery iny a tsy tadidiko ny lohateniny izay mihitsy ny tena lohateniny ianao rery arosontsika avy eo .38.05 ihany koa sali 103 FM oldin avy ty mandry a mba mangatsakira ny rimoka le hoe vady iny e de ampihana ny irany pa Paris Simopkan angamba ny tianao soratana le hoe tiako anao a de atotra ho an'izy any ame io de merci daoaroso ary sisi any a kopatanao a sisi makasitraka betabe namana sisi any ampiananiirany mireo matia le vent de la nuit a akana toto otsy izy maka toto mihitsy a de sady ametrara ny soavamandry avokoa e de mirary alina mahafinaritra ho anao sy ny mpakafi ny onjapeo rehetra naizanaiza misy anao merci betabe o zay ny afatra fery amy sisi ao Tawari za tsika lahatra zay hatramin'ny roa mifolo ranotsika de mametraka veloma taksa mandamindamany mozika anareo anatin'ny playlist ato a de ametraka veloma rehefa tonga any amin'ny roa mifolo ora alina
1: Radio Sofia
2: Eric's Music

De amin'ny alalan'izany mozika ny sezara sy dadilao tokony tety anao zany no ametra ny veloma ary akasitraka ao ny tafiaraka tamiko tao tamin'ny ty alina ty a nandahatra ny irahira sy mozika moa zany kafesantsika ny alina ihany koa tadiavana ny toromaso efa milahatra aty ny mozika anareo ka aza misaraka amin'ny RTV Sofia raha ry alina mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra ary ombra pitso maraina indray veloma tompoko.

0: Vive la radio Sofia.
1: Hey, y'all.